0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
3: Eloveena. Täyttä eloa.

0: Syksyllä 2026. Maailman tähti Céline Dion tekee paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä. Koe ikimuistoinen ilta Pariisissa lokakuun 3. päivä maailman suurimpiin kuuluvan tähden seurassa. Pysy kuulolla. Kisa alkaa ensi viikolla.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
5: Mitä? Kuka sä oot?
4: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
5: Häh?
4: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
5: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
4: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
5: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
4: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
5: Häh?
6: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankilan kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Iskelmäfestivaali HIMOS. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Wigman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä HIMOS. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
4: Paras sekoitus.

0: Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200 -lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi/osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200 -lista -äänestys on käynnissä.
1: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
4: Tee niinku persikka. Tee niinku tarakka. Ja tietenkin K. niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
0: Paras sekoitus.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Radio Novan kesäpassi on voimassa kesän 2026 ajan ja oikeuttaa haltijansa hattaran syöntiin, huvipuisto huutamiseen, keikkaelämyksiin ja yhteisiin kesähetkiin. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Kisa alkaa ensi viikolla. Kuuntele, osallistu ja voita!
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
3: Clas Ohlson.
4: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
5: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
6: Paras sekoitus.

0: vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
3: Särkänniemen, Särkänniemen.
4: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
5: Paras sekoitus.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Petteri Orpo.
1: Mä voisin sanoa, että joku olisi sinänsä yllättänyt.
2: Yeah.
1: Mutta silti täytyy olla rehellinen, että tämä maailman aika, joka on vaikea, niin kuin todettu, niin se ei vielä, se pressi on niiden vaikeiden asioiden takia, niin se on kyllä vielä paljon kovempi kuin mä ajattelin.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Paras sekoitus.

0: Tänä aamuna en unohtunut tuonne fiilailemaan. Pysähdyin kyllä toki tuossa Ruoholahden kanavan rannassa. Oli nättiä. Ja linnut laulo. Mutta sitten tuli sellainen ääni, joka peitti alleen kaikkien lintujen laulu. Siellä oli joku, siis ensinnäkin tuolla oli tosi paljon niinku ihmisiä liikkeellä. Mäkin olin heti jo sen viiden jälkeen tuossa, niin porukka käveli joka puolella.
1: Oho.
0: Niin kun tiedä, onko perjantai, että nyt vaan halutaan niin kun aloittaa päivä aikaisin tai joku tämmöinen.
1: Joo.
0: Mutta sitten siellä joku veti, siinä on siis mukulakiveä. Niin tuollaista perässä vedettävää matkalaukkua. Siin oli matkalla ilmeisesti siihen metroaseman suuntaan ja niin lähes johonkin reissuun.
2: Joo.
0: Herra jestas, mikä meteli.
1: Joo.
0: Se mekkala on niinku, että taas kerran mietin, että ymmärrän hyvin, kun on jotain näitä tämmöisiä pienempiä lomakohteita, jossa mun mielestä on jotenkin kielletty, ettei niinku turisteilta, ettei joo, saa vetää niitä laukkuja.
2: Joo, mä muistan kanssa tollasen.
0: Niin, ymmärrän sen tosi hyvin. Että jos sä vaikka asut jossain jonkun tämmöisen kadun varrella, missä on jotain hotelleja tai muuta, ja sit sieltä tulee bussilastillinen, jotka kaikki vetää.
2: Aamuyöstä kohteessa.
0: Aamuyöstä sitä laukkua siellä perässä, niin voi hyvää päivää.
2: Siis mulla oli joskus sellainen matkalaukku, jossa oli se oli vanha kuin mikä, siinä oli ainoastaan kaksi pyörää. Joo, pelkästään lentokentällä siis tasaisella kivilattialla sen vetämisestä kuului sellainen iu, iu, iu, sellainen korvia raastava ääni, joka hävetti mua. Joten vaikka siinä oli ne renkaat, niin mä silti kannon sitä. Ihan sama paljon kuin tämä painama, kun mä en voi keskustella mun vieressä olevan ystävän kanssa, kun tämä matkalaukku vie kaiken huomioon.
0: Niin, pitää niin kovaa ääntä, ettei sen yli kuule. Et tässä on niin kuin mun mielestä jotenkin tuotekehittely pysähtynyt.
1: Paras ostos matkailuun liittyen koskaan, niin mulla on semmoinen matkalaukku, minkä saa tuossa kohtaa selkään.
0: Joo.
1: Että se on niin yhdistetty, perässä vedettävä, että selkäreppu.
0: Mutta se, että voisiko joku perässä vedettävien tehtaalla tai tuotekehityksessä niin kuin jatkaa tuotekehittelyä.
1: Silent wagon.
0: Niin, että olisiko tuommoisesta mahdollista saada.
1: Eihän lasten vaunut esim. Pidä tuommoista ääntä.
0: Ei, ja niissäkin on renkaat. Että tavallaan mikä tuosta sitten tekee niin kuin järjettömän äänekkään.
2: Mm.
0: Ja
2: tietysti se
0: toinen keskustelu on se, että miksi on mukulakiveä ylipäätään, mutta
1: no se.
0: Kenen kannalta? Siis onko se niinku ylläpidon kannalta, että se on kestävää tai jotain, mutta siitä ei taatusti kukaan sillä liikkuva ei tykkää. Metsäpyörällä, kävellen, autolla, lastenvaunuja työntäen, saatikka jotain tollasta, niin ei se ole kenellekään kivaa.
2: Plus sitten se massa sieltä kivien välistä syöpyy pois ajan kanssa. Se on ylläpidettävä.
1: Mut se on varmaan sille about ikuista.
0: Niin, se jokuhan sitä puoltaa, että sitä edelleen niin kuin tuonne tehdään.
1: Joo. Vaikeeta tämä elämä on.
0: On se
1: tämmöistä. Ei tämä niinku helppoa.
0: No, mutta just olin kaivamassa muuttolintuja kevätäppiä esiin, että mikä tirppa siellä pensaas huutaa, niin sitten tämä matkalaukku mekkala, niin laitoin puhelimen pois.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
3: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
6: Tässä oli niinku jotenkin kauheasti tätä niinku loppuviikon tällaisia helteitä ja muita kovasti hehkuteltiin. Ja niitä onkin siis osassa maata. Mun mielestä pohjoisessa esimerkiksi viikonloppuna on tosi lämmintä.
7: Joo.
8: Kiva.
6: Mennään sinne. Pohjoisimmassa Suomessa helteet ja hienot säät jatkuu viikonlopun yli, mutta nyt sitten esimerkiksi lauantaille, niin pääkaupunkiseudulle, niin kyllä on siellä pisaraa nyt sääkartalla.
7: Joo, ei mitään puutarhajuhlia olisi kellään.
8: Ois, kiitos kysymästä. Aivan, siis niin.
7: Toi on kyllä oikeasti väärin. Niin oikeasti on. Siis niin siksi mä yritin suurta empatiaa ja sympatiaa.
6: Ja mä yritin auttaa Suvia silleen, että mä yritin löytää sellaisen sääennusteen, jossa ei olisi niin montaa vesipisaraa.
8: Hän yrittää olla niin kuin paperilla niin, positiivinen.
6: Ja mä sanoin, kaikki voi vielä kääntyä hyväksi.
8: Lakkaa yrittämästä, kiitos. Mutta ei tarvii enää, koska mä oon katsonut kaikki mahdolliset ennustepaikat. Ja näyttää sille, että niin kuin Vantaalla on ehkä siisin kesäsää ikinä. Semmoista niin kuin vesi, sademäärä pylpyrää, mä en ole nähnyt vielä tänä
6: oli
8: kesänä.
6: Kieltämättä
8: mitä on tulos lauantai?
6: Korkea palkki siellä. Palkki siellä näytti olevan.
8: Ja mä oon pistänyt kaikki paukut siihen, että mä oon pyytänyt kaverit. Mä siis kaikki niin kuin uudet, niin kuin tiedätkö, tekstiilit ja matot ja kaikki istutukset ja kaikki asiat pihalle, koska on kiva pitää pihajuhlat ennen kuin jengi lähtee lomalle.
6: Tämä on niin kuin, tuollaisessa tilanteessa on tosi epäreilu, että luonto ei yhtään komppaa. Ja samoin sitten, että jos teet jonkun yhden päivän reissun jonnekin kohteeseen, jossa kaikki muut päivät on oikein hyvä sää, mutta juuri se päivä, kun sä satut olemaan siellä, niin on pisaraa.
7: Joo, nimimerkillä lähdin 10 päiväksi yksin Kreetalle rentoutumaan aurinkotuoliin. 8 päivää satoi vettä ja oli mutavyöryjä.
6: Ja muu aika vuodesta oli ollut oikein kiva.
7: Joo, tietenkin. Kreetallahan paistaa aina aurinko, paitsi silloin kun vehviläinen saapuu saarelle. Niin.
8: Pakko arvostaa luontoäänin niin huumorintajua. Niin,
7: joo, istuin 4 päivää hotellihuoneessa ja join viskiä. Ja sairastuin vakavaan masennukseen. Yksin, siis yksin.
8: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa huvituksiin koko perheelle kesällä 2026.

0: viikolla. Kuuntele, osallistu ja voita. Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Suomessa valitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
3: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
0: Paras sekoitus.

0: Semmoista tuossa mietin, no mä vien tän nyt tuohon niinku somemaailmaan, että vaikka jotain Instagramia selaillessa, niin siinähän monesti ainakin kuin jollain tasolla tuntee, kokee monenlaisia tunteita, jos jotain videoita jää katsomaan. Osa niistä on sellaisia, jotka hulauttaa kyyneleet silmiin jotain loukkaantunut eläinselviää tai... No, tietysti ihan ihmistarinoitakin. Sitten jotkut ärsyttää, jotkut saattaa oikein raivostuttaa. Mutta sitten mä oon huomannut, että aika järjestään sellaiset jutut, mitkä mä huomaan, että mua liikuttaa. Ja siksi niitä varmaan sitten, kun joku algoritmi on haistellut, että nyt se on jäänyt katsomaan tällaisia, niin mulle tarjoakin. Niin on niin kuin... Suomea opetelleet ihmiset.
1: Oho, oho.
0: On useampi semmoinen tili, jota toi nyt mulle tarjoaa, jossa siis niin kuin puhuu ihminen, joka on jostain muualta muuttanut Suomeen, mutta on niin kuin päättänyt opetella kielen. Ja sitten sitä, siinä nyt niin kuin, aina niin kuin suomeksi yrittää siinä asiaa toimittaa.
2: Ai, että se on liikuttavaa, koska se on niin vaikeaa, niin, että hän on nähnyt vaivalle.
0: Niin, mä jotenkin olen huomannut, että mä niinku ihmeellisellä tavalla olen niinku liikuttunut niistä. Siellä on muutamat sellaiset, on semmoinen Brit in Finland, mä muistan mikä semmoisen nuoren brittin naisen nimi on. Mutta hän puhuu ihan siis älyttömän hyvää suomea ja ollut siis tyyliin 2 vuotta täällä. Samoin sitten Englannin suurlähettiläs, joka Suomessa tällä hetkellä asuu, Laura Davies, niin hän on kanssa opetellut niin kuin tyyliin, ei ole ollut pitkään Suomessa.
1: Onko niin, että presidentin puoliso Susan Inestub ei ole vielä, hänen suomen kieli ei ole niin hyvä, että se liikuttaisi sua, mutta ihan kohta on.
0: Totta, mä en ole muuten häntä edes... miettinyt, mutta ehkä mä en ole häneltä nähnyt sellaista materiaalia, jossa hän niinku vaan ihan niinku jotain Joni Joutavaa juttelisi.
2: Mutta pitääkö sen opiskelun tai opintojen on tapahtunut nopeasti, jotta se...
0: No se ehkä vielä jotenkin alleviivaa niinku sitä, että kun tämän täytyy olla niin hemmetin hankalaa. Joo. Nyt on sitten joku amerikkalaismies, joka kanssa, hän on niinku tekee jotenkin joka päivä suomen kielellä videon Instagramiin. Ja sanoi, että hän jatkaa tätä niin kauan, kunnes hän on niin kuin sujuva Suomessa, suomeksi.
2: Ai jaa.
0: Ja on vielä siis tosi alkumetreillä.
2: Mahtavaa.
0: Niin tämmöinen asia liikuttaa minua.
2: Hei, okei, mä keksin kans.
1: No.
2: Mutta tämä ei niin kuin somessa ei ole tullut kertaakaan vastaan, mutta elämässä, oikeassa elämässä. Joo. Mua liikuttaa ihan super paljon suojatietä ylittävät pienet lapset, jotka morjestaa. Että kun mä olen autossa, pysähtynyt siihen suojatien eteen, he katsoo mua silmiin ja he morjestaa. Joka kerta semmoinen möykky tulee tänne rintaan ja kurkkuu sillä, että ei mä en kestä. Miten sä olet noin kohtelias ja fiksu ja jotenkin oma-aloitteinen ja kaikkea sellaista. Ihan meinaa parku tulla.
1: No niin, nyt WhatsApp laulamaan. Hei, omituiset asiat, jotka liikuttavat.
0: kyllä,
1: joo. Nämä oli tosi kovia.
0: Joo, siis niin kuin sanottu, niin mielellään tietysti ihan oikeasta elämästä, mutta mäkin olen nyt altistunut näille esimerkkeille tuon somen kautta. Että...
1: Joo, mutta kriteeri on omituiset asiat. Että kaikki tietää ne esimerkiksi eilen, kun me kerrottiin tämä Jennin kirje Samille. Voitiin ääneen ja sitten se ilmestyi tuonne someen videona.
0: Kyllä.
1: Niin kuinka paljon tuli kommenttia, että ihmiset oli itkenyt sekä radio äärellä että se somevideon äärellä. Mutta se on sellainen niin kuin normaali paikka liikuttua, koska siinä oli kyse isosta sairastamisesta ja nyt vihdoin aurinko paistaa ja näin
0: niin
1: päin
0: ja taustalla soi lempeä musiikki ja muuta, että siinä on kaikki elementit siihen, että...
1: Joo.
0: Jossain liikahtaa.
2: Mutta omituiset.
1: Joo, että onko sinussakin pientä mielenvikaisuutta, kuten Minnassa ja Suvissa. Toinen itkee suomea puhuville ulkomaalaisille ja niin, toinen suojatieto. Moikkaaville lapsille.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: kanssa.
1: Hei, sulla oli joku ääninäytekin siellä.
2: Niin oli tää Laura Davis, jonka mä mainitsin, siis Suomen Britannian suurlähettiläs.
3: Ja kaikki nauroivat, koska se oli aika hauska. Mä aloitin opiskella suomen kielen ennen kuin saavuin Suomeen.
2: Mä en tiedä miksi.
3: Kolme tuntia joka päivä.
2: On jotenkin niinku...
3: Joskus aika vaikea olla yhdistyneen kuningaskunnan suurlähettilä.
1: Onko se niin kuin sellainen, että voi miten reipas, tuommoinen ulkomaalainen rassukka ja noin urheasti yrittää?
2: Niin ja vähän semmoinen...
1: Eli sä tunnet semmoista suomalaista ylemyyden tuntoa ulkomaalaisia kohtaan. Sä oot rasisti.
2: Ei vaan siis, mulla tulee semmoinen fiilis, että ei nyt olisi tarvinnut meidän takia.
1: Ai niin,
2: sä et tätä tarvi missään muualla kuin täällä meillä.
0: Kyllä minäkin englantia olisin voinut.
2: Kyllä, niin kato, niin olisi mennyt englanniksikin voitu.
1: Joo.
0: Vähän meidän takia yhtään.
2: No, mutta omituisia asioita, jotka liikuttaa. Otetaan täältä Sinin viesti.
4: Huomenta, Minna, Kimmo ja Suvi. Oudot asiat, mitkä liikuttavat minua, niin yksi ainakin on se, että kun syön vaikka mandariinia ja sitten siinä on semmoinen ihan pikku mandariinin palanen, eli vauvamandariini, niin sitten minua vähän liikuttaa se, että se on siellä äitin sylissä tai...
2: Mä tajun!
4: Niin, siellä kaikkien keskellä turvassa. Ja sitten mikä minua myös välillä liikuttaa, kun paprikan sisällä on kasvanut pieni paprika.
2: Aivan!
4: Niin sekin on jotenkin liikuttavaa, että siellä on semmoinen vauva. Mutta sitten mulle töyys vähän paha olo, että voi ei, mä teen sille keisarileikkauksen kesken kaiken. Ja nyt koko kuule, ai kauheeta, ei voi puhua tästä enää.
2: Ymmärrän, rakastan tätä, ymmärrän.
5: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
1: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum. 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
3: Paras sekoitus.

0: Me jäin vielä miettimään tuommoista niin vanhojen tuttujen asioiden uudelleen brändäämistä, että mulle tuli mieleen sellainen, silloin kun mä olin lapsi tai siis asuin kotona, niin meillä oli sellainen niin kuin posliinista tehty semmoinen siis niin kuin suodatin suppilo, kahvin suodatin, jonka sai laitettua siis niin kuin kahvikupin päälle. Ja sitten sinne suodatin pussi ja sitten jotenkin niin kuin isä ja äiti, että jos joivat niin kuin eri aikaan tai halusi tehdä vain yhden kupin kahvia, niin laitoit sinne sen yhden tai vähän niitä kahvin puruja ja sitten kuumaa vettä siihen päälle niin, että se sitten tuli sieltä suppilosta suoraan sinne kahvikuppiin.
1: Joo.
0: Ja jotenkin semmoinen niin kuin, ehkä niin kuin tutuin asia, mikä mulla tulee lapsuudesta mieleen keittiöstä, että se oli aina siellä pöydällä semmoinen vaalean sininen posliininen kahvisuppilo. Ja sitten joitakin vuosia sitten meillä kävi täällä oikein niin kuin studiossa vieraana joku tämmöinen barista esittelemässä sitten kahvipuolen tällaisia viimeisimpiä, kuumimpia trendejä. Niin hänellä oli sitten tämmöinen irtosuppilo, jonka hän laittoi kahvikupin päälle, mittasi sinne kahvipurut ja sitten sillä lailla vähän kerrallaan kaatoi sitten kuumaa vettä siihen päälle ja kertoi, että tämä on nyt tämä kahvin tämmöinen käsin uuttaminen on tällä hetkellä niin kuin aivan sitä viimeisintä huutoa. Muistan, kun mä kattelin pää kallella, niin että joo, kyllä me siellä Lahden suunnalla jo on käsin uuttamista seurannut jo 70-luvulla.
2: Uutettu on.
0: En mä olisi viittinyt sanoa mitään, mutta mietin vaan, että jaha, no sitäpä oltiin sitten trendikkeitä jo silloin.
2: Toi käsin uuttaminen saa kyllä sen kuulostaa kahvinteon käsityöltä, eli arvokkaammalta kuin se, että sä painat koneesta nappia.
0: Joo, kyllä, on. Mutta että sarjassamme vanha tuttu asia niin uudelleen brändättynä.
2: Joo,
1: ja kuinkahan monessa muussa jutussa ikään kuin on otettu käyttöön sellainen 100 vuotta vanha tekniikka.
0: Joka on nyt erittäin kuuma juttu.
1: Joo, just
0: näin. Niitä varmaan on, että jos tulee mieleen, niin 0806000.
1: Niin, ja todennäköisesti niin kuin kaikilla tapaa se on vaan niin kuin hyvä juttu.
0: No on, niinpä, siis juu.
1: Että jos kellään ei olisi sähköllä toimivaa kahvinkeitettä, vaan kaikki uutta olisi tällä tavalla käsin, niin taas olisi vähemmän kodinkoneen jätettä kaatopaikalla
0: totta,
1: ja
0: niin,
1: muuta
0: totta.
1: Tällaista.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Hyvää huomenta täällä Novan aamu, Kimmo, Minna ja Suvi. Kuka sinä olet?
2: Minä olen Niina Vaasasta.
1: Yeah!
3: Siis tiedätkö mitä, Niina, kun Kimmo äsken sanoi, että hän on sellainen etiäinen, että Vaasasta vastaan.
2: Kyllä. Ja nyt ei todella voitu tätä tietää.
3: Hyvä
2: etiäinen, ei muuta kuin Lotto vetämään.
0: No niin. Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum, 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
5: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Nyt alkaa Radio Novan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
1: No täällähän me ollaan. Ja onko niin, että Suvi on jo vastaanottanut jonkinlaisia lahjoja heti aamusta? Sulla on tuonne lahjakassi tuossa.
3: Viikonloppuna saamani jutut tuossa kassi. Siinä oli ihan vaan eväät nyt tänne, mutta
1: sulla on tuommoinen oikein nätti kassi eväitä varten.
3: No se on parempi mieli, no, on nätti kassi.
2: On vähän paremmat eväät kuin tuonne tuommoisessa kukkapussissa.
3: Niin. Mm. Mä toin oman kylmän vissyn, koska tänä aamuna mä tarviin semmoista. Ja sitten ruisleipää.
2: Mun oli tänään siis pakko. Mä 2 kertaa nyt katoin niin kun puhelimen tätä kalenterinäkymää.
3: Ja.
2: Kun siis tavallaan ei tunnu mitenkään kauhean, että kuukausi olisi kauhean pitkällä, kun on 8. päivä. 8.6.
1: Niin.
2: Mutta silti niin kuin ensi viikolla on juhannusaatto.
3: Niin, että miten se on mahdollista?
2: Niin, miten se on niin kuin mahdollista? Niin ja nytkin mä tuijotan tätä. On, mutta näin se menee.
3: Ja tuntuuko sinusta, että siinä pitäisi olla yksi niin kuin
2: niin,
3: enemmän päivien välistä?
2: Niin, kuin puhtuisi yksi viikko sieltä jostain välistä niin vielä. Että juhannus nyt ensi viikolla voi olla.
1: Mitä sinä meinaat tehdä juhannuksen?
2: Itse asiassa lähden reissuun.
1: Onko määmatka?
2: Ei, kyllä ihan.
1: B-luokan reissu, koko perhe mukaan sinne.
2: No ei sekään vaan, miehen kanssa, niin mikä se on.
1: Eli
2: sitten?
1: Eli C-luokan.
3: Ai näinkö ne menee?
2: Huonoin vaihtoehto kaikista.
3: Oi sentään. Okei. Okay. Mutta joo, hassu tämä keskustelu. Mitäs teette juhannuksena?
2: Niin.
3: Nyt se alkaa taas, mutta niin.
1: Niin. Mä mietin, että onko joku oikein erityinen syy nyt ottaa tähyllä sinne juhannukseen.
2: No tietysti se, että sitten meillä alkaa loma.
3: Niin. Ja
2: se nyt ehkä niinku siinä sillä lailla on niinku korvamerkinnyt tuon juhannuksen.
1: Joo.
2: Mutta tämä, että se on niinku aimo harppaus kuukauden etenemisessä.
3: Hei, tämä aimo-asia liittyy muuten johonkin.
2: Niin liittyy.
3: Viime viikolla puhuttiin, mutta en kuollakseni muista.
2: Se oli Kimmo listas top 3 suomalaiset sankarit, josta ykkönen oli tämä kaukopartiomies Aimo Koivunen.
3: Aivan.
1: Joka neukkuja paetessaan nappasi vahingossa koko komppanian pervitiiniannoksen.
3: Joo.
1: Ja niin tästä on tullut nimitys Aimo Annos.
3: Niitä oli kourallinen, yksi piti ottaa.
1: Joo.
3: Hän on kyllä titteli, tai tämän sanansa ansainnut.
1: Joo, samoin Ismo Alakunnan sanoitus, liikaa, aivan liikaa on riittävä annoksein. Taiteilijan elämään biisissä, niin ehkä sekin on tullut siitä.
3: Ai. No, Aimo Annoksesta puheen ollen, niin otin oman osuuteni kevätoluista niin tuossa viikonloppuna.
1: Aiku mukavaa.
3: Kyllä.
2: No, niin mutta ne oli hyvä juoda pois ennen kesäoluita. Siinä siirtymistä.
3: Ne olisi kurjaa. Ne meni sekaisin.
1: Piti tehdä hyllyä vähän tilaa.
2: Se on eri juoma.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Uusi viikko edessä, 6,5 minuuttia, eli aamu 6 on kello. The här är Minna, Kimmo och Suvi.
1: No men, god morgon.
2: Huomenta, huomenta.
1: Ja, no niin, viikonloppuna kevätoluet on tuhottu ja tehty tilaa kesäkaljoille. Meillä kävi kotona lössi kavereita, oli semmoiset puutarhajuhlat. Ensimmäiset tässä kodissa.
2: Se muuten säätä, mä jännitin niinku sun puolesta lauantaina, kun se oli nyt vähän huolena siinä. Ennuste oli huonon näköinen, mutta ei se tosi nyt sit niin huono ollut.
1: Niin, no sit loppujen lopuksi ei.
2: Niin.
1: Että kun kolmea pisaraa näytti, että sataa melkein 12 tuntia putkeen, niin että herra isä sentään, että puutarhajuhlat kaukana. Mutta sit loppujen lopuksi se oli semmoista pientä tihuttelua ja sitten kuule, sitten se jopa loi tunnelmaa, että ihmistä oli pakko tunkea yhden semmoisen kohtuu pienen katoksen alle samalle sohvalle. Sitten meitä oli kahdessa tasossa istumassa, oli niin kuin siis sohvasi pehvat tyynyjen päällä jengi ja sitten vielä tuolla selkänojalla ja yhtäkkiä oli ihan hirveästi porukkaa siellä. Oli kiva fiilis.
2: Niin, niin ja kyllähän niin kuin ton suomalainen osaa, että tavallaan, että on ne kesäjuhlat ja sitten sattuu sade. Tai joku tämmöinen säätilanne, niin sitten osataan niinku iloita siitä, että ei tämä ollutkaan ihan niin paha kuin piti olla.
1: Joo, just niin. Niin. Että nyt ei saada yhtään niin paljon kuin piti.
2: Ei.
1: Joo, ja siitä tulee hyvä fiilis just näin. No niin, no sitten kuitenkin, kun minä en hirveästi silleen harjoittele tota alkoholissa marinoitumista, niin sitten olotilat on sen mukaiset seuraavan päivänä. Ja tota, mä näen Kimmo susta unta.
0: No mutta.
2: Oho.
0: Minkäs laisissa maisemissa siinä oltiin?
1: No niin.
0: On ihan ok. Sä saat ihan rauhassa uneksia minusta.
1: Huoli pois. Tämä ei ollut semmoinen uni ollenkaan. Jos jollain jotain heräs mielessä, niin tämä ei ole.
2: Kimmo ainakin hetkeksi vähän niin kuin istu ryhdikkäämmin tuossa. No.
1: Ota lysy takaisin vaan. Koska tässä unessa, niin sulla oli joku hätä. Se on semmoinen niin kuin oikea hätä ja huoli.
2: Mm.
1: Ja mä niin kuin ymmärsin, että tilanne on nyt paha, koska sä teit yhden jutskan, mitä sä et ikinä missään kohtaa elämääsi tekisi.
0: Soitin sulle.
1: Ei, mutta liitty puhelinkeskusteluun tai puhelimen käyttöön.
0: Jätin ääniviestin.
1: Kyllä! 7 minuutin ääniviestin. Kimmo Vehviläinen oli jättänyt mulle, siis sä vihaat pitkiä ääniviestiä. Sä et jaksa kuunnella. Mä olen joskus yrittänyt.
0: Saanko sä puhua 7 minuuttia?
1: Niin, no. Ja sitten mä oon joskus yrittänyt lähettää sulle.
0: Joo.
1: En nyt ehkä 7 minuuttia, mutta sä sanot suorilta, että sä et kuuntele.
0: En aio kuunnella kirjoita.
1: Näin. Niin sitten mä muistan vaan unessa nähneeni, että WhatsAppiin siinä, että Kimmo Vehviläinen 7 minuuttia. Mulla tuli semmoinen olo, että apua, nyt sulla on joku tosi huonosti. Joo. Mikä on pielessä? Koska tää on ultimaattum merkki siitä.
0: No selviskö? Sä et kuunnellut sitä.
1: Mä en jaksanut.
2: Nyt sun on pakko ensi yönä saada jatkopala. Koska kiinnostaisi nyt se, että mikä siellä on ollut 7 minuutin mittainen asia.
1: Joskus pystyy uni jatkaa sille ei samana, tai niin kuin seuraava yönä, mutta ehkä samana iltana.
0: No ei se ääniviesti ainakaan mihinkään hävinnyt.
2: No ei, koska sitähän sä et ole kuunnellut sitä, niin et poista sitä nyt.
1: Mä en tiedä, riittääkö mun yhä unet näin.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Tähän aikaan aamusta tarjoillaan Minnan Mitä tapahtui tänään -palstaa, jossa Minna listaa asioita, jotka ovat tapahtuneet juuri tänä päivänä, eli tässä tapauksessa 8. kesäkuuta, mutta historiassa.
1: No joo, kyllä. Kyllä täällä esimerkiksi

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
4: Tän rehti pekoni hampurilainen 69 vai.
5: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
6: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikean hinnan kullasta.
7: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
8: Moikka! Mitäs menee?
9: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
8: No kerro kaikki.
9: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
8: Muistitko syödä kumminkin?
9: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
8: No hyvä.
9: Mut kun nuo pallomeriöverit tuntuu edelleen.
8: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
9: Silläpä sillä. Respect.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
11: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
10: Karhu. Pehmeä peto.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Kappas kolme putkeen.
14: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
13: Ai koska
14: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
13: Premium! Premium! Niin mikä se on?
14: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
15: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
16: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
17: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Hei, meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
18: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
19: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
19: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
19: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
20: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
21: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
22: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin. Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin?

0: milloin mä kävin tankilla.
1: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Pisteliäs seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
3: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttysvapaalle.
2: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
4: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
5: Särkänniemen, Särkänniemen.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
9: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
10: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: That's one small step for man.
1: Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen.
2: Se on siinä! 4-1 Suomen
3: hit! Tapahtui tällä päivämäärällä.
4: Joka on siis 8. kesäkuuta. Niin nyt sitten mennään tässä ensimmäisessä merkinnässä vuoteen 793, joka siis selittää sen, että mulla niin kun on se pieni epäilys, että näinkö on kalenterit ollut niin tarkas käytössä vielä silloin, että on nyt tiedetty, että se on ollut just 8. kesäkuuta, koska se on tämmöinen ensimmäinen niin kuin kunnolla taltioitu, ensimmäinen varmana pidetty viikinkihyökkäys, joka on ikään kuin aloittanut viikinkiajan Lindisfarnen luostariin Englannin itärannikolle, niin hyökättiin ja se ryöstettiin. Ja tiettävästi ehkä ne nyt on ollut norjalaisia, mutta silloin niin kuin viikinkiaikana ei ollut vielä niin kuin Pohjoismaissa silleen valtionrajoja, että tämä oli tämmöistä skandinaavista aluetta, että onko ne nyt, mutta todennäköisesti norjalaisia.
5: Kyseinen tapaus on hienosti dramatisoituna Vikingit-nimisessä televisiosarjassa.
4: Mä en ole muuten sitä kattonut koskaan.
5: Mutta ja sehän hyökkäys tapahtui tosiaan tällaiseen luostariin, jossa nämä papit jatkuvasti kirjoitti näitä uskonnollisia tekstejä puhtaaksi. Joo. Tämä saisi mut uskomaan, että se on todellakin tarkka päivä.
4: No voi se sitten olla kyllä, joo.
5: Että siellä on kyllä sen, jos sieltä nyt yksikin henki jäi, niin tarkasti kirjannut niin talteen.
4: Se on päiväkirjaan merkitty, että tällä päivämäärällä kävi näin.
6: Eikö Vikingit-sarjassa on nyt nämä suomalaisvahvistukset? Petter Franzén ja
5: kyllä, Jasper Pääkkönen.
6: Joo, joo.
5: Sitten siellä myöhemmillä tuotantokausilla.
4: Onko hyvä sarja?
5: On.
4: Okay. Joo. Tuosta Vikingeistä tuli mieleen, mä näin viikonloppuna, nyt kun tällä viikolla alkaa nämä futiksen MM-kisat, niin ymmärsin, että Norja on nyt ekan kerran 28 vuoteen mukana pelaamassa MM-futista.
5: Okei. Okay.
4: Niin oli tehty ihan superhieno video, missä niin kuin Norjan kuningas tavallaan lähettää joukon matkaan, semmoista, tiedätkö, matkailumainosta vuonoa ja jylhää vuoren rinnettä ja muuta. Ja sitten ne oli siihen johonkin joukkuekuvaansa, tämä Norjan futisjoukkue, niin pukeutunut viikingeiksi. Ihan siis niin kuin superhieno.
6: Oi saako.
5: Mistä noi näkee?
4: Instagramista löysin. Tuli tämmöinen vastaan, mutta
6: okay. No,
5: pakko etsiä.
4: Joo.
6: Missä ne kisat on nyt muuten tänä vuonna?
4: Jenkeissä ja Meksikossa ja vielä joku toinenkin kohde, joku kolmaskin vielä.
6: Jenkeissä ne tietysti, siitä on kohkattu jo pitkään, että uskaltaako nyt mennä.
4: No sitten se patentti, okei, pitäisi ehkä innostua tästä enemmän, mutta kun en hirveästi ymmärrä, mutta tämmöisen automaattisen tietojen käsittelyn joku esiaste, eli herran nimeltä Hermann Hollerith sai vuonna 1887 patentin reikäkorttikoneelle. Mä luin sitä, mihin se perustuu, mutta en lähde sitä nyt tässä referoimaan. Mutta
6: ai mitä se tekee se kone?
5: No, reikiä. Kortteili.
4: Sä pystyt sillä niin kuin jotenkin, se on siis tämmöinen alkeellinen tietojen käsittelytapa, että sä pystyit jotenkin siinä kortissa, joka oli kuulemma Yhdysvaltain dollarin setelin kokoinen, niin siinä on jotain niin kuin sellaisia reikiä, joiden läpi, että jos esimerkiksi sun piti saada jostain arkistosta esiin vain naiset, niin sä nostit jotain, niin nousi vain naisia koskevat kortit.
6: Ahaa.
4: Joku tällainen.
6: Joo.
4: Mutta mainittakoon, että tämä Hollerith perusti koneidensa valmistamiseksi ja myymiseksi yhtiön, jonka nimi vuodesta 1924 alkaen oli IBM.
6: Katos, kyllähän jotain tiesi.
4: Niin.
5: Pari innovaatiota tehtiin sitten myöhemmin vielä lisääkin.
4: No tehtiin.
5: Eikö se kai niin kuin vaikka viivakoodi, että tavallaan niillä reijillä pystyy tallettamaan paljon informaatiota, jota se kone pystyy lukemaan.
4: Varmaan näin.
5: Tässä on nämä reijät tälleen, se tarkoittaa tätä.
4: Joo. Ja kyllä tuossa nyt mainittiin, että kyllä sitä siis ihan meilläkin vielä tyyliin 80-luvulla on niin kuin käytetty Suomessa. No sitten vuonna 1949 tällä päivämäärällä julkaistiin George Orwellin kirja 1984. Ja sehän oli siis tämmöinen tulevaisuusfiktio. Että kyllä mä muistan, kun mä oon itse ollut koulussa tuohon aikaan, niin että sitä niinku koukattiin, että joku kirjailija on 40-luvulla miettinyt, että meillä olisi tänä päivänä tällaista. Koska se on siis tämmöinen dystopia, Oseania-niminen valtio, joka siinä on. Ja sieltähän siis tulee Big Brother tästä kirjasta. Siksi meillä on isoveli, joka kameroineen valvoo siis siinä henkilöpalvelun kohteena oleva diktaattori nimeltä isoveli. Valvoo kansalaisten kaikkia liikkeitä.
5: Ajattelin, kuinka oikeassa hän olikaan.
4: Niin, mutta että nimi sille ohjelmalle, jonka tunnemme Big Brotherina, niin sehän tulee suoraan tästä kirjasta. Joo. 1984.
6: Wow.
5: Joo, se on veikeätä, kun nyt esimerkiksi ajaa tuossa Helsingissä itäväylää tulee keskustaan päin. Ja siinä Redin kohdalla. Niin siinä on erilaisia kameroita. Sä päädyt varmaan niin kuin 15 eri kameraan.
6: Joo.
5: Siinä on nopeusvalvontakameroita. Sitten siinä on niitä poliisin valvontakameroita. Sitten siinä on varmaan Metron ja Redin jotain kameroita. Mutta sä et pysty sitä tietä tulee Helsinkiin ilman, että isoveli tietää, että Vehviläinen on
4: saapunut. Sieltä sitä tultiin. Meinkään sitä kaikkea tuollaisistakin kameroista kertyvää tietoa niin kuin käytetään.
6: Ja saaks meillä analysoida kasvojen kuvia? Siis sillä tavalla, että ne tallentuisi jonnekin, että jos vaikka...
5: Kyllä kai saa, siis ne etsiin oteet sitä kuulutettuja noilla. Että
6: niin.
5: Jos on haku päällä ja sit sä ajat tuommoisen kohan läpi, niin hetken kuluttua Vallesmannin perässä.
6: Joo, asia selvä. Tiedätkö, mä tykkään minä näistä sun historiakornereista, kun taas tuli semmoinen olo, että oli hyvä herätä aamulla. No. Että kuuli tämmöisen niin kuin BB-historian.
4: BB-historia, niin kiitos George Orwell.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Viikonloppuhan toi mukana suru-uutisen. Arvi Lindon on kuollut. Tuntui poikkeuksellisen pahalta johtuen Arvi Lindin instituutiosta. Pikkusen sama fiilis oli silloin, kun Diana kuoli. Että eihän prinsessat eikä Arvi Lindit kuole.
1: Niin.
2: Mutta harvan ihmisen ääni jää soimaan vuosikymmeneksi kuin korveen väliin.
1: Joo, tietty niin kuin, ja aika iso kansanosa, niin heti tulee semmoinen lämmin turvallinen läikähdys.
2: Joo.
1: Arvi Lindin äänestä.
2: Joo.
0: Nyt tietysti lehdissä on paljon muisteloita Arvi Lindin urasta, jossa yhteydessä taas muistutetaan, että milloin hän jäi eläkkeelle. Ja Suvi suhtautui niin kuin eräällä tavalla tähän Arvi Lindin eläkevuosiin. Ja mä tajusin, että mä ajattelen siitä ihan eri tavalla. Vähän niin kuin, että mitä me ajattelemme tulevista eläkepäivistämme. Niin puhutaan tästä pikkusen kohta, koska tämähän on tärkeä aihe.

0: tiedossa mökin siivoilu.
1: Siihen kuule läsähtää nyt sitten 3 euron tullimaksu. 3 euroa! Siis onks tässä mitään järkeä?
2: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10.
3: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Oh! Wow, that's nothing.
6: On Paulan lehmä cool?
7: Se voittaa kaikki muut.
8: Saa vanukkaasta täplikkää.
6: Ja se vie kielen.
7: Mennessään.
6: Vanilja suklaa.
8: Suklaa vaniljaa.
9: Paulalla on villit rillit.
10: Paulan tekee Dr. Oetker.
11: Munkin pitäis taas pestä auto.
12: Tarviikko apua?
11: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
12: Oi salta! Ah!
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Lappeenland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lappeenland.fi.
1: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
4: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
3: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Niin.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
5: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
11: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
12: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Hei, meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
13: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
14: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
15: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
16: Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Tyttöjen keskuudessa suuren suosion saavuttanutta musiikkia tarjoili tässä.
1: No niin.
0: Katy Perry. Mä oon ollut siis Katy Perryn keikalla ja se oli kyllä uskomattoman feminiininen kokemus, kun niitä jättiläisiä käsilaukkuja lensi siellä ilmassa yleisön seassa sellaisia kuumaailmapallon kokoisia.
1: Oi, oi, oi. Semmonen olisi kyllä ihana. Siinä mahtuisi.
0: Arvi Lind jäi eläkkeelle, milloin se 2003?
2: Taisi olla jo tässä vuosituinen alkupuoliskolla.
0: Ehti viettää siis reilut 20 vuotta oloneuvoksen päiviä. Suvi, mikä oli sun reaktio tähän?
2: Että onpa ihmisellä vähän aikaa, niin kuin sitä eläkeaikaa.
0: Se yllätti sut nyt tuossa
2: niin,
0: kohtaa.
2: Ehkä se silleen vaan pisti miettimään, että toivottavasti ihan nautti ja varmasti nauttikin niin kuin työstään ja siitä ajasta, ettei elänyt sellaista sitkuelämää. Koska mä tiedän sellaisia munnikäisiä, jotka jo ajattelin niin kuin parikymppisenä tolla, että hei mä nyt tässä kouluttaudun työhön, vaikka josta saa ihan tosi kivan liksan, että toimeen tullaan, mutta ei se herätä mitään intohimoja, että kato sitten eläkkeellä. Ja eli sitä niin kuin tulevaisuutta varten koko ajan.
0: Joo.
2: Kuitenkin se 20 vuotta on tästä koko pätkästä aika vähän.
0: Niin, se oli niin kuin legendaarisella uutisankkurillakin niin neljäsosa.
2: Niin.
0: Ei sen enempää. Lapsuus kestää, voidaan sanoa, että about 20 vuotta.
2: Niin.
0: Eli hänellä oli 20 vuotta sitä onnellista lapsuutta, 20 vuotta onnellisia eläkepäiviä ja niin. 40 vuotta vähemmän onnellista töiden paiskimista, jos se näin sitten ajattelee.
1: Niin.
0: Mutta kun mä taas ajattelin, kun mä tuota luin, että no voi ku kiva, että Arvi Lind ehti olla noin pitkään eläkkeellä.
2: Okei.
0: Että mäkin olen mieltänyt, että nyt kun tässä on eläkeikää nostettu, niin kuin joku ajatus itselläkin vaikka, että sitten 68-vuotiaana jää eläkkeelle, niin no ehtii siinä nyt pari vuotta sitten vielä nauttia. Silleen mä ainakin ajattelin.
1: Niin ehkä mulle, mutta on varmaan joku ikäasia, koska mulle tuli kanssa semmoinen fiilis, että 20 vuotta eläkkeellähän on aika paljon.
0: Aika paljon. Yhtenäkään päivänä ei tarvitse nousta töihin.
1: Niin.
2: Okei. Okay.
0: Miettii vaikka 4 viikon kesälomaa.
2: Niin joo.
0: Annaan vielä toiset 4 viikkoa. Itse asiassa vielä, on vuosi. On 5 vuotta. Hei, on 20 vuotta.
2: Ai saakeli, okei.
0: Se on sen saamarin pitkä aika.
2: Niin, totta.
1: Ja sitten mulle tuli kyllä vähän semmoinen kanssa, että niin kun hän on jäänyt eläkkeelle jo ennen kuin mun lapset on esimerkiksi edes syntynyt. Eikä mun lapsille tule koskaan olemaan tuollaista Arvi Lindia heidän elämässään. Ei se telkkarin kattominen ole enää semmoista, eikä ne katso TV-uutisia, eikä
2: niin, tieto tulee
1: näin, että ei tule tuommoista niin kuin
0: turvahenkilöä,
1: niin. Julkista turvahenkilöä, joka Arvi Lind on niin kuin meidän ikäisille ollut. Mm.
2: Se on ihan totta muuta varmaan.
0: Meidän lapsille ei ole Kari Salmelaista, ei Heikki Hietamiestä, ei Arvi Lindia.
1: Ei.
0: Pekka Pouta, just.
1: No joo, ehkä just, mutta
0: turvahenkilö.
1: Julkinen turvahenkilö.
0: Antero Mertaranta.
2: Mutta ketkä sitten on semmoisia tyyppejä? Niin kuin, onks ne sitten oikeasti some-ihmisiä, TikTokkaajia?
0: No on, Ronny Back.
1: Niin.
0: Siksi se ahdistaa, kun niiden koko se turvallisuuden tunne lepää Ronny Backin arvoilla.
2: Kauhean
0: vastaan. Ei ihan kauhean hyvin, eikö mä.
2: Niin.

0: sanoisin, että jos sanalle letkeä on joskus paikka, niin se voisi olla kyllä tämän biisin yhteydessä.
1: Niin, kyllä tätä voisi kuunnella ihan taukoamatta. Tällainen parikymmentä
0: minuuttia. Kuinka kertaa peräkkäin?
1: 20 minuuttia pystyisin kuuntelemaan tätä biisiä.
0: Okei, mä pystyisin ehkä vartin vaan.
1: Okei. Sieltä tulee uutisia ihan kohta. Nyt Natossa on alkamassa suuri ilmasotaharjoitus, tai siis Euroopassa tätä käydään ja Suomeen tulee kymmeniä koneita. Tästä on nyt hyvä ihmisten tietää, koska kyllä se vaan niin on, kun katselee taivaalle ja niitä näkee se, jos siellä hävittäjiä on, tulee heti semmoinen kylmä väre.
2: Kyllä.
1: Näin, niin että hengitellään ihan rauhassa. Kaikki on hyvin.
0: Musta olisi paljon kivempaa, että olisi suuri vesisotaharjoitus.
1: No, mutta sellaisiakin on varmasti.
0: Just viime viikolla joku taas kertoi.
2: Super Soaker.
1: Niin. Se oli paras ikinä.
0: Taimaassahan on ne bileet.
2: Niin on, joo.
0: Mä en ole ikinä itse siellä silloin ollut, mutta on paljon kuullut, että siellä siis tyyliin sä voit ampua poliisia vesipyssyllä ja se ei suutu. Se ampuu sulla takaisin.
1: Hei, mä näin. Se oli vastikään nytte, koska siitä oli kuvia sieltä jo nimenomaan tällaisesta, että poliisi oli
2: univormumärkänä.
1: Kyllä, joo, ja sitten, että joku paikallinen palokunta pelastuslaitos oli myöskin osallistunut tähän vähän järemmällä kalustolla, ja sitten noin tullut
2: epäreilua, ei nyt sallit kukaan tulla tuollaiseen.

Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa huvituksiin koko perheelle kesällä.

0: osallistu ja voita. Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Onko toi ihan uusi auto?
3: On. Koska?

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
2: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
7: Ihmisetkin vaihtelee autoja, niin miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Pusseen meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
6: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
12: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi.

0: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
1: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
0: Juhuu! Vai!
2: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
3: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Se auton vaurio korjaamo, incar.fi.
7: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
6: incar.fi.
8: Ja STT:n uutiset.
9: Hyvää maanantai-huomenta, tässä kello 7 uutiset. Lapin käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n laajassa ihmiskauppajutussa. Yhtiön entistä toimitusjohtajaa Jukka Kristoa ja tämän thaimaalaista liikekumppania syytetään lähes 80 törkeästä ihmiskaupasta. Syyttäjä vaatii sekä Kristolle että tämän liikekumppanille vähintään 5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Kumpikin on kiistänyt syyllisyytensä. Syyttäjien mukaan Kristo ja nainen värväsivät uhrit Thaimaasta Suomeen, missä nämä joutuivat muun muassa poimimaan marjoja varhaisesta aamusta iltamyöhään ilman vapaapäiviä. Espanjasta Pohjoismaiden pohjoisosiin ulottuva Naton ilmasotaharjoitus alkaa tänään. Ramstein Flag 26 -harjoitukseen osallistuu yli 200 lentokonetta 18 liittolaismaasta. Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska isännöivät yhdessä harjoituksen pohjoista osuutta. Harjoitus tuo Suomeen noin 50 konetta ja 1300 sotilasta liittolaismaista, muun muassa Yhdysvalloista, Puolasta ja Saksasta. Ilmavoimat osallistuu juhannukseen mennessä päättyvään harjoitukseen 12 Hornet-hävittäjällä. Raakaöljyn hinnat ovat lähteneet nousuun sen jälkeen, kun Iran laukaisi sunnuntai-iltana ohjuksia Israelia kohti. Pörssien avauduttua viikonlopun jälkeen raakaöljyn Brent-laadun hinta oli yli 3% nousussa ja noin 96 dollarissa barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli kohonnut niin ikään päälle 3%, yli 93 dollariin. Iran laukaisi sunnuntai-iltana Israeliin useita ohjuksia, jotka Israel puolestaan sanoo torjuneensa. Iranin vallankumouskaarti kuvaili laukaisua varoitukseksi ja sanoi, että kyseessä oli vastaus Israelin sunnuntaisiin iskuihin Libanonissa. Kiinan presidentti Xi Jinping aloittaa tänään 2-päiväisen vierailunsa Pohjois-Koreassa. Kyseessä on hänen ensimmäinen vierailunsa Pohjois-Koreaan 7 vuoteen ja samalla hänen ensimmäinen virallinen ulkomaanmatkansa tänä vuonna. Xi ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un tapasivat viimeksi Pekingissä syyskuussa, kun Kim osallistui Kiinan suureen sotilasparaatiin, jolla juhlittiin toisen maailmansodan päättymisen 80-vuotispäivää. Kiina on talouspakotteiden kohteena olevan Pohjois-Korean tärkein tukija.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: No niin, maanantai-aamu ja 7:03 on kello. Huomenta, täällä Minna, Kimmo ja Suvi. Sääennuste niin lyhykäisesti sanottuna. Nyt mä käytin lyhykäistä.
11: Onko tästä pitkähkökäinenkin?
10: Oli, on, mutta lyhykäisesti aurinkoista paikoin kuurosateita. Lämmintä. 20-24 asteen välillä on lukemat. Lapin luoteisosassa sitten vähän vähemmän, mutta kyllä sielläkin lähelle 20 päästään.
12: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
13: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
14: Onko teillä, Minna ja Suvi, tämmöisiä kannustajia? Mulla on tää kello, joka varsinkin aamuisin lupaa mulle paljon kaikkia hyviä asioita päivään ja elämään.
10: Ai lupaa, mitäs? Minkäs tyyppistä sieltä tulee? Että, onko se jotain, että hyvä, jaksat kyllä ja just hieno näin. Päivä tulossa?
14: Just
10: ja...
14: näin.
11: Ai joo,
10: okei.
11: Okay. Siistiä.
14: Semmoista mä en ole ihan tyytyväinen. Mä vähän viilaisin niitä kannustuksia. Ja varsinkin tuossa viikonloppuna tulin keksineeksi uuden appin.
10: Jaha. No ei mennyt hukkaan viikonloppuun.
11: Todella tuottelias
10: mies. On.
14: Joo, joka ainakin minä itse hankkisin kehittämäni appin heti.
10: Joo.
14: Ja okay. Se perustuu oikeanlaiseen kannustamiseen. Niin mä esittelen tän kaikille halukkaille, jotka voivat sitten rikastua tällä mun idealla, koska mä en kuitenkaan tee tällä asialla tän
10: niin,
14: enempää.
10: Niin, mm-hmm. No niin.
15: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Novan maanantaiaamussa Abreu, teipillä vai rakkaudella?
1: No niin, nyt tuolla on kuule startup-yrittäjät, kynä ja paperi valmiina.
2: Joo.
1: Odottamaan, että minkälainen appi-idea Kimmolta tulee.
0: Joo, ja sitten saa heti sanoa, jos tämä on jo, koska sekin mua, tai mulla on sen epäilys, että ihan hyvin saattaa olla. Google Maps ei ainakaan ole, jota mä käytän. Mutta siis tuolta, kun pitkää matkaa ajelee autolla, ja sitten on ollut muutenkin pitkä päivä ja alkaa pieni väsy painaa ja meinaa motivaatio hukkua sinne tuhansiin nieltyihin kilometreihin.
1: Mm-hmm.
0: Niin mä en ole ainakaan törmännyt sellaisia, että nämä navigaattorit kannustaisi.
1: Joo.
0: Enää 86 kilometriä, niin marsu aivastaa. Kuuluu vain ja pääset vihdoinkin lauteelle.
1: Okei, niin just.
2: Okei, tykkään.
0: Joo. Ja sinne voisi sitten valita aina lähtiessään, että minkä tyyppistä kannustusta.
1: Totta.
0: Että jos nyt ei ole tämmöinen saunalämpimäksi pari kylmää juomaa tilanne, vaan esimerkiksi kestä vielä tunti sen jälkeen. Kuuma vaimo odottaa kotona.
1: Niin, että siellä olisi valikossa näitä tavallaan, että mikä se porkkana tai palkinto
0: niin
1: siellä sitten on, kun oot ajosuorituksen tehnyt.
2: Niin, tai sitten silleen, että okei, sun piti kääntyä äskeisestä oikealle, mutta ei se haittaa. Kaikki on hyvin. Seuraava risteys tulee kohta. Niin kuin semmoinen, koska mulle tulee vähän väliin näitä. Niin kuin parasta, mitä se voi sanoa siihen kohtaan, että TU-käännös.
0: Niin, just niin, ja todella silleen tunnekylmällä äänellä.
2: Niin, sanoo.
0: Tuo oli kiva toi. Ei se mitään.
2: Ei se mitään.
0: Ota seuraavasta rampista. Siinä muuten on aika hauska outlet-myymälä, jossa on koristetyynyt nyt -40%.
1: No niin. Tai just semmoinen, ei se mitään. Tätäkin kautta pääsee.
2: Joo. Hei, tykkää.
1: Tulee pieni kierros, mutta ei haittaa.
2: Hei, voittava konsepti on sellainen, että kuukan Minna olisi siinä äänenä. Se sun lempeä soundi jotenkin, niin yhtäkkiä kaikki olisi ihan ok.
1: Joo, mutta kyllä toi, onko vähän jäänyt niin kuin mun mielestä tommonen niin kuin GPS-kehittely, niin se oli kans niin kuin, että tuote on nyt valmis, niin nyt tippuu niin kuin hanskat käsistä, että ei sitä tarvitse enää kehitellä enempää. Mutta nimenomaan tähän tämmöiseen inhimilliseen puoleen. Ja jopa sellaiseen, että olisi vaikka just tähän reittiin liittyen. Tuossahan on kaupallistamismahdollisuudet. Just tämä tämmöinen kiva outlet-tyyppinen. Että jos haluat tosi nopeasti perille, niin käännyt seuraavasta oikealle. Mutta sitten tulisi joku tämmöinen, että mutta jos haluat käydä todella kivassa paikassa kahvilla ja olla perillä ehkä puoli tuntia myöhemmin, niin jatka vielä eteenpäin ja ota vasta sitten se seuraava liittymä.
2: Ai että kun tykkään.
1: No.
0: Sitten se voisi myös ikään kuin kuunnella siellä autossa vallitsevaa tilannetta. Ja todeta vaikka, että vaikuttaa siltä, että puhe siinä kartanlukijan paikalla on nyt jatkunut 35 minuutin ajan putkeen. Ottaisitko pienen stopin ja kävelet vaikka auton ympäri?
1: Totta. Joo, siis mun mielestä auto, ainakin joku, mulla oli joskus joku vuokra-auto alla, jolla sitten painoin yhtä mittaa sen 4 tuntia, niin sehän alkoi sitten niin kuin muistuttaa, että alkaisiko olla kohta tauon paikka.
0: Joo.
1: Mutta ei se tehnyt sitä mitenkään silleen, se oli vaan niin kuin kylmä toteamus. Niin. Perustui siihen, että auto on nyt ollut, pyörät on pyörinyt nyt tietyn ajan, että nyt voisi olla ihan hyvä.
0: Joo, mikä on ihan ymmärrettävää, on insinöörin kehittämiä laitteita ja insinööreillä ei sitä tunne elämää sillä tavalla on. Niin ne on tullut mieleenkään tuolla.
2: Näin. Yleisesti
1: niin, ei, mutta ottaisi vähän tällaista, niin kuin jotain innovaattoria sinne mukaan tähän kehittelyyn.
0: Joo, ja sitten myös, että tällaista varoittavaa, että vaikuttaa siltä, että ajat hieman ylinopeutta. Kohta sattuu Juha leukaan.
1: Joo.
2: Tämän tyyppisiä.
0: Joo, hyvä kun muistit, sori, totta, joo vähän.
2: Koska sitä soundi voi vaihdella mun mielestä, että se on miehen ja naisen ääni, voi jompaa kumpaa. Ja sitten joskus niin on ollut muistaakseni tällaisia vähän vitsi-vitsi-soundeja, että yliin Turun murteella tai muuta semmoista. Korjatkaa, jos on väärässä, mutta mun mielestä oli hetken. Semmoinen tunne. Puolen lisäys vielä puuttuu.
1: Siis nimenomaan tähän näin, että koska sitten, ja muistan sen, että tästä on ollut puhetta joskus koulujen alkamisen aikaan, että jossain navigaattoriohjelmassa niin se alkoi ohjeistaa, kun tultiin lähelle koulua, niin se muuttui lapsen ääneksi.
2: Ai oikein? Ja mikä vaikutus?
1: Niin, kyllä. Mutta että se, että sinällään se ei varmaan siihen sisältöön ole vaikuttanut. Mutta että nyt lähtisikin tässä Kimmon ideassa just nimenomaan sieltä, että niin kuin sisältö edellä.
2: Just näin.
0: Joo, tämä Vilma toteaa, että jos tosiaan miehet kehittelee näitä navigaattoreita, niin

0: Seuraavaksi potilas 2934.
1: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Minnakin mä suin täällä. Hyvää huomenta.
1: Hei, huomenta, huomenta.
2: Huomenta vaan. Tuossa mä oon ennenkin siitä sanonut, että mulla on siis, no tai kenelläpä nyt ei olisi, mutta niin kuin jotenkin loputon kunnioitus pelastuslaitoksen tekemää työtä kohtaan. Ja se, että se, jos joku täytyy olla semmoista hommaa, että ikinä et voi tietää, mikä tehtävä saattaa siinä työvuoron aikana tulla vastaan. Ja kieltämättä nyt taas tässä ihan päivänä muutamana, niin uutisiin asti on, tai jos sanotaan, että uutiskynnyksen on ylittänyt pari sellaista juttua, joista tuossa haluaisin kohta mainita.
0: Jotain erikoisia tehtäviä.
2: No kyllä ne minun mielestä kuulostaa sellaisilta, että ei niitä varmaan nyt ihan joka työvuoro osu.
0: All right.
3: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista.

0: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
1: Niin, rakas?
2: Ootko vielä siellä Prismassa?
1: Olen vielä, juu.
2: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
1: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
2: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
1: Selvä.
2: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuolla sen parinkymmenen metrin päässä.
1: Aha.
2: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
1: Juu.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just. Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
8: Ei olla koskaan nähty.
7: Eikö? No keitä te sitten ootte?
8: Me ollaan uutuusjuomia.
7: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
8: No S-Marketista tietysti.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
11: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
10: Mut miksi aina meidän pihassa?
11: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
10: Siis mitä?
11: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
14: BookBeat. Nothing beats a good.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Mitä jos tää prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
4: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
5: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta. Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaan. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
11: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: NSYNC, It's Gonna Be Me, kello pian.
1: Okei.
2: Ihan näillä näppäimillä siis ilmeisesti.
1: Siksi mä katsoin just WWF:n tätä sääksi-videota, jossa sieltä kuvataan yhtä sääksenpesää ja sitten Lapinpöllön pesää näin, niillä on kummallakin poikaset. Ja ne poikasten päät on vielä niin painavia, että ne jaksa pitää sitä niin kuin ylhäällä oikein. Ja mulla on samanlainen olo ja mä aistin, että kimoniin on sulla. Ja sun pää vaan painaa tänään.
2: Ja sitten mietin, että minkä ikäisenä tuommoinen Lapinpöllön poikainen ekan kerran kääntää sen pään silleen kokonaan ympäri.
1: Niin, totta, kun se menee sen.
2: Niillähän menee se 180 astetta. Joo. Silleen, että sama kuin sulla, että joku koputtaisi sua selkään, niin sä voisit vaan kääntää pään.
1: Ja voisi myös katsoa, niin, että istuuko mun farkut hyvin, totta kai, niin tarvitsisi peilailla.
2: Kyllä, mutta että niin kuin, milloin tuommoinen pieni pöllö ekan kerran niin kuin tajuaa, että tämä kääntyy tämä kupoli kokonaan ympäri.
1: Ei se mene vielä.
0: Ei se luulisi niin vaikeaa ei olevan. Outoa jopa, että tämmöisessä kauneuskirurgiassa ei saa asennettua semmoista 360 nikamaa tuonne.
2: Kyllä. No, mutta siis piti pelastuslaitoksen erikoisista tehtävistä puhua. Niin toinen on tuolla eilen illalla Kouvolassa, niin siellä on huvipuisto Tykkimään Starflyer-laite jumittunut. Se on pysähtynyt noin 30 metrin korkeuteen ja siellä oli 14 ihmistä kyydissä. Niin sinne on sitten nostolava autolla lähdetty ihmisiä pelastamaan. Se näytti minusta kuvassa se Starflyer. Se on siis kohoaa jopa 72 metriin, on ollut aikanaan Suomen korkein huvipuistolaite. Musta se oli niin kuin sen näköinen, missä on se semmoinen palkki keskellä ja sitten vähän niin kuin ne semmoiset keinut.
1: Ai semmoiset metalliketjuissa.
2: Niin, jotka sitten pyörii siellä korkeudessa vinhasti ympäri.
0: Ihan hirveä tilanne. Mä vihaan sitä keinuhommaa muutenkin, kun sä oot niin tyhjän päällä siinä.
2: Sä oot todella tyhjän päällä. Mä oon Särkäniemessä on joku vastaava, niin mä oon siinä ollut niin. Kyllä siinä semmoinen mulle se jumiutumispelko ei ole niinkään, vaan semmoinen, että jos se lähtee keskipakoisvoima sinkoaa minut sieltä jonnekin.
1: Radalta pois.
0: Mitenhän ne on porukan sieltä?
2: Niin, no tässä nyt vaan mainitaan, että nostolava autolla, mutta että kyllä
0: niin, se missä on semmoinen koppi siellä, niin sitten se kopin ajaa vaan ihan sen keinun alle, joo.
2: Mutta sitä täytyy käydä poimimassa aina ihminen yksi kerrallaan, koska
0: Kyllä, mutta että se pääsee suoraan, se ihminen astuu siihen lavalle, koska että jos on sulle tikas homma, niin pikkasen hutaraa.
1: Oi saakeli, pikkutuulessa siinä.
2: Niin tämä nyt oli yksi, ja toinen tapaus oli sitten muutaman päivän takaa Joensuusta. Tämä olisi voinut tapahtua mullekin. Siellä oli aikuinen nainen jäänyt jumiin lasten kehikkokeinuun.
1: Mitä? Siis millainen keino
2: se on? No se semmoinen, missä on ne niinku, että sä voit lapsen niinku vaan sujauttaa sinne keinuun. Siinä on se
1: ne reunat siinä.
2: Niin, ja jalat tulee sieltä välistä.
0: Samalla niinku syöttötuoli.
2: Niin, vähän niinku syöttötuolin näköinen.
0: Aivan.
2: Joo, niin sinne on
0: klassikko,
2: sitten
0: sen pakkohan se on koittaa.
2: On se kokeiltava, että miten se sinne sitten ihminen sujahtaa. Niin oli sujahtanut kyllä, mutta ei sitten enää päässyt pois.
1: Ja puhallutettiinko hänet?
2: Sitä tässä ei nyt tarina kerro. Paikalla oli ollut muita ihmisiä, jotka oli siis yrittänyt sieltä naista saada pois, mutta sitten oli lopulta joku toden. Voi että, tämä on kanssa taas näitä. Että kun sä oot siellä keinussa jumissa ja sitten joku siitä ympäriltä sanoo, että meidän on pakko soittaa pelastuslaitokselle.
1: Ihan kauheeta.
2: Niin varmaan se niinku
0: mietitään vielä.
2: Niin mietitään vielä. Eikö jotenkin, että mä lähden vaikka tää keinu takapuolesta kävelee tästä kotiin, mutta että ei vaivata pelastuslaitosta tällaisella. Mutta sitten kun on pakko, niin eihän siinä.
1: Ihan siis kauheeta.
0: Toinen lapsi halusi vielä kerran koittaa kaupassa mennä autokärryillä. Eli se tiedätte kyllä. Kyllä se sisään pääsi, mutta se ei päässyt enää ulos sieltä. Mulla on siitä olemassa pitkä video.
1: Ai siis tämä on oikeasti tapahtunut?
0: Kyllä, kuva tärisee aika pahasti, kun mä nauran niin paljon.
2: Voi ei. Etkä yhtään siis auttanut, että olit silleen, että nyt tämä on nyt näitä elämänoppeja.
0: Joo.
1: Niin sekin vielä, kun toisen hätä jossain kohtaa vaan näyttää niin hauskalta, ettei malta keskittyä auttaa.
2: Miten niin kuin traagista tässäkin, nyt tarina kerro, että minkä ikäinen nainen siellä on ollut, mutta että toi just, että tullaan elämässä tilanteisiin, että sä et mahdu enää paikkoihin, johon sä oot mahtunut pienempänä.
0: Joo.
1: Tavallaan luonnollista ja ihan ok kehityssuunta.
2: Ei siinä mitään, mutta se, että Sitten se tulee se kerta, kun sä kokeilet. Tulee jumi.
1: Joo, koska silmä ei vaan ymmärrä. Niin. Pää ei ymmärrä. Silmä vähän huijaa.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Bemin Frida.
1: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Petteri Orpo.
2: Mä voisin sanoa, että joku olisi sinänsä yllättänyt.
3: Yeah.
2: Mutta silti täytyy olla rehellinen, että tämä maailman aika, joka on vaikea, niin kuin todettu, niin se ei vielä, se pressi on niiden vaikeiden asioiden takia, niin se on kyllä vielä paljon kovempi kuin mä ajattelin.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo appissa. RAYO. Rayo.
4: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Kun meri vaikenee ja myrsky on tyyntynyt, olemme rannalla. Keräämme käsin vain sen, minkä aallot ovat meille jättäneet. Myrskyn irrottama rakkohauru kuivataan hitaasti auringossa, jotta sen voima säilyy ja siirtyy iholle, joka on kokenut paljon. Iholle, joka kaipaa palautumista ja lempeää myötätuntoa. Tämä on pohjoisen luonnon ylellisyyttä. Puhdasta, rauhallista ja rehellistä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla. Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
13: Ei olla koskaan nähty.
12: Eikö? No keitä te sitten ootte?
13: Me ollaan uutuusjuomia.
12: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
13: No S-Marketista tietysti.
14: Elämä on ruokaa. S-Market. Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
15: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
16: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
17: BookBeat. Nothing beats a good book.
18: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels -sovellus.
1: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Paras startti päivääsi. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Tuossa kun sä Minna kerroit pelastuslaitoksen parista erikoisemmasta tehtävästä viime viikolla, niin mäkin sain viikonloppuna seurata ammattilaisten toimintaa lähietäisyydeltä. Hurja homma, mä piipahdin Rymättylässä tuossa viikonloppuna, jossa Anoppi asuu, niin sitten kun mä menin sieltä pois, siinä oli aika ruuhkainen tie siinä ihan päiväsaikaan, ja sitten mä vielä juttelen siinä puhelua pomon kanssa. Ja yhtäkkiä mä näen siellä edessä, kun hirvi lentää kahden auton yli, tekee monta volttia siellä ilmassa. Ja
1: apua.
0: Sanoin, että nyt kävi hirvelle hassusti siihen puhelimeen. Ja sitten mä saman tien näin sieltä ikään kuin, siinä oli joku kaksi autoa mua ennen. Että se hirvi parkani pyrkii takas pystyyn. Nyt täytyy lopettaa, että täytyy mennä katsoa tilannetta.
1: Joo.
0: Ja se oli semmoinen vuodenikäinen vasa.
1: Joo, okei.
0: Okay. Semmoinen isomiehen kokoinen eläin. Ja raukka, se oli pahasti loukkaantunut siinä. Joo. Mutta ei näyttänyt tekevän niin kuin sillä hetkellä kuolemaa. Että kauheasti se yritti päästä pystyyn. Ja,
2: oi.
0: Ja näin. Ja siinä autoja tulee ja menee. Ja siinä syntyi tosi nopeasti. Sitten siihen pysähtyi semmoinen auto, mistä tuli kaksi ihan about parikymppistä kundia. Toisen kanssa jäätiin hämmästelemaan sitä eläinparkaa ja toinen meni sitten katsoa, että ei siellä ole mitään hullusti käynyt autoon, joka törmäsi siihen hirveän. Ja ei siellä ollut, niin kuin ihmishenkilövahinkoja.
1: Okay.
0: Mutta sitten tietysti saman tien hätäkeskukseen ja joku tunsi jonkun metsästäjänkin siitä läheltä, mutta sitten häntä ei valitettavasti saatu kiinni. Ja sitten vähän luotettiin, että siitä ajaisi ohi joku semmoinen, joka osaa lopettaa kituvan eläimen. Ja se sanoi se kundi, että hän niin kuin ehkä tietäisi, että miten tämä tehdään. Mm-hmm. Että hän on kuitenkin metästänyt sen verran. Mä sanoin, että mulla on tuossa autossa kyllä väline siihen. Mutta sitten me lopulta oltiin kuitenkin, että ei saakeli. Että kun se on niin valtava se hirven kaula ja kaikki, että alat nyt tökkimään siinä. Niin. Se olisi ollut Ilta-Sanomien lööpissä, kun Pehviläinen teurasti verissä päin hirven valtatien varressa. Ei tiedä niin kuin yhtään. Niin oli ihan kauhean pitkiä minuutteja siinä. Me siliteltiin ja paijailtiin sitä.
2: Ai oikeasti?
0: Hirveä ja juteltiin sille rauhattavasti ja aina kun se yritti pystyä, niin sitten vähän totuuteltiin. Ja sitten ikuisuudelta tuntuneen ajan jälkeen, kun nyt ei varmaan ollut kuin 10 minuuttia, niin sieltä kuullaan sitten, että nyt tulee pillit päällä. Ja poliisipartio sieltä tuli. Niin tämä, kun ne ilmestyi sinne, ja sitten ne heitti näki sieltä 30 metrin päästä, aha, se on tossa. Ne ajoi sinne tien toiselle puolelle, kun hirvi oli siellä vähän niin kuin toisessa laidassa. Ja autot siinä ohittelee. Toinen konstaapeli nousee autosta ja pysäyttää liikenteen kumpaankin suuntaan. Ja se kuski konstaapeli ei edes noussut sieltä autosta ylös, se avasi vaan oven ja nousi tavallaan sille astinlaudalle siinä maijassa. Ja otti kauhean kokoisen kiväärin sieltä ja kaksi laukausta ja se oli siinä.
2: Ihan tosi.
0: Joo, siinä ei mennyt kuin 8 sekuntia.
1: Okei.
0: Okay, oli hienoa toimintaa.
1: Eli niin kuin eivät olleet ensimmäistä kertaa asialla, että ei. Ilmeisesti on sitten selpäin tuttua touhua.
0: Mutta siis periaate oli se, että sekuntiakaan ei niinku anneta eläimen kärsiä.
2: Se oli okei, mutta arvostan kyllä, toi oli hieno ajattelu. Vitsi, tossakin ammatissa joutuu tekemään kaikenlaista hommaa. Aivan käsittämätön juttu. Tässä oli just Helsingin Sanomissa Korkeasaaresta juttu eläintarhan toiminnasta ja näin. Ja sitten se päivä, kun toimittaja on sinne tullut sitä seuraamaan, niin on se päivä, kun kaksi hirveä päätti pyrkiä kohti keskustaa, Helsingin keskustaa vesiteitse. Ja kun ei sitten suostunut vaihtamaan suuntaa, poliisi oli ampunut ne ja sitten niin kun menee muutama hetki, niin ne ruhot on saatu raahattua Korkeasaareen, jossa ne palotellaan siinä niin kuin niille kissaeläimille. Ja jotenkin että miten luontokiertokulku on niin hemmetin raakaa.
1: On se.
2: Ja sitten silti tarpeellista.
0: Niin, joo. Jota taas kerran ei tule ajateltua, kun käy hakemassa sen jauhelihan sieltä kaupan kylmäaltaista.
2: Ei tule.
1: Huhhuh.
2: Aikamoinen tarina.

0: Jos tämä kappale herätti nyt sinussa positiivisia vibraatioita ja ihastumisen ysköksiä, niin meillä on sulle hyvä vinkki. Tämä on siis Celine Dionin uusi single.
1: Kyllä.
0: Celine Dion on tullut takaisin, joka on siis mahtava juttu, koska hän on sairastellut paljon ja kaikkea, mutta on lähdössä nyt siis pitkästä aikaa myöskin esiintymislavoille.
1: Ja näin on.
0: Sinulla on mahis päästä ilmaiseksi Celine Dionin keikalle.
2: Niin. Joo. Ranskaan.
1: Radionova.fi kautta osallistu, niin voit päästä jonkun ystävän kanssa kokemaan tämmöisen ikimuistoisen Celine Dion illan. Lokakuun 3. päivä Pariisissa.
2: Palkintoon kuuluu lennot Helsinki-Pariisi-Helsinki, sitten majoitus 2 hengen huoneessa ja tietty liput sinne konserttiin. Hyvin, hyvin ainutlaatuinen reissu.
1: On
2: käsittämätön
1: varmasti.
2: Palkintoa.
0: Joo, apua en ehkä kestä osastoa.
2: No on täysin. Kyllä.
1: Ja joku sen tosiaan voittaa, niin käyhän siellä radionova.fi kautta osallistu.
0: Tämmönen biisi ja tämän jälkeen 8 uutiset ja 8 uutisten jälkeen sanaselityspeli.

0: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 euroa. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Niin, rakas?
5: Oot sä vielä Prismassa?
4: Olen.
5: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
4: Mitäs nyt niin?
5: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
4: Neljäkös niitä lapsia oli?
5: 5.
4: Just, eli iso trampoliini.
5: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen keluntarengas.
4: Selvä.
5: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
7: Kaikkea on.
8: Sokkohiipajin jälkeen mun 8-vuotissyttärelle tarjotaan vieraille hodareita sinapilla, kun mä tykkään niistä. Niin, ja sit tavallisella tai kasvisnakilla. Ja se on muuten sitten sitä mökin kuva sinappia, kun se on vähän makeampaa.
9: Kotisinappi. Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
1: Tuuri.fi.
3: Anna lapselle kesä, joka jäisi muuten kokematta. Pelastusarmeijan kesäleirit antavat monelle lapselle kesän tärkeimmän muiston. Sinun lahjoituksesi tekee sen mahdolliseksi. Auta ihmistä.fi.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Ai että. Hei, mikä toi on? Onko toi punkki?
4: Älä huoli. Ota off punkki.
6: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Lapin käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n laajassa ihmiskauppajutussa. Yhtiön entistä toimitusjohtajaa Jukka Kristoa ja tämän thaimaalaista liikekumppania syytetään lähes 80 törkeästä ihmiskaupasta. Syyttäjä vaatii sekä Kristolle että tämän liikekumppanille vähintään 5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Kumpikin on kiistänyt syyllisyytensä. Syyttäjien mukaan Kristo ja nainen värväsivät uhrit Thaimaasta Suomeen, missä nämä joutuivat muun muassa poimimaan marjoja varhaisesta aamusta iltamyöhään ilman vapaapäiviä. Espanjasta Pohjoismaiden pohjoisosiin ulottuva Naton ilmasotaharjoitus alkaa tänään. Ramstein Flag 26 -harjoitukseen osallistuu yli 200 lentokonetta 18 liittolaismaasta. Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska isännöivät yhdessä harjoituksen pohjoista osuutta. Harjoitus tuo Suomeen noin 50 konetta ja 1300 sotilasta liittolaismaista, muun muassa Yhdysvalloista, Puolasta ja Saksasta. Ilmavoimat osallistuu juhannukseen mennessä päättyvään harjoitukseen 12 Hornet-hävittäjällä. Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin SIPRin mukaan valtiot laskevat turvallisuudessaan yhä enemmän ydinaseiden varaan. Ydinasevaltiot pyrkivät uudenaikaistamaan ja kasvattamaan asearsenaaliaan. Samalla yhä useammat muut maat hakevat turvaa ydinpelotteesta. Tällainen kehitys yhdistettynä kansainvälisiin jännitteisiin ja aseteknologian kehittymiseen on omiaan lisäämään ydinaseisiin liittyviä riskejä. Tänään julkistetussa vuosikirjassaan SIPRI ennustaa pitkään jatkuneen ydinkärkien määrän vähenemisen pysähtyvän lähivuosina. Israel sanoo ilmavoimiensa iskeneen sotilaskohteisiin Iranin länsi- ja keskiosissa. Israelin asevoimat kertoi iskuista varhain maanantai-aamuna viestipalvelu Telegramissa. Iranin valtiollisen television mukaan räjähdyksiä on raportoitu 3 kaupungissa, mukaan lukien Iranin pääkaupungissa Teheranissa. Iran laukaisi sunnuntai-iltana ohjuksia kohti Pohjois-Israelissa sijaitsevaa lentotukikohtaa vastauksena Israelin iskuihin Libanonissa. Iranin iskujen jälkeen Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti Israelin pääministeri Benjamin Netanyahua olemaan ryhtymättä vastatoimiin.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: No niin, 3 minuuttia yli 8 kello maanantai-aamuna huomenta. Minnakin, moi ja Suvi täällä. Ja sää ennuste, joka kertoo, että aurinkoa ja poutaa. Lännessä ja pohjoisessa paikoin iltapäiväkuuroja. Ja ukkonenkin voi jyristä. Lämpötila on 20 ja 24 asteen välillä. Lapin luoteisosassa muutama aste vähemmän.
12: Miettinen. Halo. Nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
13: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
14: Hoitakaa te nyt töitä vähän aikaa, mä en pysty puhua ollenkaan. Mä katson Instagramista, kun Sorsan poikainen yrittää aivan hädissään päästä emonsa luokse. Ne on tuollaisessa koskessa ja sitten on sellainen töyräs ja se emo itsekkäästi lennähti, koska se saa lentää, niin sinne niinku ylemmälle. Ja sitten toi pieni poikainen yrittää vastavirtaa uida sen emon luokse. Se on kuin se menisi tuommoista vesihanaa pitkin, niinku sitä suihkua pitkin ylös. Ja se on ihan, se on aivan hapoilla jo, ja se yrittää, ja se yrittää, ja se yrittää, ja nyt...
11: No onko se emo tiedä, nyt, miten... se on, onko se siellä silleen, että no niin, tule nyt.
14: Ei, kun huostaan ottaa, ja se välitä tuosta poikasesta yhtään.
11: Että, niillä kyllä noin sorsapoikuetkin, niin se on ihan kauhea video kanssa se, kun se läpsyttää se sorsa emo, ja silloin sitten se semmoinen iso poikue perässä, ja ne kävelee sen... semmoisen sadevesiviemärin yli. Niin. Kun ne humpsahtaa ne kaikki poikaset sinne viemäriin.
15: Mutta eikö siinä ollut onnellinen loppu?
11: Oli kyllä siellä. Niin, ne käytiin nukkina. Siellä, kun se nyt tietysti oli joku sitten todistanut, niin käynyt niitä sieltä pelastamassa. Mutta niin kuin, että nyt vähän
14: tarkkuutta.
15: Pitäisi edes yrittää vähän. Niin.
14: Hyviä uutisia. Tälläkin oli onnellinen loppu. Se oikeasti pääsi.
15: Ai yes.
11: Pääsi vai?
14: Pääsi.
15: No niin.
14: Mutta ihan uskomaton suoritus. Mä oon ihan hiestä märkä.
15: Se on maanantai-ikuilla totta. Pienimmät kiusat.
11: Hei, nyt semmoinen homma, että sanaselityspelissä, niin tälläkin viikolla meillä on tämmöinen bonuspalkinto, jonka saa siis joka tapauksessa, kun läpi pääsee.
15: Joo, tässä on kaupallisessa yhteistyössä Cassiopeia. Ja nyt meillä on tarjolla Hotel Matsiin majoituslahjakortti. Eli siellä on odottamassa 2 hengen huone. Aamiaiset sisältyy ja autonkin voi laittaa parkkihalliin meidän piikkiin. Ja sitten tämä hotelli sijaitsee siis Espoossa.
11: No.
15: Jonne olet terve mennyt nyt vaikka kesän korvilla. Pääsee metrolla helposti paikalle.
14: Kyllä, ja tämän majoituslahjakortin saat siis itsellesi, kun soitat numeroon 0108-06000 ja pääset kisaan mukaan. Kisassa sitten selvitetään, saako vielä meidän hienon kahvimukin. Leona Lewis, Bleeding Love, ja sen jälkeen päästään kisaamaan.
16: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Radionovan aamu. Sanaselityspeli.
1: Hyvää huomenta, Tiia.
2: Huomenta.
1: Miten menee?
2: No, mitäs tässä katselen pilvetöntä taivasta Tampereella. Näsinneula näkyy ja...
3: Oh, no niin.
1: Onko pilvettömiä taivaita riittänyt Tampereella nyt?
2: No ainakin vielä näin aamulla.
1: No, hyvä.
3: Okay. Ai, ihana. Viikko vielä sitten lomille, niinkö?
2: Pari viikkoa, joo, juhannuksen jälkeen.
3: No niin,
4: mutta siis juhannus on ensi viikolla. Tämä siis, tuli itselleni tänä aamuna hieman yllätyksenä.
2: Kyllä.
4: Että näin se todellakin on.
2: Kyllä.
3: Okei, eli hotellilahjakortti sulle napostelis, kyllä.
1: Jei.
2: No kyllä. No se sanotaan motivoi vähän soittamaan, että ekaa kertaa soitin.
4: No niin, no mutta hei, tällä puheella niin hotellilahjakortti on sun. Tervetuloa
3: kiitos.
4: Espoon suuntaan.
2: Kiitos.
1: Sitten ruvetaan pelaamaan.
3: No niin. Ja tiellähän me kysytään numerosta 2. Thank you.
4: Näin, kiitos.
1: Ja Tiia, sä saat päättää, kuka aloittaa, Minna, Suvi vai Kimmo?
2: No mä mietin tasa-arvon nimissä, että Kimmo.
1: Tämä oli harvinaista tasa-arvoa. Tämmöinen, kiitos paljon. Ja sitten nopeasti vielä kisan säännöt, eli 60 sekunnin erä, 5 sanaa täytyy löytää, yhden kerran saat sanoa ohi, mutta vain yhden yes. kerran.
2: Yes.
1: Okei, mä aloitan. 2. Minna on sitten mun jälkeen seuraava.
3: No niin.
1: Suvi valmistautuu, kun Minna aloittaa.
3: Okei, kiitos Kimmo.
1: Ole
4: no
1: hyvä.
4: Se on oikein tämmöinen perustavaa laatua. Olen ajatellut, että mä oon unohdettu viikonlopun aikana, että miten tää, niin. missä järjestyksessä tämä menee.
1: Niin. just näin mä mietin.
3: Tiedän, kun se huolehtii.
1: Nyt hoidetaan Tiialle munkin. Aika alkaa nyt. 60 minuuttia on.
2: Tunti.
4: No kun vaikka on, kodin koosta puhutaan, niin on näin ja näin monta plus keittiö. Niin ja niin monta.
2: Huone.
4: Juu.
3: Ihminen, joka ei halua vetää lihaa, että ne on ruoka...
2: Vegaani, vegetaristi.
3: Ei, vaan...
2: Sit... Kasvissyöjä.
3: Yes, juu.
1: Amerikalaiset syö paljon tätä keltaista pieniä jyväsiä.
2: Papu.
1: Ei kun...
2: Maissi.
1: Juu.
4: No kun sitten ravintolassa on syöty, niin pyydetään tarjoilija, saammeko...
2: Lasku.
4: Juu.
3: Tämä on semmoinen lämmin paikka, mihin sä menet pötköttämään, vaikka talvella voit nukkua ulkona tämmöisessä.
2: Teltta, makuupussi.
3: Joo!
1: Urheillut ihminen on tällainen, saunassa istuva ihminen on tällainen.
2: Hikoileva, hikoilut, hikinen.
1: Joo.
4: No kun on leegot lähteneet suusta jostain syystä, niin sitten...
2: Hammaslääkäri.
4: Ei, kun mikä sinne laitetaan, jotta pystyt edelleen pureskelemaan.
2: Tekohampaat.
4: Kyllä.
3: Kiitystä.
4: Oli.
3: Täällä on kasvissyöjä ja makuupussi.
1: Joo, mulla on hikinen, maissi ja tunti.
4: Huone, lasku, tekohampaat.
3: 8!
4: Suoraan kunnia seinälle.
3: Kyllä. Näin se tie hoidetaan.
1: Oho.
2: Kiitos.
3: Älyttömän kovaa tykitystä.
4: Oli. Ja vitsi, mikä rauhallisuus.
1: Joo.
2: Siis mun käsi tärisee.
4: Ääni ei tärissy.
3: Niin.
4: Eikä ajatus. Mutta niin. Hyvä, jos tärinä sitten on siirtynyt käteen.
2: Kyllä.
4: Tai paikallistunut sinne.
3: Niin.
1: Sieltä tulee sitten... Hieman ekstra palkintoja.
4: No tulee.
1: Tämä oli nyt ihan täys

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Alex Warren ja Fever Dream Novan aamussa. 17 minuuttia yli 8 näyttää kello.
1: Huomenta vaan oli semmoinen kisa nyt meillä, että ei minkäänlaista tarvetta minkäänlaiselle jälkipyykille.
2: Joo, nappi vetää.
1: Se oli ihan selkeä homma.
0: Merentutkimusalus Aranda lipuu juuri, kun tässä puhumme, niin tuohon meidän tämän studion ikkunan alla tuohon laituriin. Aika iso laiva.
1: Oh.
0: Niin Minna, sä oot kympin, kun juokset tuonne alas nyt ja sitten menet siihen viittilöimään ja näyttämään sille laivalle. Vielä metrin tämän verran ja kauheasti aina tohjeita.
1: Vähän niin kuin semmoisessa pariskunnassa se toinen menee sinne jalkakäytävälle näyttämään, että vielä, tule vielä, peruuta vielä, näyttää kädellä, tämän verran vielä. Vielä voi tulla.
2: Täytyy kyllä sanoa, että arvostan sitä, että jos joku ihminen niin kuin kertoo, että vaikka, no okei, esimerkki viikonlopulta, olin mieshenkilön kyydissä, joka vastikään ostanut uuden auto, ja hän sanoi, että se on ihan tämmöinen henkilöauto, mutta että hänellä ei ole täysin vielä hallussa sen kuin auton ääriviivat. Että kun totuttelee, ja sitten kun opettelee niitä kameroita myöskin, että siinä kohtaa, kun se äänimerkki sanoo, että tu, että nyt ollaan lähellä seinää, niin siinä on kuitenkin se puoli metriä. Se vähän vaihtelee, että kuinka paljon siinä on pelivaraa, niin näitä opetellaan. Niin mä olin toi, joka viittelöi parkkihallissa. Vielä voi tulla. Tämän vertaan vielä.
1: Mutta se on, siis sehän on katoavaa kansan perinnettä, just tämä viittilöinti.
2: Niin.
1: Just kiitos näiden kaikkien tutkien, mitä nykyään autoissa on. Että sitä ei enää näe niin paljon kuin ennen.
0: Just näin.
1: Että se aina oli siellä kadulla se viittilöijä.
0: Niin, tosin aika moni naiskuski kyllä valittelee sitä, että et kun tuossa kaupungissa vaikka tekee taskuun parkkeerausta, niin mistä sieltä aina löytyy se hattupäinen mies, joka tulee siihen vähän katselemaan, miten se nyt sujuu.
1: Joo, totta kai. Saako se tyttö sen siihen vai eikö se saa?
2: Oi perikin jahtaa, kun miettiikin.
1: Hei, tosiaan juhannus ensi viikolla ja meillähän perinteisesti sitten Radio Novassa taas juhannuspäivänä soitetaan Top 200-lista. Se on jo vuosien ajan tämmöinen perinne. Ja sehän on siis kuulijoiden kasaama lista.
2: Joo.
1: Eli äänestys on tällä hetkellä käynnissä radionova.fi kautta kilpailut. Tämän viikkoa siellä ehtii käydä hyvin äänestämässä, niin päästään sitten listaa tekemään. Mutta nyt tuossa osui silmään, niin näitä on äänestetty muuallakin. On etsitty kaikkien aikojen kesäbiisiä. Ja tässä on Ilta-Sanomat tämmöisen äänestyksen jälkeen.

0: järjestänyt. Niin tuota, voitais itse asiassa ottaa se kovin kärki, mikä tässä äänestyksessä on nyt sitten ollut se. Niin voisitte itse asiassa teille antaa, mutta annankin teille tehtävä, että miettikää, mitkä teidän mielestä olisi siellä top kolmosessa.
1: Okay.
2: Kaikkien aikojen kesäbiisi, suomalaiset äänestäneet.
0: Näin.
2: Okei. Okay.
3: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
6: No miltä ne putket näyttää?
7: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
6: Joo.
7: Ei mitään isompaa.
6: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
7: Aivan.
6: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
7: Noin, valmista.
6: Oho.
7: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
6: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
7: voinut. Se on moro.
6: No joo, on pro-meininki.
8: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
9: Motonet Pro.
5: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
10: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
11: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.

0: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termasel.
1: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
3: Oh! Wow, that's nothing.
4: On Paulan lehmä cool?
5: Se voittaa kaikki muut.
6: Saa vanukkaasta täplikkään.
4: Ja se vie kielen.
5: Mennessään.
4: Vanilja suklaa.
6: Suklaa vaniljaa.
7: Paulalla on villit rillit.
8: Paulan tekee Dr. Oetker.
9: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
12: Ei olla koskaan nähty.
11: Eikö? No keitä te sitten ootte?
12: Me ollaan uutuusjuomia.
11: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
12: No S-Marketista tietysti.
13: Elämä on ruokaa. S-Market. Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä. Aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
14: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi.
16: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
17: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.
19: Paras sekoitus.

0: Tappa.
1: Kaikkien aikojen kesäbiisit.
2: Niinpä, niin sellaisia on tuossa äänestetty iltapäivälehdessä ja nyt sitten pyysin teitä miettimään, että mitkä mahtaisi löytyä sieltä top kolmosesta.
3: Joo.
2: Samalla kun samaan hengenvetoon totean, että nyt myöskin pääsee meillä äänestämään listaa, eli Juhannus Top 200. Lista äänestys on tämän viikkoa käynnissä, niin käy radionova.fi kautta kilpailut.
1: Joo, ja sitten tämä lista käydään läpi 200 biisiä joo. juhannuksena.
3: Joo, kyllä. Siellä on kaikki juontajat äänessä.
2: Näin on.
3: Okei.
1: Ja siinä niitä kuunnellessa se juhannus sitten meneekin. Kaksi päiväähän siinä suunnilleen menee, kun niin, kun näitä sitten kuunnellaan, niin
3: joo.
1: Muista pitää juhannuksena Radio Nova auki. Sait sä hyviä neronleimauksia näiden suhteen?
3: Mielestäni kyllä.
1: Okei, mä aloitan vaikka.
2: Joo.
1: Mä veikkaan, että tältä listalta löytyy Ajetaamme tandemilla.
2: Okei.
1: Tältä listalta mä pelkään, että ei löydy, mutta sanon nyt silti Maaritin jäätelökesä.
3: Mm. Hito hyvä
1: täytyy. Ja sitten Popedan pitkä kuuma kesä.
3: Aivan.
1: Tässä.
2: Joo, siinä oli Kimmon.
1: Joo.
3: Joo.
2: Oh,
3: no mulla oli tosta äskeisestä biisistä inspiroituneena, niin Halo Helsingin huuda. Tiedättekö, että siinä on sellaiset sanat, että se voisi hyvin olla.
1: Okay.
3: Ja sitten siellä on toivottavasti kaksi Kasmirin biisiä, joista toinen on yli 10 vuoden takaisin kesäkumibiisi Vauvoja, jonka hän esittää Sara Forsbergin kanssa, joka on yksi kaikkien aikojen parhaimmista biiseistä ikinä. Se on niin hyvä. Mutta sitten siellä on ihan saletisti Kasmirin Vadelmavene.
1: Tosikin, yksikään noista. Siis Vadelmavene on yksi mun ihan all-time lempareita.
3: Niin,
1: mutta
3: kyllä.
1: Se ei ole tuolla listalla. Ja Vauvoja vielä vähemmän.
3: Tylsää. No?
2: No, niin.
1: Eikä kyllä halua jotenkin huudakaan.
3: No, jaha.
2: No, siinä mielessä joo, Kimmo, olit oikeassa, että näistä Suvin biiseistä, niin top 10 ei tässä äänestyksessä nyt valitettavasti löydy yksikään.
3: Oi voi. No oliks Kimplen?
2: No kuunnellaan tässä mulla nyt sitten tässä äänestyksessä kolmanneksi tullut kappale. Vielä
1: on kesä. Miten mä unohdin tämän?
3: Vanha kunno. Okei.
1: Okay. Täällä nyt vaan sanoo, että täällä on sitten Jikaralaisen Väinökin. Voi, voi, voi.
2: Eli Mamba vielä on kesän jäljellä, oli kolmonen. Mä en niinku taas jotenkin pidä tätä kesäbiisinä, kun mun mielestä silloin kun tää soi, niin kesä ei oikeasti enää ole jäljellä.
3: En
2: on vähän semmoinen, se on semmoinen vähän niinku epätoivonen.
3: Yes.
2: Vakuuttelu.
3: Joo. Se on ihan
2: vielä
3: totta.
2: Tulee kyllä vielä tulee ihan hyviä päiviä.
3: Niin. Joo, joo.
2: Kaikki vähän tietää, että no ei niitä nyt kyllä tuu.
3: Just näin.
1: Se on ihan. Tässä on nyt kulunut aika monta vuotta niin, että Mambat ei paljon radiossoinut.
3: Mm.
1: Se on ihan okosti kyllä tuoreutunut silleen, että nyt taas niin kuin pystyy kuuntelemaan vaan.
2: Joo.
1: No ei ehkä just
3: kunnioittavasti
1: biisiä.
3: Eri mieltä.
1: No saa olla.
2: No sitten tässä äänestyksessä siellä kaksi sijoittui tällainen biisi. Tästä kesä
3: voi hei!
1: Sumi! Missä tää oli sun listalla?
3: No kun mä ajattelin, että se on vaan minä, joka tykkään. Kaikki aina dissaa, kun mä rakastan tätä.
2: Siis tää on. Täällä on 20. juhlavuosi nyt tällä biisillä.
1: Joo.
2: Siitä on 20 vuotta, kun se tuli.
3: Toivottavasti he tekisivät sellaisia pistokeikkoja ympäri kesää, niin kuin, että he tulisivat vain esittämään tämän
1: niin.
3: Ja that's it.
2: Valvomo siis.
3: Joo.
2: Mikä kesä. Mainittakoon nyt sitten, että Ajetaamme tandemilla, niin sitä ei top 10 löytynyt.
1: Aha.
2: Jäätelökesä löytyi, olisiko ollut siellä 6 ehkä.
1: Okei.
2: Okay. Ykkösenä tässä Ilta-Suomen järjestämässä äänestyksessä oli tämä.
1: Itse mä tiedän jo, mikä tämä on, koska sä et maininnut mun yhtä biisiä. Yes!
3: Ai, ai, ai. Se ei vaan kuulu.
2: Joo, 14,5% äänistä oli tämä klassikko nyt sitten saanut, että se meni nyt sitten Kimpeltä oikein tämä ykkönen.
3: Hyvä, hyvä.
2: Mutta siellä nyt muuten siis niin kuin top 10:ssä niin oli sellaisia kuin esimerkiksi Pariisin kevään kesäyö, joka on hieno kappale. Summer is crazy, rusketusraidat.
3: Eli kyllä nämä lyriikat vaan sitten merkkaa tosi paljon ihmisille.
2: Näin se kyllä menee. Ja vielä jos niinku biisin nimessä mainitaan kesä, niin jaa, kyllä se sitten on niinku esimerkiksi Katri Helenan Kesän lapsi. Mä oon. Sommarene kort, vaikka silloin niinku, siinähän ei se viesti ole mikään
1: niin
2: kauhean iloinen. Ja sitten Rauli Badding Sommerjoen paratiisi.
3: No niin.
1: Joo, mutta kyllä mä olisin mielellään sinne just joku Tapani Kansan R-A-K-A-S. Siis kaikki, niin kuin, kun tavallaan, että se hyvä kesäbiisi, niin eihän siinä ole pakko mainita sitä sanaa kesä.
2: No ei joo, esimerkiksi mun mielestä niin kuin Ville ja Lupine on todellinen niin kuin kesäbiisi isolla koolla.
1: Joo.
3: Tää tuli Katariinalta viesti tästä Mikä kesä?
2: Joo.
3: Valvomon Mikä kesä -biisistä, niin mä rakastan ja hänen Pernaa Vihlaisen joka kerta, kun se soi.
2: Mulla ei Pernassa tunnu, mutta kyllä mullakin joku sisään, eli tämä reagoi vähän.
0: Huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Elton John ja Dua Lipa Cold Heart. Se oli muistaakseni viime viikonlopun jälkeen, kun puhuttiin, että olivat, tai siis toi oli käynyt Dua Lipa maistraatissa.
1: Tämän, ai niin.
0: Callum Turnerin näyttelijä miesystävänsä kanssa ja olivat menneet naimisiin.
1: Aivan jäätävä upea pariskunta.
0: Nyt ovat pannaneet Palermon sekaisin. Siis nyt on ollut nämä niin kuin hääjuhlat. Se oli vaan siis tämmöinen vihkimisasia siellä, mutta nyt on ollut hääbileet, jonka takia ne on niin kuin, siis oikeasti Palermo Italiassa on ollut niin kuin aivan sekaisin. Siellä on ollut siis niin kuin tiesulkuja, valvontapartioita, kaikenlaisia poikkeusjärjestelyjä, jotka on paikallista elämää haitannut ja siellä on pahaa verta tästä aiheutunut, että siellä on joku just tilittänyt, että hän on nyt 3 päivää ajan joutunut parkkeeraamaan kodistaan kilometrien päähän ja kävelemään töihin. Että ei ole niin kuin oikein, että kulku estetään. Ymmärtäisi, jos olisi paavi kyseessä, mutta nyt on ihan laulaja tässä. Ja sitten siellä on ainakin 2 häämenojen lähistöllä sijaitsevan torin tai aukion asukkaat joutuneet allekirjoittamaan jotain salassapitosopimuksia. Ja,
1: oi,
0: ja,
1: oi.
0: Ja tämän tyyppistä. Tuollainen 1,5 miljoonaa on ollut hääbudjetti. Ja niin ainakin nyt Elton Johnia ja Kylie Minoguea ja Donatella Versacea ja Robbie Williamsia ja tämmöistä ryhmää siellä häävieraina.
1: Selvä. Ai että vielä salaspitosopimuksiakin. Hmm.
2: Siinä kyllä koetellaan siis sitä, vaikka olisi kuin sellainen rento ja leppoisasti asioihin suhtautuva ihminen, että jos se joudut päiväkausiin niin kuin jättää auton jonnekin muutaman kilsan päähän.
1: Niin.
2: Niin väkisinkin sä alat jossain kohtaa miettiä, että jessus, mitä diivoja.
0: Niin.
2: Ikään kuin tämä ei ole vaan reilu.
0: Niin, ja niin kuin, miksi te tuutte tänne niin laittamaan tämän meidän elämän sekaisin?
2: Joo.
0: Siellä on niin kuin ollut tällaisia mielenosoituskylttejä, että Palermo ei ole vuokrattavana ja meidän torimme ei ole teidän olohuoneitanne. Ja
2: joo.
0: Eikä tämä ole ainoa eka kerta. Mä just mietin, että mitkä oli vastaavanlaiset jotkut isot julkishäät jossain. Oli ne sen Jeff Bezosin.
1: Joo. Yeah.
0: Niin,
1: Amazon-miehen,
0: kun hän meni naimisiin, niin siellä oli kans joku kaupunki täysin säpissä ja sekaisin. Ja kun kaikki haluaa mennä sinne Italiaan, missä on niin ihanan näköistä.
1: Mutta kuka ne rahat siitä käärii? Mä mietin, että on se joku porukka, joka järjestää ne häät, jotka sitten käy sanomassa näille ihmisille, että olkaa niin kuin ette oliskaan ja älkää häiriintykö. Tavallaan jonkun on rahan vaihdettava omistaja.
2: Kyllä. Eikö Palermo Sisiliassa?
1: Mm.
2: Joo. Oh. Onhan se päivän selvää, että siellä on toi Dua Lipan agentti käynyt ottaa Palermon mafiapäällikköön yhteyttä ja näyttänyt sille miltsin
0: niin,
2: taskuun.
0: Onhan ok. Sitä tässä niin tämä lehtijuttu, mitä mä luen, niin kerron, että miksi ne on juuri Palermossa järjestetty.
2: Joo.
0: No joo, mutta onnea heille.
1: Onnea.
3: Juhannus tulee joka vuosi ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200 -lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radionovan Juhannus Top 200 -lista -äänestys on käynnissä.
4: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: No niin, mennään!
7: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
5: Yes,
7: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet itimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
9: Miten kävi?
8: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
9: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
5: Incar.fi. Yle.fi.
9: Odolle ja Makalan kanssa mä syön sitä sinappia, missä on mökin kuva, kun se on vähän makempaa.
10: Kotisinappi.
11: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmanin myymälään.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
1: Tuuri.fi.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
5: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikean hinnan kullasta.
6: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
8: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Vahvaa kahvia ja parempaa mieltä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Ace of Base, Beautiful Life. Kuuntelin muuten yksi päivä Abbaa, joka ei liity Ace of Basein mitenkään. Muuten tuolta päällekin tulee Ruotsista, mutta...
1: Kimmo on löytänyt Spotifyn.
0: Joo, ja, tai siis Abban. Et mä tajusin, että Abban biisejä voi kuunnella vaikka kuinka monta. Mm. Että vaikka se musana ei ole ehkä sitä mun ominta musaa, niin ne on niinku... Niissä kaikissa biiseissä on jotain ideaa ja
2: niin,
0: jotain järkeä.
2: Ne ei ärsytä.
0: Niin.
1: Joo. Hitin perään, semmoista se on. Joo, hei, uutisissa seuraavaksi niin tämmöisiä kauppa-uutisia. Eräs terveysjätti on ostanut erään optikkoketjun.
0: Ah, bisnestä.
1: Joo, joo. Tiukkaa
2: bisnestä. Bisnettiä. Ja sitten me soitetaan kesäpuhelimeen. Nyt silleen jännittää, että nyt on niinku kesäpuhelimeen ensimmäinen viikonloppu. Niin kuin reissussa
1: aivan
2: takana, ja viikonloppu on aina silleen vähän jännittävä, koska silloin me ei kesäpuhelimeen soitella. Niin...
0: Me kyllä ohjeistettiin hyvin perjantaina, että iso luotto, että puhelimeen vastataan.
2: Joo.
0: Joo, tämä selviää tuossa reilun 10 minuutin päästä. Ja lisää ruotsalaisia. Avicii tai uutiset jälkeen.

0: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankilan kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
3: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
2: Mikä tää on?
3: Mikä?
2: Leipäkone. Onks sä ikinä käyttänyt tätä?
3: Se on lahjana saatu.
2: Mikä täällä on?
3: No niinpä tii.
2: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
3: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
4: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
5: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
6: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
10: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
11: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
9: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
10: Joo, Saksa on nastamaa.
12: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finlines.
13: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
12: Eloveena. Täyttä eloa.
14: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 €, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
17: Moro Matti, mitä äijä?
18: Moi Rähmä.
17: No, mikä nyt?
18: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 € ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
19: Fonum, puhelinhuollot pikana.
1: Tekijä, päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
3: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes.
8: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Hyvää huomenta uutisista. Terveystalo ostaa optikkoketju Silmäaseman, yhtiö kertoo.
20: Yritysoston kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja on yli 570 miljoonaa euroa. Terveystalo sanoo pyrkivänsä ostolla vauhdittamaan kasvuaan ja vahvistamaan asemaansa kasvavilla silmäterveyden markkinoilla. Järjestelyn toteutuessa terveyspalveluja tarjoavasta Koronariasta tulee Terveystalon suurin osakkeenomistaja. Koronaria tulee hallitsemaan noin 15% Terveystalon ulkona olevista osakkeista ja äänioikeuksista. Lapin käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n laajassa ihmiskauppajutussa. Yhtiön entistä toimitusjohtajaa Jukka Kristoa ja tämän thaimaalaista liikekumppania syytetään lähes 80 törkeästä ihmiskaupasta. Syyttäjä vaatii sekä Kristolle että tämän liikekumppanille vähintään 5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Kumpikin on kiistänyt syyllisyytensä. Syyttäjien mukaan Kristo ja nainen värväsivät uhrit Thaimaasta Suomeen, missä nämä joutuivat muun muassa poimimaan marjoja varhaisesta aamusta iltamyöhään ilman vapaapäiviä. Voimakas maanjäristys iski Etelä-Filippiinien rannikolle lähelle General Santosin kaupunkia paikallista aikaa maanantai-aamuna. Ainakin 3 ihmistä on kuollut sekä lukuisia rakennuksia on romahtanut. 7,8 magnitudin järjestys aiheutti tsunamivaroituksia Filippiineillä, Indonesiassa, Palaussa, Taiwanissa ja Papua-Uusi-Gineassa. Noin metrin korkuisen tsunamin ennustettiin iskevän myös Japanin Tyynenmeren rannikolle. Raakaöljyn hinnat ovat lähteneet nousuun sen jälkeen, kun Iran laukaisi sunnuntai-iltana ohjuksia Israelia kohti. Pörssien avauduttua viikonlopun jälkeen raakaöljyn Brent-laadun hinta oli yli 3% nousussa ja noin 96 dollarissa barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli kohonnut niin ikään päälle 3% yli 93 dollariin. Iran laukaisi sunnuntai-iltana Israeliin useita ohjuksia, jotka Israel puolestaan sanoo torjuneensa. Iranin vallankumouskaarti kuvaili laukaisua varoitukseksi ja sanoi, että kyseessä oli vastaus Israelin sunnuntaisiin iskuihin Libanonissa.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
22: Joo, kello on 9:03 maanantai-aamuna huomenta. Minna Kimmo ja Suvi täällä. Sääennusteessa suurelta osin poutaa ja aurinkoa. Lännessä ja pohjoisessa voi paikoin tulla iltapäiväkuuroja. Lämpötila 20 ja 24 asteen välillä. Lapin luoteisosassa muutama aste vähemmän.
23: Ja koska Minna tykkää epätodellisen pitkistä sääennusteista, niin joo, voin jo kertoa tähän, että Ilta-Sanomien otsikko, nyt tuli kuuma ennuste kesästä, tällainen lämpöputki on edessä. Enteillään siis hellejaksoja heinä- ja elokuulle. Ehkä jopa syyskuulle.
22: No niin.
23: Joo.
24: Aika kiva.
23: Niin, tykkään tästä jo. Tämä tuo kivan fiiliksen. Mutta sitten vähän toisenlaisia juttuja. Nyt tuolta Ysitieltä kuuluu, siellä on onnettomuus Turussa. Pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja kaista suljettu. Tämä välillä Kärsämäen liittymä Raunistula. Ja haittaa Turun suuntaan ajettaessa.
25: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
26: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
24: Uutta viikkoa aloitellaan myös kesäpuhelimen osalta ja niin kuin tuossa Minna loi jännitystä ilmaan, niin tosiaan kesäpuhelin on ensimmäistä kertaa joutunut viettämään viikonlopun.
22: Niinpä.
24: Minkälaisessa huomassa, niin se selviää ihan muutaman minuutin päästä. Missä kesäpuhelin viime viikolla olikaan?
23: No, Helsingistä kun me aloitettiin, niin ekaksi pysähtyi Tampereelle, sieltä Vaasaan ja Vöyriin. Ja Vöyrin kautta sitten Kalajoelle. Ja nyt sitten veikkauksia, että missä on tänään?
22: Niin, otas nyt. Marjalla oli mun mielestä ennen viikonloppua. Hän siis perjantaina vastasi Kalajolla siihen luuriin. Eikö se ollut sellainen suunnitelma, että hän niin kuin odottaa sunnuntaihin asti, kunnes sitten jollekulle sen antaa. Siellä oli Kalajoella vaikka minkälaisia tapahtumia viikonloppuna.
23: Ja siellä oli tämmöinen joku rekka.
24: Ai niin,
23: joku,
24: olikin.
23: Mikä oli rekkatapahtuma.
22: Trucks on the beach tai joku.
24: Kyllä, ja ne on totta kai sunnuntaina varmaan päättynyt. Joo. Eli sieltä on lähtenyt sitten iso autoa.
22: Niin, eri suuntiin. Mutta oli myös joku vinttikoira juttu.
24: Joo.
22: Aivan. Että on erilaista. Mä heitän sellaisen veikkauksen, että kesäpuhelin on matkannut sitä rannikolla kasitietä pitkin Ouluun.
23: Joo. Olin sanomassa samaa, mutta haluan olla erilainen, niin mä veikkaan, että se on mennyt Kemiin saakka. Vielä vähän ylempäs.
24: Mä taas veikkaan, että kesäpuoli on lähtenyt Suomen poikki. Ei ole pysähtynyt kuitenkaan Nivalaan vielä. Ei. Sanon Kajaani.
23: Okay.
24: Se on Kajaani.
23: Selvä.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Tallin.
1: Oulu, Kemi, Kajaani. Tämmösiä paikkoja.
2: Jaha.
1: Varattu.
2: Mitä? Yritetään soitella siis meidän kesäpuhelimeen. Tässä ihan tota, no livessä sattuu kaikenlaista.
3: Niin, sattuu. Joo, ei tätä kiekua ei me tietenkään niinku haluta itsekään tietää aina ennen kuin sitten soiton hetkellä, niin sitten.
1: Uusi yritys.
2: Toivotaan, että tämä viikonloppu ei ole nyt vaikuttanut tähän silleen, kun me tässä vähän ounasteltiin. Eihän se voi ekona viikko.
3: Hei!
1: Onko tämä nyt varattu ääni vai onko se kiinni se puhelin?
3: Ei, kun musta toi nyt on kyllä tuommoinen varattu.
2: Jos puhelin on kiinni niin kuin ihan säpissä, niin sanooko se silloin se naisääni se, että ei saada yhteyttä
3: valitsemaan ne numeroon? Mä nyt muista, kun sellaistakin on joskus takavuosina käynyt, että totani, puhelimeen ei ole sit saatu yhteyttä, mutta.
1: Sori, kun mä nyt säädän täällä.
2: Eikö säädän ihan rauhassa?
3: Näpyttele ihan rauhassa kyllä tässä totani.
2: Sä muuten yritäpä itse näpytellä puhelinnumeroa samaan aikaan kun puhua jotain aivan muuta. Ei tule mitään.
3: Ei pysty. Siinä on niinku semmoinen multitaskäyksen.
1: Tämä on nyt
3: ylintaso.
2: Yeah.
1: Kolmas.
2: Kato. Yes! Hyvä Kimmo. Noni.
4: Hyvää huomenta, Radionova.
1: Hyvää huomenta.
3: Huomenta.
2: Hei.
1: Kuka olet?
4: Niko.
1: Terve Niko. Hei, hieno juttu, kun vastasit. Me yritettiin tuossa pari kertaa soittaa. Se oli vähän semmoista varattu ääntä tai jotain. Mistä oli kyse?
4: Joo, en kyllä tiedä, mistä johtuu.
1: Niin, että sulla on ihan siinä puhelin hollilla.
3: Toki on nyt meidän hyvä tietää, että jos se tekee tuota uudelleen, niin sitten vaan kannattaa valita numeroa uusiksi.
1: Missäs, minkäs mettän perukoilla sitä ollaan, kun ei meinannut ensin yhteydetkään syntyä?
4: No tällä hetkellähän paikka, postitoimipaikkana lukee, että Härmä.
1: Oi!
2: Joo!
1: Hetkinen, sieltä ollaan tultu nyt vähän niin kuin etelämmässä.
3: Niin ollaan, joo. Meillä oli täällä veikkauksia niin kuin Oulu, Kemi, Kajaani akselia, mutta Härmä ei käynyt nyt kenenkään mielessä.
1: Olitsä Kalajoella viikonloppuna?
4: En ollut, että lauantaina lähdettiin Torniosta ajelemaan kesälomaan reissulle ja Kalajoella pysähyttiin ja sitten siinä saatiin sitten puhelinmatkaa.
1: Joo. Pitikö hetken aikaa harkita ja empiä, että uskaltaako lähteä?
4: Kyllä sitä vähän miettii.
2: Niin. Mihin te olette matkalla, kun kesälomareissulta, että?
4: No nyt tämä päivä on tässä Power Parkissa ja sitten Naantali on ja Muumimaailma yksi paikka ja okay. Sitten ei ole muuta vielä sovittu.
2: Okay, kun on road trippi menossa?
4: Kyllä.
3: Kauas on tarkoitus olla tien päällä?
4: 10 päivää.
1: Minkäs ikäisiä huvipuiston ja Muumimaailman ystäviä sieltä löytyy?
4: 5- ja 7-vuotiaat.
2: Oi, ihana. No, meneekö tämä tämmöinen kiertoajelu ihan sopuisissa merkeissä?
4: Onhan sitä tietenkin tuossa pikku asuntoautossa, niin omat kommervenkkiinsä, mutta hyvin se on tähän mennessä mennyt. Lapset okay. Kyllä tykkää.
2: Ihan varmasti. Sano,
4: että mukavampi olla kuin hotellissa.
2: Niin.
1: Just niin.
3: Mihin aikaan se Power Park aukeaa?
4: 11.
3: Okei, ja sitten saman tien sinne säntäätte sitten.
4: Kyllä, katsotaan meneekö koko päivä. Ainakin viime vuonna meni Särkänniemessä koko päivä.
2: Joo.
1: Onko teillä tällainen idea just, että kun viime vuonna Särkänniemi, nyt sitten Power Park ja ensi kesänä Linnanmäki vai?
4: No Linnanmäellä oltiin sitten 2 kesää sitten, mutta katsotaan nyt mitä, ei ole mitään sen tarkempia suunnitelmia. Yleensä alkuvuodesta tehdään suunnitelmat ja katsotaan sitten, mitä mieli tekee.
1: Oletko ollut Power Parkissa ennen?
4: No, puolison kanssa ollaan käyty silloin nuorempana, mutta
1: Joo. Se on nimittäin kiva paikka. Kiva paikka kyllä. Että.
4: Joo, on kyllä. Täällä on hyvät puitteet.
3: No, aiotko siellä nyt sitten Power Parkissa iskeä jonkun hihan kiinni ja ojentaa luuria eteenpäin vai mikä on suunnitelma?
4: Joo, tästä me ollaan vielä yksi jo tässä, että yritetään saada jonkun karavaanarin

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.
2: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
3: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Novan aamussa soi kamraadin Be Mine, Thaio Grusia tulossa. Oitteko alkoi oikein syyhyttää ja tässä alle 2 viikkoa, niin mäkin pääsen hakemaan tuon asuntoon.
1: Ai niin.
0: Matkailuauton
1: niin.
0: Alle.
1: Joo.
2: Ai, aika kiva.
1: Onko se sitten heti niin kun loman aluksi te lähdette painamaan?
0: Siis juhannus ajateltiin jo tehdä sellainen pikku yhden yön juhannusreissu ja...
1: Okay.
0: Ja sitten starttaa pidempi matka sitten juhannuksen jälkeen. Sitten ollaan niin kuin 12 päivää.
1: Noniin.
0: Ajellaan sinne Norjaan.
1: Joo.
2: Koin se kyllä tärkeäksi, että tekee mitä tahansa kesälomalla, mutta jotain heti siihen kärkeen, kun loma alkaa. Että pääsee pois rutiineista. Se on tärkeää.
0: Joo, ja nyt jotenkin toi vähän silleen, että juhannus, että eikö tässä nyt kuuluisi mennä jonnekin mökille tai jotain. Mutta sitten me keksittiin, että kun lähdetään sillä.
1: Niin.
0: Katsotaan kartasta, että tossahan on nätinäköinen paranta. Että...
2: Joo. Okei. Okay.
1: Ajalla. Saa varmaan vinkata, jos tulee jotain.
0: Sellaisia niin kuin, Uudeltamaalta niin kuin tunnin ajamatkan päässä, niin joku semmoinen reissu.
1: Joo, joku idyllinen. Koska viime vuonna mä muistan, että meidän kuulijoiden avulla, kun te lähditte samalla lailla juhannukseksi painamaan sillä matkailuautolla, niin tuli heti sieltä Vaasanko ulkopuolelta. Joku hauska kohde, mitä ei olisi muuten tiedetty. Niin.
0: Todellakin. Vinkkejä aina piisaa.
2: Ystävystyittekö te muiden karavaanareiden kanssa? Onko se elämä aina semmoista, että se on niin kuin tarkoituskin, että sit saadaan semmoisia autoystäviä?
0: Monellehan se on just sitä.
2: Joo.
0: Mutta me ei ehkä...
1: Haluta.
0: Ei.
2: Että parkkeerattekö mahdollisimman kauas toisista autoista?
0: Ei vaan. Ehdottomasti joka paikassa haluttiin jutskailla ihmisten kanssa, mutta me ei ehkä noilla camping-alueilla niin sillä tavalla.
2: Joo.
0: Vaan että esimerkiksi Vaasassa tavattiin hienoja vaasalaisia ihmisiä.
2: Joo, justiinsa.
0: Ja Kalajoella tavattiin hienoja...

0: alajokkelaisia ihmisiä.
1: Okei.
0: Okay. Ja tälleen. Sitten mulla itse asiassa tilanne on se, että mulla ei oikeastaan mitään muuta menopeliä kuin toi vuokrattu matkailuauto. Koska oma auto on vähän nyt huonona. Ja siihen mä kaipaan vinkkejä kohta.
2: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
0: Hyvää huomenta täällä Novan aamu, Kimmo, Minna ja Suvi. Kuka sinä olet?
3: Minä olen Niina Vaasasta.
0: Jee! Vaasa!
1: Vaasa! Siis tiedätkö mitä, Niina, kun Kimmo äsken sanoi, että hän on sellainen etiäinen, että Vaasasta vastaa.
3: Kyllä, kyllä. Ja nyt ei todella voitu tätä tietää.
1: Hyvä
3: etiäinen, ei muuta kuin Lotto vetämä.
2: No niin. Joo. Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
7: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
8: The paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
9: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
10: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
11: Inglewalta, ota näkee lisää.
12: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Jalkapallon MM-kisat. 11. kesäkuuta alkaen MTV3:lla ja MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
14: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
13: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
14: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
13: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
16: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Ei kun morjasta pöytään.
0: Uilo, miten voin auttaa?
18: Niin, meillä on paljon terassella.
0: Okei, sehän on kiva.
18: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
0: No se on vähän erikoista.
18: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
0: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
18: Onko kallis?
0: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
20: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
21: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
20: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
21: Aioli.
20: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
21: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
20: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
21: Ihanaa.
22: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
23: Herkkuja ruokapöytään.
24: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
25: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
26: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
27: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
28: Huippukiva.fi.
29: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
30: Paras sekoitus.

0: No niin, kattokaas, kun tuossa perjantaina sitten samaisena päivänä, kun tähän hirvikolari-asiakin siinä sattui, niin vähän sen jälkeen.
1: Niin sulle ei siis sattunut hirvikolaria.
0: Ihan hyvä, hyvä tuollainen tarkennus.
1: Puhuttiin tästä aikaisemmin, sen voi tuolta meidän päivän koosteesta kuunnella.
0: Joo, no niin, mutta joka tapauksessa oli tämmöinen vaiheikas ja tapahtumarikas päivä siinä näköjään muutenkin. Ja sitten mä yksi kaksi siinä muistin, että olikohan se tänään. On se, että viimeinen päivä katsastaa auto. On tullut kuukausi sitten niitä, että katsastuspäivämääräsi lähestyy ja tällä lailla. Yhtäkkiä muistin, että ai hemmetti, että ehdinköhän mä tässä vielä päivän päätteeksi viedä vai vienkö vasta maanantaina. No siitä meni 10 minuuttia, niin yhtäkkiä autossa syttyi ihan kaikki keltaiset varoitusvalot, mitä voi syttyä. Sitten lähti joku ABS-jarrut, mikä tämä on, käsijarrut. Kaikki nämä törmäyksen estot ja luiston estot ja kaikki paukahti yhtä aikaa pois päältä.
2: Mitä ihmettä?
0: Aika hienosti muuten. Ihmetys
2: oli yhtäläisen kova.
1: Oli.
0: No. Saman tien siihen tien sivuun ja tein juuri niin kuin vastuullinen autoilija tekee, eli kaivoin esille Facebookin Mitsubishi PHEV-autoilijat-ryhmän.
1: Joo.
0: Ja otin siitä mittaristossa kuvan ja laitoin sinne, että onko kokemusta. Ja sieltähän tuli saman tien sitten, että joo, että sulla on varmaan ABS-anturi lähtenyt irti.
1: Siellä on siis ihan oikein, tässä teidän Facebook-ryhmässä on ihan tämmöinen päivystys oikein, että...
0: Päivystys on kaikki autoilijat siellä.
1: Niin.
0: Että kun... Parvielu autamme toinen toisiamme.
1: Niinpä.
0: Ja kato, aina porukalla on kokemusta. Ihan sama, mikä vaiva sun tulee, niin sinne vaan, niin heti tulee, että juu, mulla kävi toi viime kesänä ja hätää ja teet näin ja näin ja noin.
1: Joo.
0: Okei, sitten välittömästi puhelu pajalle ja heillä, mun luottopajalla onkin vasta ensi torstaina aika.
1: Okay.
0: Ja sitten jos mulla olisi ollut maanantaiksi katsastusaika, niin mä olisin hyvin voinut vielä tänään sillä ajaa. Ja sitten jos poliisi pysäyttää, että hei, sulla on katsastamaton auto. Mä sanoin, että juu, mutta mä oon tänään viemässä tämän korjaamolle ja katsastukseen.
1: Joo.
0: Mutta kun mulla ei ole vasta ensi torstaina, niin pitääkö, nyt tulee se kysymys. Pitääkö paikkansa, että mä voin soittaa katsastuskonttoriin nyt ja sanoa, että hei, mulla on tämmöinen tilanne, että piti viedä katsastukseen, mutta auto palaa kuin joulukuusi. Että mä saan sen ensi torstaina kuntoon, niin ne kirjoittaa sieltä mulle viikon lisäaikaa. Siis sillä autolla voi ajaa, siitä ei vaan toimi mikään.
2: Niin, vähän kuin tuommoinen resepti ja todistus.
0: Niin. Koska muuten sitten tässä joutuu niin kuin viikon verran miettiä, että...
1: Sätkimään ilman.
0: Niin. Niin tätä vaan ajattelin kysästä, koska tästäkin varmasti on.
1: Mutta siis sä niin kuin uskaltaisit sillä ajaa.
0: Joo, ihan sillä voi ajaa. Kaasu ja jarru toimii, se riittää.
1: Joo.
2: Aha.
0: Joo.
2: No niin. Okei, mä en osaa Kimmo sanoa, mutta varmaan joku.
0: Kyllä, ihan kohta tulee viesti. Niin.
2: Joo. 0108 06000.
0: Jes. Jes.

0: You Two ja One soi Novan aamussa. Oikein hyvää huomenta. Ja nythän täältä tulee vinkkiä mun katsastusongelmia. Aivan valtavat määrät.
1: No niin, otetaan tosta.
2: No niin, tällä tien päältä huomenta. Petkäämään katsastuskonttorilla sen auton kanssa ja ne aloittaa sen katsastuksen ja antaa sulle sitä vikaalista, niin sulla on kuukausi aikaa laittaa auto kuntoon.
0: Niin joo, tietenkin tolleen.
2: Ja se konttorilla käytetään.
0: Joo.
1: Niin, että konttorikäynti on pakollinen nyt tässä kohtaa.
0: Joo, puhelinsoitolla en selviä vaan.
1: Et.
0: Pitää mennä naama näyttämään.
1: No. Joo, okei. Okay. No mutta sehän on silleen lepposaa, että kuukausi kuitenkin ekstra. Ja.
3: On aika ratkaista salkun koodi. Yhteistyössä Radio Nova ja Power.
1: No niin, no niin. Koodia on selvitelty jo hyvän aikaa. Vielä olisi muutama numero selvittämättä. Koodi pitää sisällä 5 numeroa ja ken ne kaikki tietää, osallistuu arvontaan, jonka pääpalkintona on Xpeng G6 sähköauto.
4: Näin se on, ja autoista kun puhuttiin, niin tosiaan sen saa ihan omaksi. Mutta neljäs vihje, niin se kuuluu näin.
0: X merkkaa auton merkin tyylikkään uljaan oranssin. Kun painat nastan lautaan, nelivetosalama nopeasti kiihtyy 0-100, mutta ennen kuin auringonlaskuun kaahataan, nyt sekunneissa vastausta haetaan.
4: Mm. Eli miten nopeasti Xpeng G6 kiihtyy 0-100?
1: Tää lähtee kuin telkkä pöntössä ja mummo lumesta ja muita
4: haukki kaikki.
1: Just näin, koska se on sähköauto ja se ei mieti. Se on niin kuin ja se meni jo.
0: Joo. Osallistun tänne juuri salanimellä itse, koska
4: autolle olisi tarvetta.
0: Kyllä.
3: Arvaa salkun koodi osoitteessa power.fi/X ja voit voittaa Xpeng G6 sähköauton yhteistyössä Radio Nova.

0: Anastasia, Left Outside Alone. Kello on 18 minuuttia vaille 10 kuumalta tulossa yksi biisi.
1: Kun kurkkaat juhannusaattona kaivoon, saatat heijastuksesta nähdä Radio Novan juhannustop 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8 alkaen.
2: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
6: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
7: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri. Hyppää rattiin!
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähilatauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, niin tarvitsis kääntää rattia.
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästää 0 euroa. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästää 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
9: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
13: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
14: Käynnistä päiväsi oikein. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Arkisin 6-10.

0: Tää oli kuumaa, tuun vielä himaan. Mitenhän nyt sitten, sä oot Suvi autolla?
1: Mä oon autolla.
0: Viittisit sä heittää mut Ruoholahden metroasemalle?
1: Viittin, eihän tästä nyt pitkä matka
2: ole. No eihän siitä nyt ole pitkä matka.
1: Et niinku parempi jalkana jopa kävelis.
2: Niin, mä sanon, että moni,
1: kauniissa kesäsäässä.
2: Moni ton 200 metriä kävelis.
0: Toi 200 metriä on siellä ratikkapysäkille, mihin sä meet. Ja siitä on vielä 900 metriä Ruoholahden metroasemalle.
1: No ei sit oo, mutta okei. Okei, voin
0: heittää. Pääsee sille, Minna, sille sun ratikalla keskustaan.
2: Siitä pääsee, taitaa, vieläköhän siitä se ysiratikka menee, koska sillä millä mä menen, niin se menee niinku Töölön suuntaan ja sitten sieltä Töölönlahden reunaa.
1: Mitä se nyt kyselee?
2: Mutta siinä sitten tota, täytyypä katsoa vielä, tosta, siinä oli joku poikkeusreitti asia, nimittäin ysiratikka, niin se kyllä menee keskustaan.
0: Miksi sä muuten kävele kotiin, Minna?
2: No, koska
0: aika se monihan sen kävelisi.
2: No koska mä menen kotiin ja mä lähden heti koiran kanssa kävelemään, niin mä haluaisin päästä niin kuin nopeasti kotiin ja sit kävelemään.
1: Niin, hyvä seuras.
2: Niin. Mm. Tavallaan niin kuin käyttää ne, se kävelyenergia, niin kuin suunnata se koira oikein. Niin. Mm.
0: Se on kyllä järkevästi ajateltu.
2: Joo. Joo, mutta voisin toki, ei siinä mitään estettä ole.
0: Suvi heittää mut kotiin kaikki hyvin.
1: Niin. Kotiin Keravalle, no, se on 300 kilometriä.
0: Mä haluan kanssa suunnata mun kävelyenergiaa johonkin muuhun.
1: Mihin sä suuntaat se? Kerro yksikin hyvä juttu, niin mä heitän sut kotiin.
0: No, mullakin koiria.
2: Jottiko käy teidän pihalla ulkona?
0: Ei, mutta ne tykkää tosi paljon käydä pitkillä kävelyillä myöskin.
2: Okei. Okay.
0: Niin lupaan viedä koirat kunnon kävelyllä, jos heität Suvi mut kotiin.
1: Ai, että tämä on niin eläinsuojeluteko nyt.
2: Kyllä. Tämä on nyt Suvista kiinni, pääseekö ne koirapolot ulos?
1: Pidä syyllistämisestä.
0: Mutta se mikä se sun eläinrakkauden määrä on, niin se varmaan se selviää.
1: Kato, on se härski.
0: Joo.
2: Ja Suvi tulee myös huomis aamuna hakee sut.
1: Joo.
0: Niin, voisit tulla. Okei, hei. Kiitos kaikille. Tätä on hyvä työystävyys.
2: Tätä se on.
0: Kiva tunnelma.
2: On oikein lämmin. Ja tänne on kiva huomisaamuna palata.
0: Niina Backman seurassasi aivan tuota pikaa. Ja mukavaa päivää.
1: Hei.
3: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Heartlin podcast osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.

0: vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 euroa. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty-kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just, Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on joo, just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
6: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
7: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
8: Suomen paras kauppa on. Kyläkauppa on verraton.
7: Tuuri.fi.
9: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
10: Mitä?
9: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
10: Mitä?
9: Parkkeerausmokia.
11: Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
9: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
12: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.
14: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
15: Pilssipumppu vaan veneeseen.
14: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoisia, jotka vois sopia sulle.
15: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
14: Ai joku laitti.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet.
18: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
19: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
21: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
22: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
23: Huippukiva.fi.
24: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää maanantai-aamupäivää, tässä kello 10 uutiset. Tuomioistuimet käsittelivät viime vuonna loppuun lähes 4400 konkurssihakemusta, kertoo Tilastokeskus. Tämä on lähes 1000 tapausta enemmän kuin vuonna 2024. Yli puolet konkurssimenettelyistä päättyi konkurssipesän varattomuuteen. Hakemuksista vajaat 670 päättyi jakoluettelon vahvistamiseen. yrityssaneeraushakemuksia käsiteltiin loppuun hieman yli 600. Maksuohjelma vahvistettiin yli 130 tapauksessa. Terveystalo ostaa optikkoketju Silmäaseman, yhtiö kertoo. Yritysoston kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja on yli 570 miljoonaa euroa. Terveystalo sanoo pyrkivänsä ostolla vauhdittamaan kasvuaan ja vahvistamaan asemaansa kasvavilla silmäterveyden markkinoilla. Järjestelyn toteutuessa terveyspalveluja tarjoavasta Koronariasta tulee Terveystalon suurin osakkeenomistaja. Koronaria tulee hallitsemaan noin 15% Terveystalon ulkona olevista osakkeista ja äänioikeuksista. Voimakas maanjäristys iski Etelä-Filippiineillä Mindanaon saaren rannikolle lähelle General Santosin kaupunkia paikallista aikaa maanantai-aamuna. Ainakin 8 ihmistä on kuollut sekä lukuisia rakennuksia on romahtanut. Järjestyksen magnitudi oli 7,8. Se aiheutti tsunamivaroituksia Filippiineillä, Indonesiassa, Palaussa, Taiwanissa ja Papua-Uudessa-Gineassa. Noin metrin korkuisen tsunamin ennustettiin iskevän myös Japanin Tyynenmeren rannikolle. Raakaöljyn hinnat ovat lähteneet nousuun sen jälkeen, kun Iran laukaisi sunnuntai-iltana ohjuksia Israelia kohti. Pörssien avauduttua viikonlopun jälkeen raakaöljyn Brent-laadun hinta oli yli 3% nousussa ja noin 96 dollarissa barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli kohonnut niin ikään päälle 3%, yli 93 dollariin. Iran laukaisi sunnuntai-iltana Israeliin useita ohjuksia, jotka Israel puolestaan sanoo torjuneensa. Iranin vallankumouskaarti kuvaili laukaisua varoitukseksi ja sanoi, että kyseessä oli vastaus Israelin sunnuntaisiin iskuihin Libanonissa.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Siinä tuli kello 10 Radio Novan ja STT:n uutiset. Tänään päivä oikeastaan suuressa osassa maata, no ihan kesäisen lämmin. Ehkä joitain sellaisia kuurosateita tulee Lapissa ja Pohjanlahden rannikolla.
2: Miettinen? Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
10: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
1: Hei, oikein hyvää maanantaita. Anilta, jos puhutaan totta, kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi. Kello on 9:04. Mulla on hei sulle yksi juttu. Seuraavan parin viikon ajan mä tarvitsen sulta joka ikinen päivä aiheen, eli päivän kysymyksen. Ja sit sun pitää tietysti kertoa siihen tarina, mutta mä annan sulle palkinnon. Mistä on kyse, mä kerron sulle kohta.
10: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 0.

0: Styles, American Girls, soi Radio Novassa. 10.11 on kello.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Mikä voisi olla tämän päivän kysymys? Mikä on sellainen aihe, mistä sä haluaisit kuulla tänään keskustelua? Aihe voi siis olla mikä vaan. Onko sulle tapahtunut nyt vaikka viikonloppuna jotain? Onko joku tilanne, jonka sä haluat jakaa, saada vähän samankaltaisia tarinoita? Onko siellä esimerkiksi työpaikalla vaikka kahvihuoneessa joku sellainen keskustelu, jota te olette käynyt kollegoiden kanssa ja sä haluaisit ehkä jatkaa sitä Radionovan päivässä? Voi olla vinkkejä. Kaipaatko vinkkejä johonkin? Kaipaatko uutta näkökulmaa? Miten vaan? Siis tämä homma tehdään nyt yhteistyössä Visit Jyväskylä-regionin kanssa. Eli kyseessä on kaupallinen yhteistyö. Tarkoittaa siis sitä, että seuraavan parin viikon ajan joka ikinen päivä on erilaisia palkintoja. Laitetaan siis palkinto vastanneiden kesken ja tänään esimerkiksi palkintona on 2 kappaletta lippuja Jyväskylän kesän puistojuhliin. Nämä puistojuhlat on 2.–3. heinäkuuta. Eli toisin sanoen siis sä keksit aiheen, osallistut tarinalla ja mä annan sulle palkinnon. Otetaan tämä päivän kysymys tuossa kello 12 jälkeen, mutta mä otan jo nyt tässä kohtaa niitä aiheehdotuksia. Eli mistä sä haluat kuulla tänään keskustelua? Onko se jotain vähän vakavampaa, syvällisempää, mitenkä vaan? Vai onko tänään semmoinen fiilis, että nyt haluaisi vaan jotain tosi kevyttä, ehkä viihteellistä, ehkä hauskoja juttuja? 0108-06000 on puhelinnumero.
1: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: 10.20 on kello. Niina sun kanssa kuuntelet Radio Novaa. Kuunnellaan ihan kohta Robin Packalenilta 1001 tapaa. Maiju tietääkin, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Maiju on nimittäin laittanut jo viikon kohokohtansa mulle viestinä ja mennäänkin viikon kohokohtaan ihan kohta. Mutta niin kuin sanottu, tuossa vähän aikaa sitten sanoin, että laita mulle aiheehdotusta tulemaan. Mistä aiheesta sä haluaisit tänään keskustella? Numero on 0806000. Mä sitten palkitsen yhden tarinan. Mä teen näin nyt seuraavan parin viikon ajan, eli kyseessä päivän kysymys ja kello 12 jälkeen. Mutta todella seuraavaksi Robin Packalen ja sitten sen jälkeen kohokohta.
1: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastu.

0: Radio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
1: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
2: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
3: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhain luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En ole hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Onks tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva. Joo.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
7: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmanin myymälään.
11: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
12: Mitä jos tää prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
13: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
14: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
15: Sukella sarjakesään.
16: Are you ready to take your first step into your adventure?
15: Määränpä. MTV Katsomo.
17: Hyvää matkaa.
15: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
18: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
19: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
20: Ei olla koskaan nähty.
19: Eikö? No keitä te sitten ootte?
20: Me ollaan uutuusjuomia.
19: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
20: No S-Marketista tietysti.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Rautaneeti kaverit sanoi mulle, että kun puhutaan pihakivistä, harkkorakentamisesta, tulisijoista, tai haluat istuttaa lamppui muuriin, niin HB-betonilla on hyvin idiksi. Kannattaa ilpaista Rautanettia kysästä, miten HB-betoni saisi sun pihasta hieno.
23: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.

0: tapaa. Brian Adamsia kuunnellaan ihan kohta.
1: Radio Novan päivä. Viikon kohokohta.
0: Joo, se on maanantai. Aina maanantaisin mä kyselen sulta vähän viikon kohokohtaa, niin mä teen nytkin. Eli mikä on semmoinen juttu tältä viikolta, mitä sä odotat? Se voi olla jotain spesiaalia, jotain sellaista, mitä nyt normaalisti ei ole. Tai sitten se voi olla jotain tosi arkista. Se on sun kohokohta. Joskus se voi olla jotain ehkä ikävää, surullista, pelottavaa, jännittävää. Se on kohokohta sen takia, että se hallitsee sitä viikkoa. Kohokohta lähtee siis täysin sun omasta arjesta. Laita mulle sun tämän viikon kohokohta WhatsAppilla numeroon 0806000 ja muista valitaan sitten taas yksi kohokohta tälle viikolle. Niin kuin tee joka ikinen maanantai. Mun pitää ihan katsoa kalenterista. Noin kesäkuun tänään on. No mulla on aika selkeä tämän viikon kohokohta. Se on keskiviikko nähtävästi 10. päivä. Kauheat, että joutuu oikeasti niin kuin kalenterista kattoon. Siis 10. päivä on mun syntymäpäivä. Se on mun tämän viikon kohokohta. Mä täytän 43 vuotta. Mut mikä on sun kohokohta?
1: Kerro viikon kohokohtasi Radio Novan WhatsAppissa 0108 0.

0: 7 on kello. David Guetta ja Sian Beautiful People soi Radio Novas. PMMP:tä kuunnellaan ihan kohta. Niina sun kanssa oikein hyvää maanantaita ja koska on maanantai?
1: Radio Novan päivä. Viikon kohokohta.
0: Joo, viikon kohokohta viestejä on tullut aivan valtavasti. Anne laittaa viestejä, että viikon kohokohta on, kun lapsi tulee rippileiriltä. Ensimmäinen lapsi. Huokaisen hyvällä tavalla. Oi, se on, niin siis se on yksi vaihe. Voi että se on merkityksellinen. Se on yksi noita semmoisia isompia vaiheita, mitä tulee sen nuoren elämään. Ritva laittaa viestiä, että pojan yhteyshan tulokset tulee tällä viikolla. Siis se on viikon kohokohta. Totta muuten. Eikö ne tule aikaisintaan hetkinen 11. päivä, eli mitä torstaiko se on? Joo, meillä on ihan sama tilanne meidän nuorimmaisen kanssa. Kyllä odotetaan ja jännitetään. Sitten tulee ääniviestiä.
2: Mun oikeasti tätä viikon kohokohta on se, että mä äitinä toimin huoltojoukoissa. Lauantaina tapahtuu tämä. Lapset on haastanut toisensa kävelemään mökille. Ja siinä on sellainen 60 kilometrin kävely tulossa ja itse olen sanonut, että toimin siellä huoltojoukoissa. Se on noin keskimäärin 12 tunnin kävely. Saa nähdä, ne on haastanut toisensa, että kuin ja kellä kantti kestää. Et tällainen on mun viikon kohokohta.
0: Aika kova. Aattele, 60 kilsaa. Ja yksi kokonainen päivä joo siinä menee. Toi on hienoa. Nyt sun pitää laittaa sitten mulle viestiä siitä, että miten se meni. Sitten tulee viestiä, että moikka Niina. Mun viikon kohokohtani, tiedän sen ainakin, se on lauantai Seinäjoella keppihevosten SM-kilpailut, jonne lähden myymään. Kyseessä on tosiaan noin 4000 ihmisen tapahtuma ja myytäviä oon tehnyt tammikuusta asti. Oi vau! Wow. Keppihevosen SM-kilpailut. Kyllä niin kuin kaikkea keksitään. Sitten tulee viestiä, että moikka Niina, mun viikon kohokohta on sunnuntaina. Tyttären kaksostyttöjen 3V-synttäreitä juhlitaan Tampereella. Voi miten aika rientää.
1: Kerro viikon kohokohtasi Radio Novan WhatsAppissa 0108 06000. Kun keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle, voit nähdä unessasi Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:sta ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi/osallistu.
3: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
4: Tervetuloa! Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
5: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
4: Joo!
6: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
7: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
8: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
9: Juu, se etuovi siinä.
8: Katso taas.
9: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
8: Niin no.
9: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
8: Nyt on lukot kuin uudet.
9: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
8: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
9: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
8: Se on moro.
9: No joo, on pro.
10: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytämään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
13: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
15: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
14: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
15: No varmasti maistuu.
14: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
16: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
17: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
18: Sukella sarjakesään.
19: Are you ready to take your first step into your adventure?
18: Määränpä. MTV Katsomo.
20: Hyvää matkaa.
18: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.95 kuussa. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
21: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen C-Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD. Build your dreams.
22: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

liikenteen oo siellä jossain mun. Hei, Fintrafikin liikennetilannepalvelu, mulla hälyttää täällä studion päässä tie 65 Ylöjärvi. Ja tarkempi paikka on Pengon pohjan tienhaarasta suurin piirtein 8 kilometriä poikkeluksen suuntaan. Siellä on tapahtunut onnettomuus, joka vaikuttaa liikenteeseen. Sitä tietä on suljettu liikenteeltä ja tällä hetkellä onnettomuuspaikalla on pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Mikäli sulla on tästä tarkempaa tietoa tai jostain muusta häiriöstä, niin laita mulle infoa ihmeessä tulemaan. Numero on 0108 06000.

Down. Kello tulee kohta 11, kuunnellaan kuitenkin ennen kello 11 STT:n uutisia Radionovassa Sonicilta It Feels So Good. Niina, sun kanssa oikein hyvää maanantaita. Ja sitten todella kohta kello 11 STT:n uutiset. Viime vuonna käsiteltiin loppuun, no en itse asiassa kerro kuinka monta, mutta aika monta konkurssihakemusta. Ja vielä niin, että se on paljon enemmän kuin esimerkiksi vuonna 2024. Mutta mitkä on nuo tarkat luvut, niin sen kuulet meidän kello 11 STT:n uutisissa. Ja sitten hei, uutisten jälkeen. Ootko sä koskaan joutunut varkauden kohteeksi? Onko sulta varastettu jotain? Ennen kaikkea, onko sun kotiin esimerkiksi joskus murtauduttu? Tai sitten vaikka oot huomannut yhtäkkiä, että vintti tai kellari komero on käännetty. Tästä keskustellaan kello 11 STT:n uutisten jälkeen.

0: minuuttia, niin kuulet Radionovasta kello 11 STT:n uutiset. Mutta hei, ennen sitä liittyen tähän Sonicin kappaleeseen, niin pakko ottaa Irina ääniviesti.
1: Niina sinne studioon.
0: Hei.
1: Ei liity mihinkään näihin aiheisiin tämä, mutta mun on ihan pakko sanoa tästä Sonicin kappaleesta, joka nyt soi. Mä sain ensimmäisen poikani vuonna 2000. Tein aika monta tuntia, 21 tuntia häntä, mutta joka kerta kun mä havahduin unesta, niin aina tuli radiosta tämä Sonicin kappale. Eli joka kerta kun mä kuulen tämän, niin mä muistan sen päivän,
0: oi,
1: kun mun esikoinen on syntynyt.
0: Oi,
1: ei mun muuta. Mukavaa päivää. Mukavaa viikkoa.
0: Ihana tarina.
2: Radio Novan kesä on. Kesä on alkanut, kesä on täällä, kesä on nyt, kesähetki, kesäteko, kesämieli. Huomaatko, mulla on ihan panikki, että kesä menee jo ohi. Aika makeeta. Kesä ja ukkonen. Auto on muuten ihan turvallisin paikka istua. Ja autossa kuunnelle ukkosta, niin jos joku on kesähetki, niin se on se. Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10.
3: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia 10. Sekä Mr. Paniini Paniinit, 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
6: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6.95.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Ei kun morjasta pöytään. Uilo, miten voin auttaa?
2: Niin, meillä on paljon terassella.
1: Okei, sehän on kiva.
2: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
1: No se on vähän erikoista.
2: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
1: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
2: Onko kallis?
1: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Pisteliä seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
5: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttysvapaalle.
4: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
6: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
9: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
10: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
12: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
13: Lasten lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
14: Kotisinappi!
15: Radio Novan ja STT:n uutiset.
16: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Lapin käräjäoikeus on tuominnut marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n entisen toimitusjohtajan Jukka Kriston 2,5 vuoden vankeusrangaistukseen. Hänen syykseen luettiin 78 ihmiskauppaa. Polarica Marjahankinta puolestaan tuomittiin maksamaan yhteisösakkoa 150 000 €. Käräjäoikeus tuomitsi Kriston liikekumppanina toimineen thaimaalaisen naisen 9 kuukauden vankeusrangaistukseen. Naisen osalta oikeus otti rangaistusta alentavana seikkana huomioon hänelle syyskuussa annetun tuomion. Kyseisessä marjayhtiö Kiantamaa koskevassa jutussa nainen tuomittiin 62 törkeästä ihmiskaupasta 3 vuoden vankeuteen. Tuomio ei ole lainvoimainen. OP Pohjolan ja Nordean verkkopankeissa toimiva siirtopankkipalvelu uudistuu, ja jatkossa laskuttajat voivat lähettää laskuja suoraan palvelun käyttäjien mobiilipankkiin ilman erillistä e-laskutussopimusta. Uudistunut palvelu tulee sadoille tuhansille asiakkaille käyttöön jo tänä kesänä. Siirrossa on pankkien mukaan 75% Suomen e-laskuja välittävistä yrityksistä. Siirtopalvelun omistavat OP Pohjola ja Nordea, ja palvelua voi käyttää kyseisten pankkien verkko- ja mobiilipalveluissa. Palveluntarjoajan mukaan rekisteröityneitä käyttäjiä on yli 1 000 000. Tuomioistuimet käsittelivät viime vuonna loppuun lähes 4 400 konkurssihakemusta, kertoo Tilastokeskus. Tämä on lähes 1000 tapausta enemmän kuin vuonna 2024. Yli puolet konkurssimenettelyistä päättyi konkurssipesän varattomuuteen. Hakemuksista vajaat 670 päättyi jakoluettelon vahvistamiseen. Yrityssaneeraushakemuksia käsiteltiin loppuun hieman yli 600. Maksuohjelma vahvistettiin yli 130 tapauksessa. Israelin asevoimat kertoo, että se on havainnut Iranista kohti Israelia ammuttuja ohjuksia. Kyseessä on 6. ohjusaalto sitten sunnuntain, jolloin viimeisin yhteenotto maiden välillä alkoi. Israelin asevoimien mukaan sen ilmatorjunta pyrkii torjumaan ohjukset. Iran aloitti iskut Israeliin sunnuntai-iltana vastauksena Israelin iskuihin Libanonissa. Israel on kertonut iskeneensä Iraniin, jossa on raportoitu räjähdyksistä.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
17: Siinä tuli kello 11 Radionovan ja STT:n uutiset. Tänään kyllä suuressa osassa maata on ihan kesäisen lämmintä. Et ehkä sellaisia joitain kuurosateita tulee Lapissa ja Pohjanlahden rannikolla.
18: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
19: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
20: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
17: Oikein hyvää maanantaita, kello on 11:04. Ed Sheeranin Bad Habits. Kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi Jenni Vartiaiselta Väärään suuntaan sen jälkeen. Ja sit voidaan puhua varkauksista, murroista. Onko sulta varastettu joskus jotain? Vielä pahempaa, onko sun kotiin joskus murtauduttu? Pete laittoi tänne viestiä, että pystyykö siinä kodissa vielä asumaan, kun tietää, että joku on käynyt. Itse en ainakaan pystyisi. No ei kun tämä. Tämäpä juuri. Hei, mennään tähän kohtaan.
20: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

Jenni Vartiaiselta väärään suuntaan. Soi Radio Novassa. 11.12 on kello. Miina sun kanssa, hei, hyvää maanantaita. Oot sä ikinä joutunut tai onko sun asunto, no se voi olla vintti, kellari, komero, mitenkä vaan, murron kohteeksi? Siis suurin todennäköisyys joutua asuntomurron kohteeksi on lomakauden huipulla, eli heinä-elokuussa. Tästä oli MTVn uutisissa uutista. Kerrostaloissa ja asuinhuoneistoissa murtautuminen voi olla omakotitaloja hankalempaa, sillä kiinni jäämisen riski on tavallista suurempi. Sen sijaan sitten häkkivarastot on pitkäkyntisille helppo kohde. No, usein varkaat tarkkailee asumisen merkkejä ennen murtoa. Lomareissulle lähdettäessä asuntomurtoihin voi varautua esimerkiksi pitämällä kotinsa mahdollisimman asutun näköisenä. Tämäkin, siis ihan oikeasti, mietipä, että sun kotiin murtauduttaisi ja sitten jälkikäteen saisi tietää, että sua on tarkkailtu. Sun liikkeitä on tarkkailtu. Ne pitkäkyntiset tietää, että milloin sä lähdet ja milloin sä tuut. Siis se olisi ihan kamala ajatus. No, jos on pidempään poissa, niin olisi hyvä laittaa ei-mainoksia kyltti, ohjata postit vaikka kesämökille tai sitten pyytää naapuria tai sukulaisia tyhjentämään postit, ettei se asunto näytä ihan täysin tyhjältä tai siltä, ettei siellä kukaan käy. Ei kannata ilmoittaa myöskään maailman ympäri matkastaan esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, että olen nyt tästä hetkestä eteenpäin kuukausia poissa kotoa. No, varastotiloissa on se ongelma, että vaikka tilassa olisi kameravalvonta, niin häkkivarastolla käydään usein aika harvoin. Ja silloin en ihan tiedä, että jos sä käyt vaikka häkkivarastolla, sanotaanko niin kuin kerta kuussa, niin sit sä et välttämättä ihan saa tietää, että mikä on se päivä, milloin se murto on tapahtunut, jos on siis murto tapahtunut. Mä muistan tarinan, tästä on vuosia aikaa, siis varmaan parikymmentä vuotta, mutta kuinka ystävän koti siis myllättiin. Hän oli töissä, kun tuli takaisin, niin huomasi, että ovi oli auki ja koko koti käännetty siis ylös alasin. Ja muistan, että jotain, tai taisi olla jotain koruja, mitä vietiin. Ei sit mitään kuitenkaan lopulta mitään superarvokasta, mutta silti se ajatus siitä, että siellä on ollut joku. Ja sitten saatiin vielä selville, että häntä nimenomaan oli juuri seurattu ja tarkkailtu. No, eihän tämä henkilö, tämähän ei pystynyt siis enää siihen jäämään asumaan. Ajatuskin siitä ahdisti, että jotenkin pitäisi viettää samassa kodissa, missä joku täysin tuntematon on käynyt. Esimerkiksi yöt. Niin mä ymmärrän ihan hyvin, siis täysin ahdistava ajatus. No, Pete laittaa just viestiä, että pystyykö siinä kodissa vielä asumaan, kun tietää, että joku on käynyt. Että itse en ainakaan pystyisi ja kyllä siinä menee rikki. Jotain niin henkilökohtaista ja niin pyhää. Hyi! Puistattaakin, kun kirjoitan tätä. Onneksi ei ole kotiin murtauduttu. Kerran varastettiin uhkailemalla lompakosta rahaa Kanarialla. Oi, toikin on pelottavaa. Miehiä oli 4, niin eipä siinä käynyt mielessäkään pyristellä vastaan. Poliisi otti kyllä tuntomerkit ylös, ei siinä, mutta eipä siitä jutusta sitten sen koomin kuulunut. 2014 tai 2015 tammikuussa oli tämä. Mites, löytyykö tarinaa varkaudesta? Onko sulta varastettu jotain? Onko sun kotiin murtauduttu?

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: 11.22 on kello. Taylor Swiftia kuunnellaan. Seuraavaksi Linkin Park soi tässä. Niina, sun kanssa oikein hyvää maanantaita. Puhutaan varkauksista. Ootko koskaan joutunut varkauden kohteeksi? Se voi olla murto kotiin tai sitten onko sulta varastettu itseltään jotain. Tänne on tullut tarinaa. Jatketaan Taylor Swiftin jälkeen, mutta Iivin tarinan otan tähän.
1: Kysyisit just, että onko mitä varastettut? Että mä kävisin Itäkeskuksen uimahallissa talvella pyörällä, on sähköpyörä ja ihan se 2 tuntia, missä olin, kun mä palasin niin kuin pyöräluonne takaisin, katsoisin, että ei ole totta. Renkat on kaikki tallella, niin kuin lukossa, mutta satula oli mennyt pyörältä pois. Et olin tosi kauheassa ja mitä, mutta kiitos varas oli heittanut satula tuonne lumekasan ja sain takaisin oma pyörä satulla. Niin että nykyisellä mä laitan kaikki satulat ja kaikki renkat kiinni ja mitä vaan.
2: Vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
5: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
4: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta saisi hyvät alkupääomat.
5: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
6: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
1: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
2: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
4: Moi rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aeralle ja Kaksosille.
5: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
7: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
9: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
10: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 km/h. Osta ranneke, koe Connect.
11: Särkänniemen, Särkänniemen.
12: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
13: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
14: Seuraavaksi potilas 2934.
15: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
16: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
17: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79€. IKH. Tekijöiden kauppa.
20: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149€. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
21: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

Taylor Swift soi Radio Novassa Green Dayta tulossa ihan kohta ja Haloo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä? Niina sun kanssa. Puhutaan varkauksista tai murrosta. Onko sun kotiin koskaan murtauduttu tai onko sulta varastettu jotain? Kuuntele tätä tarinaa. Vuosi sitten Espoossa. Läksin aamulla tavalliseen tapaan töihin, istuin autooni, aloin käynnistelemään autoa, mutta jotain ihmeellistä. Ratti puuttui autosta. Miten tämä on mahdollista? Meiltä oli siis varastettu ratti, joka oli erikoisratti. No myöhemmin poliisit sitten soitti, että ratti on löytynyt, kun sitä oltiin kauputeltu poliisille, jolla ei ollut virka-asua. Ja vielä parempaa. Tämä johti myös siihen, että suurempi varaskopla jäi kiinni. Aivan loistavaa, ajattele, kaikki alkaa ratista. No sit tulee viestiä, että meille murtauduttiin taloyhtiön saunan kautta häkkivarastoon, mutta taloyhtiö otti heti kopin ja lisäsi turvallisuusominaisuuksia. Tämä talo on rakennettu 2021, niin ei kauan ahdistanut ajatus, juuri sen takia, kun siihen tartuttiin heti. No sitten tämä, 3 kertaa eri asuntoihin murtauduttu 6 vuoden sisällä. Mitä? Viimeisimmän kerran jälkeen muutin länsinaapurin puolelle. On opitti olemaan niin sanotusti ilman turhaa maallista omaisuutta, jos jotain positiivista tästä pitää hakea.

0: Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Soi Radio Novas. Siiliä kuunnellaan ihan kohta. Bebe Rexaa tulossa myös Niina sun kanssa. Sitten hei edelleen Fintrafikin liikennetilannepalvelu täällä hälyttää tie 65 Ylöjärvi. Tarkempi paikka on siinä Pengonpohjan tienhaarasta 8 kilometriä poikkeluksen suuntaan. Siellä on siis tapahtunut onnettomuus. Edelleen sitä tietä on suljettu liikenteeltä ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt on tällä hetkellä käynnissä.
1: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Petteri Orpo.
2: Mä voisin sanoa, että joku olisi sinänsä yllättänyt.
3: Yeah.
2: Mutta silti täytyy olla rehellinen, että tämä maailman aika, joka on vaikea niin kuin todettu, niin se ei vielä, se pressi on niitä vaikeiden asioiden takia, niin se on kyllä vielä paljon kovempi kuin mä ajattelin.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
4: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Moi!
7: Ai moro!
6: Mitäs viikonloppu meni?
7: Vähän väsyttää.
6: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
7: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
6: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
7: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
6: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
7: Juu, niin pääs käymään.
6: Kade.
8: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymästari.
10: Se on vuoro. Ota koppi.
9: Ai!
10: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
9: Mun kultahammas.
10: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
9: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin?
11: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
12: Kultakiertue.
10: Hei, yksi juttu vielä.
13: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
13: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
13: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
13: Ootas kun mäkin tuun käymään.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
17: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.

0: Nettiliikkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Uilo, miten voin auttaa?
6: Niin, meillä on paljon terassilla.
5: Okei, sehän on kiva.
6: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
5: No se on vähän erikoista.
6: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
5: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
6: Onko kallis?
5: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
8: Paras sekoitus.

Radionovassa soi Seal. Niina toivottaa sulle oikein hyvää maanantaita. Kuunnellaan Bebe Rexaa seuraavaksi ja kellohan tulee kohta myös 12, eli kuulet Radionovasta kello 12 STT:n uutiset. Ja sit hei, uutisten jälkeen puhutaan lempinimistä. Onko sulla lempinimeä? Ja lempinimissähän mielenkiintoista on ei pelkästään se itse nimi, vaan se, että mistä se tulee. Yleensä jokaisella lempinimellä on siinä taustalla joku tarina. Mistä sen lempinimi on saanut alkunsa? Tästä puhutaan kello 12 STT:n uutisten jälkeen ihan kohta.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Hyvää huomenta täällä Novan aamu. Kimmo, Minna ja Suvi. Kuka sinä olet?
2: Minä olen Niina Vaasasta.
3: Siis tiedätkö mitä, Niina, kun Kimmo äsken sanoi, että hän on sellainen etiäinen, että Vaasasta vastaan.
2: Kyllä, kyllä. Ja nyt ei todella voitu tätä tietää.
3: Hyvä etiäinen, ei muuta kuin Lotto vetämä.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
7: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
8: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
9: Oh! Wow, that's nothing.
10: On Paula lehmä cool?
11: Se voittaa kaikki muut.
12: Saa vanukkaasta täplikkään.
10: Ja se vie kielen.
11: Mennessään.
10: Vanilja suklaa.
12: Suklaa vaniljaa.
10: Paulalla on villit rillit. Paulan tekee Dr. Oetker.
13: Seuraavaksi potilas 2934.
14: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
15: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
16: Mitä?
15: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
16: Mitä?
15: Parkkeerausmokia.
17: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
18: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
19: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
20: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
21: Klas Olsson.
22: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
23: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
24: Huolet pois ja mökille.
25: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
26: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
27: Voinko me tulla mukaan, please?
26: Mitäs tartet?
27: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
25: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
28: Se auton varjo korjaamo, inkar.fi.
29: Milloin kutsuu Inkar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäis fiksata. Silloin kutsuu Inkar. Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.
28: Inkar.fi.
30: Radio Novan ja STT:n uutiset.
31: Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset.
0: OP Pohjolan ja Nordean verkkopankeissa toimiva siirtopankkipalvelu uudistuu, ja jatkossa laskuttajat voivat lähettää laskuja suoraan palvelun käyttäjien mobiilipankkiin ilman erillistä e-laskutussopimusta. Uudistunut palvelu tulee sadoille tuhansille asiakkaille käyttöön jo tänä kesänä. Siirrossa on pankkien mukaan 75% Suomen e-laskuja välittävistä yrityksistä. Siirtopalvelun omistavat OP Pohjola ja Nordea, ja palvelua voi käyttää kyseisten pankkien verkko- ja mobiilipalveluissa. Palveluntarjoajan mukaan rekisteröityneitä käyttäjiä on yli 1 000 000. Valion toimitusjohtaja vaihtuu. Yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja Annikka Hurme jää eläkkeelle vuoden lopussa. Hurme aloitti Valion toimitusjohtajana syksyllä 2014. Valion hallitus on nimittänyt tehtävään Matti Lehmuksen. Lehmus aloittaa toimitusjohtajana tammikuussa 2027. Lehmus on aiemmin työskennellyt Nesteen palveluksessa useissa johtotehtävissä. Hän työskenteli yhtiön toimitusjohtajana vuosina 2022-2024. Tällä hetkellä Lehmus vaikuttaa myös Kemiran hallituksessa. Naton Baltian ilmavalvonnan hävittäjä on ampunut alas Latvian ilmatilaan ajautuneen droonin, Latvian asevoimat tiedottaa viestipalvelu X:ssä. Latviassa annettiin tänä aamuna ilmatilavaroitus maan itäosissa sijaitseviin Lutsan, Reseknen, Balvin ja Aluksnen kuntiin. Aluksi hälytys ei vaatinut lisätoimia, mutta myöhemmin ihmisiä kehotettiin hakeutumaan sisätiloihin. Uhkatilanne julistettiin päättyneeksi noin 10:30. Alvar Aallon arkkitehtuurista voi tulla Unescon maailmanperintökohde, kertoo Museovirasto. Nimitysehdotukseen kuuluu 13 Alvar Aallon, Aino Aallon ja Elissa Aallon suunnittelemaa kohdetta. Niitä ovat muun muassa Aalto-ateljee, Finlandia-talo, Kansaneläkelaitoksen pääkonttori ja Paimion parantola. Maailmanperintökomitean neuvoa antava asiantuntijaelin suosittelee kokonaisuutta maailmanperintölistalle. Komitea päättää asiasta virallisesti kokouksessaan heinäkuun loppupuolella. Suomessa on ennestään 7 Unescon maailmanperintökohdetta, joista 6 on kulttuurikohteita ja 1 luontokohde.
30: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Siinä tuli kello 12 Radio Novan ja STT:n uutiset. Tänään päivä oikeastaan suuressa osassa maata kesäisen lämmin. Joitakin kuurosateita tulee lähinnä ehkä Lapissa ja Pohjanlahden rannikolla.
2: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
4: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
1: 12:04 on kello. Kuunnellaan seuraavaksi Radionovassa kuumaa ylivoimainen Pinkkiä sen jälkeen. Ja sitten he puhutaan lempinimistä. Ja tämä kaikki tehdään nyt kaupallisena yhteistyönä Visit Jyväskylä-regionin kanssa. Ja hei, viestin lähettäneiden kesken niin laitetaan yhdelle 2 kappaletta lippuja Jyväskylän kesän puistojuhliin. Mutta siis, jos sulla on lempinimi, niin kyllä sillä lempinimellä on aina joku tarina siellä taustalla. Mennään tähän kohta.
4: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108.

0: 12.10 on kello. Pink soi Radio Novassa.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Seuraava tehdään kaupallisena yhteistyönä Visit Jyväskylä-regionin kanssa. Eli seuraavan kahden viikon ajan, aina näin kello 12 jälkeen, tulee päivän kysymys. Mä laitan myös aina sitten joka ikinen päivä tämän kahden viikon ajan yhden palkinnon viestin lähettäneiden kesken. Eli todellakin kannattaa osallistua tähän ja laittaa tarinaa tulemaan. Eli mulle saa ehdottaa hei aiheita. Valitaan sitten aina yksi aihe per päivä, josta keskustellaan ja mihin sitten otetaan noita tarinoita. Mutta tälle päivälle mä otin tällaisen viestin. Tää tuli numeroon 0806000. Voisiko aiheena olla lempinimet? Sähän olet herkku, ymmärtääkseni. Sulla on niin ainakin Instagramissa tili nimeltä Herkku Backman. Mikä tarina herkun takana on? Se kiinnostaa. Mun lempinimen tarina ei ole kummoinen. JP, etunimet Juha-Pekka. Ei sen kummempaa. Oikein mukavaa kesää kaikille ja onnea jo etukäteen sille, joka voittaa itselleen palkinnon puistojuhliin. Joo, todella siis 2 kappaletta lippuja Jyväskylän kesän puistojuhliin lähtee nyt sitten yhdelle tarinan laittaneelle. Tämä on 2. ja 3. heinäkuuta. Katoin jo valmiiksi sun kalenterista, pääsetkö Jyväskylään noihin puistojuhliin. Tämä palkinto siis todella vaihtelee aina päivittäin ja tänään se on tämä. Eli pop, rap, indie musiikkiin keskittyvä juhla. Ja tänä vuonna siellä puistojuhlilla esiintyy muun muassa Melo, Emma ja Matilda, Helmi Marleena ja sitten esimerkiksi Maustetytöt. Eli puistojuhlat on osa Jyväskylän kesää, joka on Suomen vanhin yhtäjaksoisesti järjestetty kaupunkifestivaali. Siinä tuli vähän nippelitietoa. Eli puistojuhliin Jyväskylään lähtee 2 lippua tänään tarinoiden lähettäneiden kesken. Mutta siis JP:n kysymys, että mikä on tarina herkkunimen takaa, niin se juontaa juurensa tuonne, kun olen ollut noin, mitäköhän mä oon ollut, 15-16-vuotias. Aloitin mallintyöt, tutustuin Saimi Hoijeriin ja Saimi sen aikanaan keksi. Se tulee siis omasta sukunimestani Herala ja siitä muutettu se herkuksi. Ja mulla on sellainen tietty ystäväporukka, jotka siis edelleen tänä päivänäkin kutsuu mua herkuksi. Mutta se on tällainen tarina ton lempinimen takaa. Kaija ehti laittaa tänne jo viestiä. Tänne on tullut siis jo valtavasti viestiä lempinimistä, mutta otetaan tähän nyt Kaijan viesti. Mulla on monta lempinimeä. Pienenä veljeni kutsui minua Tipluksi tai Pikkupata. En tiedä, mistä nuo nimet tulivat. No sitten eka poikakaverini oli Keskinen, joten kauppiksessa kaikki tunsi minut Keskisenä. No kaiken huippu on, että vanhempani ovat kutsuneet minua aina Kaisaksi. Vaikka siis nimeni on Kaija. Itse en ole edes huomannut tätä, mutta aviomieheni täti oli meillä kylässä ja oli ihmetellyt sitten anopilleni. Että siis miksi kaikki kutsuu Kaijaa Kaisaksi? Sitten vasta itse aloin seuraamaan tätä ja toden totta siis vanhemmillani oli Kaisa aina heidän kuolemaansa asti. Terveisin Kaija. No aika moista. Okei, onko sun lempinimeä? Ja mikä on se tarina siellä takana? 0108-06000 on puhelinnumero.
1: Työpäivän paras sekoitus. Radio Nova ja Niina Backman.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: 12.20 on kello. Enrique Iglesias soi Radionovassa. Bessiltä kuudes aisti. Kuunnellaan ihan kohta. Ja vitsi, mitä tarinoita tullut, kun puhutaan lempinimistä. Tänne tuli tällainen viesti. Mä otan yhden tähän, jatketaan Bessin jälkeen. Mutta näin kuuluu viesti. Vanhimman tyttären nimi on Laura. Lempinimi on Makke. Oltiin vuosia sitten katsomassa Lauran pesistä. Ja tyttö oli kolmospesältä tulossa kotiin, jolloin poikani huusi, hyvä Makke. Ja näin Laurasta tuli perheen kesken Makke.
1: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankilan kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
5: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymästari.
6: Se on vuoro. Ota koppi.
5: Ai!
6: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
5: Mun kultahammas.
6: Vie se kuule kultakiertoalle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
5: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
7: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
8: Kultakiertue.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha.
10: Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
11: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
12: Helpommin tehty kuin sanottu.

0: Motonet. Motonet.
1: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Oh! Wow, that's nothing.
7: On Paulan lehmä cool?
8: Se voittaa kaikki muut.
9: Saa vanukkaasta täplikkään.
10: Ja se vie kielen.
11: Mennessään.
12: Vanilja suklaa.
13: Suklaa vaniljaa.
14: Paulalla on villit rillit.
15: Paulan tekee Dr. Oetker.
16: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
17: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's-a-way.
18: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
19: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
20: P niinku persikka, T niinku tarakka ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
21: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
22: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
23: Paras sekoitus.

0: tulee ihan kohta puoli. 12.29. Bessiltä kuudes aisti soi Radio Novassa. Bäkkäreitä kuunnellaan ihan kohta. Niina sunkaan viettää maanantaita. Hei, seuraava tehdään siis kaupallisena yhteistyönä Visit Jyväskylän regionin kanssa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että seuraavan kahden viikon ajan joka ikinen päivä aina näin kello 12 jälkeen on päivän kysymys. Mä laitan sitten jonkun yhden palkinnon viestin lähettäneiden kesken. Ja tänään siis palkintona on 2 kappaletta lippuja Jyväskylän kesän puistojuhliin. Tämä on 2.–3. heinäkuuta ovat siis nämä puistojuhlat. Ja nyt puhutaan siis lempinimistä. Mikä on sun lempinimi? Mikä tarina siellä on takana? Ja hei, mä laitan sitten sulle WhatsApp-viestiä, jos tai kun saat palkinnon itsellesi. Tänne on tullut valtavasti tarinoita. Tämä on mun mielestä hauska. Terkkuja Raatolle. Ei ole mun lempinimi, mutta minun antama lempinimi. Olin 5-vuotias, kun R-kirjain oli välillä hakusessa. Naapurissa kaverini nimi oli Arto. Se nimi ei vaan pyörähtänyt minun kielelläni oikein millään, ja aina kun piti Artoa huudella leikkien kesken, niin huusin Raato. Arto ei arvostanut tätä. Eli terkkuja vaan Raatolle. No, sit tulee viestiä kuvan kerran. Minua on kutsuttu jo ihan pienestä saakka Pepiksi. Siitä syystä, että olen punapää. Aikuisena ystävän piirini sitten laajeni ja muuttui, ja on ihanaa, kun edelleen ne lapsuus- ja nuoruusajan kaverini kutsuvat minua silti vielä Pepiksi. Peppi on ihani nimi. Mun esikoisen nimi on Peppi. Hän ei tosin ole, ei punahiuksinen, täysin vaaleahiuksinen, mutta Peppi on mun mielestä aivan mahtava nimi. No, sitten mä oon saanut ääniviesteillä muun muassa Irinan lähettävän viestin.
1: Moikka Niina.
0: Moi.
1: Noista lempinimistä.
0: Mm.
1: Siis mun koko nimi on semmonen, että jokaisessa on R. Jokaisessa nimessä, sukunimessä vielä paksi. Ja mulla on ollut tosi paha R-vika, kun mä oon ollut pieni. Ja äitini kertoman mukaan ollaan menty ympyrätalon lääkärille, lastenlääkärille, ja lääkäri on kysynyt multa, että mikä mun nimi on. Mä oon ollut jo alle 5. Mä oon ollut hetken hiljaa tuumannut, että mä oon Iita vaan. Ja sen jälkeen mua on kutsuttu vuosikausia Iitaksi. Nykyään kaikki uudet tutut ja osa vanhoistakin kutsuu mua jo Irinaksi, mutta semmoiset vanhat lapsuuden ajan ystävät kutsuvat mua edelleen Iitaksi. Mutta siitä se lempinimi tuli, ja on se vielä tänä päivänäkin. Äiti kutsuu mua edelleen Iitaksi.
0: Moi, mä en kestä. Ihana tarina. Okei, no sit tuli tällainen viesti.
2: Moikka Niina.
0: Moi.
2: Näistä lempinimistä.
0: Mm.
2: Meilläkin mun sisko on Laura-niminen, mutta perheen kesken ollaan aina sanottu häntä Ninniksi. Hänen toinen nimensä on Niina, ja siitä se varmaan se Ninni tulee. Kaikki muut sanoo häntä Lauraksi. Ja mun nimi on Leena. Mua on sanottu ihan pienestä pitäen Leenuksi. Mä luulen, että se tulee meidän mummulta. Mummu sano Leenaa Leenuksi ja Ninniä Ninnuksi ja Johannaa Nonnuksi ja Jaakkoa Jasuksi ja näin poispäin. Mutta kivoja nämä lempinimet.

0: Väkkäreitä soi Radionovassa. Nickelbackia kuunnellaan ihan kohta Niina sun kanssa. Mä saan nyt siis niin valtavasti viestejä tästä lempinimi-aiheesta. Paketoidaan tämä aihe tähän ja huomenna sitten uusi aihe taas. Ja huomenna myös uudet palkinnot.
1: Radionovan kesäpassi on myönnetty haltijalle. Ja oikeuttaa huvituksiin koko perheelle kesällä 2026.

0: vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
6: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
7: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
6: Oho, mitäs?
7: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
6: Ketäs oli?
7: Hevisaurus.
6: No nyt!
7: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
6: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
7: Oikein veikattu.
8: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
10: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
11: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
12: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
13: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Sukella sarjakesään.
15: Are you ready to take your first step into your adventure?
16: Määränpää.
14: MTV Katsomo.
16: Hyvää matkaa.
14: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
17: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9.50. Säästää 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästää 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
18: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
19: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
20: Paras sekoitus.

0: Radionovassa soi Alex Warren. Kuunnellaan Evelinalta Tornado vielä ennen kello 13 STT:n uutisia, mutta satutko tietämään, ootko he kuunnellut tänään Radionovan aamua ja satutko tietämään, että missä päin kiertää Radionovan kesäpuhelin? Kesäpuhelin on siis laitettu jälleen kerran matkaan viime viikolla ja se on ollut kyllä jo mitä Tampereella, Vaasassa, siis ympäri Suomen jo yhden viikon ajan. Mutta mistä siihen vastattiin tänään? Kuunnellaan.
1: Radio Novan kesäpuhelin.
2: Hyvää huomenta, Radio Nova.
3: Hyvää huomenta,
4: huomenta.
0: Hei.
3: Kuka olet?
2: Niko.
3: Terve, Niko. Hei, hieno juttu, kun vastasit. Missäs, minkäs mettän perukoilla sitä ollaan, kun ei meinannut ensi yhteydetkään syntyä?
2: No tällä hetkellähän postitoimipaikkana lukee, että Härmä.
3: Oi!
0: Joo!
3: Hetkinen, sieltä ollaan no tultu nyt vähän niin kuin etelämmässä.
4: Niin ollaan, joo. Meillä oli täällä veikkauksia, niin kuin Oulu, Kemi, Kajaani, akselia, mutta Härmä ei käynyt nyt kenenkään mielessä.
3: Olitko sä Kalajoella viikonloppuna?
2: En ollut, että lauantaina lähdettiin Torniosta ajelemaan kesälomaan reissulle ja Kalajoella pysähdyttiin ja sitten siinä saatiin sitten puhelinmatkaa.
3: Joo. Pitikö hetken aikaa harkita ja empiä, että uskaltaako lähteä?
2: Kyllä sitä vähän miettii.
0: Niin. Mihin te olette matkalla kuin kesälomareissulta? Että?
2: No nyt tämä päivä on tässä Power Parkissa ja sitten Naantali on jo Muumimaailma yksi paikka ja sitten ei ole muuta vielä sovittu.
0: Kun on road trippi menossa?
2: Kyllä.
4: Kauas on tarkoitus olla tien päällä?
2: 10 päivää.
3: Minkäs ikäisiä huvipuiston ja Muumimaailman ystäviä sieltä löytyy?
2: 5- ja 7-vuotiaat.
0: Oi, ihana. No, meneekö tää tämmönen kiertoajelu ihan sopuisissa merkeissä?
2: Onhan sitä tietenkin tuossa pikku asunto autossa, niin omat kommervenkkiinsä, mutta hyvin se on tähän mennessä mennyt.
3: Joo. Okay.
2: Lapset kyllä tykkää.
0: Ihan varmaan.
2: No, että mukavampi olla kuin hotellissa.
0: Niin.
3: Just niin.
4: Mihin aikaan se Power Park aukeaa?
2: 11.
4: Okei, ja sitten saman tien sinne säntäätte sitten.
2: Kyllä, katsotaan mennäkö koko päivä. Ainakin viime vuonna meni Särkänniemessä koko päivä.
0: Joo.
3: Onko teillä tällainen idea just, että kun viime vuonna Särkänniemi, nyt sitten Power Park ja ensi kesänä Linnanmäki vai?
2: No Linnanmäellä oltiin sitten 2 kesää sitten, mutta katsotaan nyt mitä, ei ole mitään sen tarkempia suunnitelmia. Yleensä alkuvuodesta tehdään suunnitelmat ja katsotaan sitten, mitä mieli tekee.
3: Oletko ollut Power Parkin senne?
2: No, puolison kanssa ollaan käyty silloin nuorempana, mutta
3: Joo, se on nimittäin kiva paikka. Kiva paikka kyllä. Että.
2: Joo, on kyllä. Täällä on hyvät puitteet.
4: No. Mitäs, no aiotko siellä nyt sitten Power Parkissa iskeä jonkun hihan kiinni ja ojentaa luuria eteenpäin, vai mikä on suunnitelma?
2: Joo, tästä me ollaan vielä yksi jo tässä, että yritetään saada jonkun karavaanarin matkaan tai sitten jonkun, joka lähtee junalla, niin puhelinmatkaa sitten sinne.
0: Eli kaikki on mahdollista. Ei voi mitenkään aavistaa, missä se on huomenna.
3: Joo, toisaalta olisi kyllä tavallaan kiva seuraa teidänkin matkan tekoa, että jos sä huomenna vastaat tähän samaan puhelimeen Muumimaailmasta, niin kyllä sekin käy.
0: Okei. No mutta me jäähän mielenkiinnolla odottamaan ja luo uskoa ja toivoa sille ihmiselle, joka sen ottaa, että se on ihan, ollaan hyvisten asialla.
3: Joo.
0: Kun tietysti voi vähän herättää kysymyksiä, että mikäs.
3: Mutta tämä oli hieno hetki oikein aistii teidän fiilikset vajaa 2 tuntia Power Parkin aukeamiseen ja siellä on ehkä jo kuulunut, iskää, monelta me mennään.
4: Milloin se on? Okei. Okay. Niin. Joo, lataus täytyy olla kohdillaan.
3: Kyllä.
0: Pitäkää ihan superkiva päivä.
2: Kyllä, näin tehdään.
1: Radio Novan kesäpuhelin.

0: Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200 -lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200 -lista -äänestys on käynnissä.
1: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
5: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa, on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
4: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
8: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
9: Seuraavaksi potilas 2934.
4: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
10: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle. Entistäkin turvallisemmin.
11: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: No mitä kulta?
1: Ootko vielä Prismassa?
0: En, oon prisma.fi:ssä.
1: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
0: Oon pannut merkille.
1: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakkia, uima-allas.
0: Tilaan.
1: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
0: Se sytytysneste.
1: Juu, se jäi aurinkoon.
0: No niin.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Uutisista hyvää maanantai-iltapäivää. Terveystalo ostaa optikkoketju Silmäaseman, yhtiö kertoo. Yritysoston kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja on yli 570 miljoonaa euroa. Terveystalo sanoo pyrkivänsä ostolla vauhdittamaan kasvuaan ja vahvistamaan asemaansa kasvavilla silmäterveyden markkinoilla. Järjestelyn toteutuessa terveyspalveluja tarjoavasta Koronariasta tulee Terveystalon suurin osakkeen omistaja. Koronaria tulee hallitsemaan noin 15% Terveystalon ulkona olevista osakkeista ja äänioikeuksista. OP Pohjolan ja Nordean verkkopankeissa toimiva siirtopankkipalvelu uudistuu ja jatkossa laskuttajat voivat lähettää laskuja suoraan palvelun käyttäjien mobiilipankkiin ilman erillistä e-laskutussopimusta. Uudistunut palvelu tulee sadoille tuhansille asiakkaille käyttöön jo tänä kesänä. Siirrossa on pankkien mukaan 75% Suomen e-laskuja välittävistä yrityksistä. Siirtopalvelun omistavat OP Pohjola ja Nordea, ja palvelua voi käyttää kyseisten pankkien verkko- ja mobiilipalveluissa. Palveluntarjoajan mukaan rekisteröityneitä käyttäjiä on yli 1 000 000. Latvian asevoimat on antanut jälleen ilmahälytyksen maan itäosiin. Varoitus on annettu Kraslavan ja Lutsan alueille. Ihmisiä on kehotettu hakeutumaan sisätiloihin ja ilmoittamaan hätäkeskukseen, jos havaitsee matalalla lentävän esineen. Varoituksesta tiedotettiin viestipalvelu X:ssä. Latvian yllä ammuttiin aiemmin tänään aamupäivällä alas ilmatilaan ajautunut drooni. Alvar Aallon arkkitehtuurista voi tulla Unescon maailmanperintökohde, kertoo Museovirasto. Nimitysehdotukseen kuuluu 13 Alvar Aallon, Aino Aallon ja Elissa Aallon suunnittelemaa kohdetta. Niitä ovat muun muassa Aalto Atelier, Finlandia-talo, Kansaneläkelaitoksen pääkonttori ja Paimion parantola. Maailmanperintökomitean neuvoa antava asiantuntija Elin suosittelee kokonaisuutta maailmanperintölistalle. Komitea päättää asiasta virallisesti kokouksessaan heinäkuun loppupuolella. Suomessa on ennestään 7 Unescon maailmanperintökohdetta, joista 6 on kulttuurikohteita ja 1 luontokohde.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Siinä tuli kello 13. Piti katsoa, mitä kello on. Joo, kello on 13. Kello 13, STT:n uutiset. Mitä tulee tämän päivän säähän, niin on tämä kesäinen. Oikein kesäinen lämmin suuressa osassa maata. Joitain sadekuuroja tulee ehkä Lapissa ja Pohjanlahden rannikolla.
7: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
8: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
9: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
6: Kello 4 minuuttia yli 13. Ja hei, tää upea kappale. Céline Dion, Dance On. Eli tanssitaan suomeksi. On tulossa tuossa myöhemmin, ja itse asiassa liittyen tähän, niin sulla on mahdollisuus päästä siis Celine Dionin konserttiin Pariisiin. Ajattele, sun ystävän kanssa. Mä kerron sulle kohta miten.
9: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

Radionovassa soi Viivi ja Robin Pakkaleen Ihana kipu. Oi, mikä kappale seuraavaksi? Céline Dionin uusin kappale Ranskalaisittain tanssitaan. Tai suomalaisittain tanssitaan, mutta ranskaksi. Kappale on siis laulettu. Upea Céline Dion esiintyy Pariisissa ja tiedätkö mitä? Sä voit olla siellä myös. Siis kyllä, sä voit ottaa myös ystävän mukaan. Eli kyseessä on lokakuun 3. päivä. Tähän palkintoon sisältyy Helsinki-Pariisi-Helsinki-liput ja lennot, majoitus 2 hengen huoneessa sekä sitten tietysti liput 30.2026 konserttiin 2 hengelle. Okei, muutama juttu, mitä sun täytyy hoitaa ennen sitä on ensinnäkin passi. Se täytyy olla voimassa, muista se, ennen kuin osallistut kisaan. Ja sitten tietysti kaikesta muista matkan kustannuksista sun tulee huolehtia itse. Mutta hei, onhan nyt tossa. Mieti, lennot, majoitus, konsertti ja tää kaikki ystävän kanssa. Eli nyt kannattaa, jos nyt sulla on sellainen hetki, että pystyt pysäyttämään sen, mitä ikinä teetkään, niin osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Kerro siellä meille, että miksi sä haluat nähdä Céline Dionin Pariisissa. Kenet sä ottaisit mukaan ja miksi?

Are you with me? 13.17 on kello. Hei Seinäjoella. Seinäjoelle tapahtuu nyt lauantaina keppihevosen SM-kisat. Kyllä vaan, mistä ihmeestä on kyse? Maiju saa kertoa ihan kohta.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Kamut ja ranut festari kaverihaussa. Löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
5: Syö ranuja.
6: Ja tapaa uusia festarikamuja.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Hei nyt oikeesti, tää roskiin. Koska sä oot muka viimeksi käyttänyt näitä?
8: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
7: Mikä tää on?
8: Mikä?
7: Leipäkone. Onks sä ikinä käyttänyt tätä?
8: Se on lahjana saatu.
7: Mikä täällä on?
8: No niinpä tii.
7: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
8: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
9: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
10: Moikka, mitäs menee?
11: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
10: No kerro kaikki.
11: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
10: Muistitko syödä kumminkin?
11: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
10: No hyvä.
11: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
10: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
11: Silläpä sillä.
10: Respect.
1: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
13: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
12: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
13: Hei, eli kana ja porkkana.
12: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
14: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisleasingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
15: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
16: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistui.
19: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
20: Se auton vauri ja korjaamo, Incar.fi.
21: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen. Incar.

0: 13.26 on kello. Damian David, Talk to Me, soi Radio Novassa. Clean Bandit, Rockabye, Sean Paul kuunnellaan seuraavaksi Niina sun kanssa. Ja koska on maanantai, niin aina maanantaisin, kun mä aloittelen tuossa kympiltä mun lähetystä, niin mulla alkaa satelemaan jo noita kohokohtaviestejä. Eli mä aina vähän maanantaisin haastan sua pohtimaan sun viikkoa. Mikä sun viikosta on semmonen, minkä sä nostaisit esiin? Mitä sä odotat? Ja sit mä aina valitsen yhden kohokohdan, niin kuin mä oon tehnyt tänäänkin.
1: Radio Novan päivä. Viikon kohokohta.
0: Hei, nyt mulla on Maiju puhelimessa. Moikka.
2: Moikka.
0: Hei, hei. Sä laitoit mulle viestiä tänään tossa kympin jälkeen ja kerroit sun hetkinen tämän viikon kohokohdasta. Seinäjoella siis järjestetään keppihevosten SM-kilpailut. Mikä juttu tää on? Mikä tapahtuma?
2: Joo, siis tämä on siis ihan tämmönen virallinen tapahtuma. Keppihevosharrastajilla on siis oma yhdistys, virallinen yhdistys. Ja nämä on varmaan 11 SM-kisat, mitä järjestetään. Siellä tosiaan pyörii mestaruusluokkia, jotka on sitten, eli koulumestaruus ja estemestaruus, jotka on sitten korkeamman taso, ja sitten on, johon on siis tosiaan karsinnat. Ja sitten on avoimia luokkia, joihin on sitten semmoiset arvontasysteemit. Ja siellä on noin 100 myyjää ja on lännenratsastusta ja on viralliset näyttelyt. Ja siellä siis vieraille oikeasti tosi paljon porukkaa.
0: Aikamoista. Ja siis kuulostaa ihan mielettömältä. Siis niin kuin upealta tapahtumalta kerrassaan.
2: Se on. Se on keppihevosharrastajien vuoden kohokohta.
0: Ihan varmasti. Tota no niin, ja sä oot nyt sitten menossa myös sinne. Onko sulla keppihevonen mukana vai oletko menossa myymään sinne jotain?
2: Minä oon tosiaan menossa myymään. Oon kisannutkin muutamina vuosina ja oon ollut estemestaruudessakin pari kertaa ja sitten kisannut muita luokkia, mutta nytten tänä vuonna on pelkästään myymässä, että mulla on 16 myytävää.
0: Okay.
2: Ja sitten jotain, tai siis myyntihevosta kautta semmoista pienempää ja sitten on muutamia irtovarusteita.
0: Eli siis keppihevosia siis myyt?
2: Joo.
0: Okei. Ja sä oot itse tehnyt nää?
2: Ihan itse.
0: Missä vaiheessa sä aloit tekemään ja valmistautumaan tätä tapahtumaa varten?
2: Tammikuussa. Tammihelmikuun tuli tehtyä aika paljon ja sitten maaliskuussa ei sitten oikein mitään ja sitten vähän on tullut tässä toukokuussa nyt vähän kiire, mutta kyllä tässä ihan on hyvin ehtinyt.
0: Miten kauan menee suurin piirtein yhden keppihevosen tekemiseen ja mitä kaikkea siinä pitää ottaa huomioon?
2: Kellottanut minä en ole ikinä, mutta noin 2-3 päivästä viikkoon ja tunneissa puhutaan kuitenkin hyvinkin yli 10 tunnista ja riippuen tietty siitä, että kuinka iso tapaus on ja tuleeko esim. Upotuksia, eli pitääkö ne sivupalat vähän niin kuin kasata eri kankaista ja maalauksia ja sun muuta. Mutta mitä pitää ottaa huomioon, niin ainakin tehessä, että siitä tulee suoraan, että ne sivupalat on niin kuin keskikaitaleen mukaisesti niin kuin samalla kohdalla, että siitä tulee suora. Se on semmoinen, mitä etenkin nuorempana joutuu aika paljon opettelemaan, mutta sen oppii.
0: Siis kuulostaa intohimoiselta. Miten sä oot itse aikanaan kiinnostunut keppihevosharrastuksesta?
2: No ensimmäisen semmoisen sukkaponin minä olen tehnyt 4-vuotiaana sen takia, kun isosisko harrasti oikeita hevosia ja sillä oli pari keppihevosta, mutta niillä oli niin pitkät kepit, että minä halusin oman pienemmän. Ja sitten ihan harrastukseksi se on muotoutunut tuossa joskus 2017-2018, kun minun serkku alkoi niin kuin harrastaa ehkä vähän kunnollisemmin ja tutustutti minua tähän Instagramiin ihmeelliseen maailmaan, niin sitä kautta sitten enemmän semmoiseen vähän parempaan harrastamiseen pääsin kiinni.
0: Onko se nyt mikä päivä se on, hei, noi SM-kisat?
2: Lauantaina, eli onko se nyt 12 vai 13 päivä.
0: Eli Seinäjoella ja sinne on todella tulossa yli 4000 ihmistä sinne tapahtumaan ja sulta löytyy niitä myytäviä. Onko nyt jotain tunnusmerkkejä, miten sut voi vaikka löytää sieltä, jos haluaa sulta tulla ostamaan keppihevosen?
2: No minuuthan löytää A-hallista paikalta numero 28.
0: Noniin.
2: Olen Mikka Hobby Horses ja samalla pöydällä on myös Karmas Hobby Horses. Ja SM-kisoilta tosiaan löytyy omat nettisivut, niin siellä on sitten myös myyjähaku. Niin sieltä jos ainakin etsii Hafka Hobby Horses, niin löytää minut. Ja minä olen tämmöinen kiharatainen 70-senttinen tyyppi.
0: Ihana tyyppi. Hei, ihana, että sä jaoit sun kohokohdan. Tää on aivan mieletön.
2: Joo, tämä on mieletön tapahtuma ja tästä mieluusti puhuu.
1: Kerro viikon kohokohtasi Radionovan WhatsAppissa 0108 06000. Työpäivän paras sekoitus. Radionovan.

0: Speak. Kuunnellaan Elinoralta Leijona kuningas seuraavaksi. Ja hei, vilkasin Fintrafikin liikennetilannepalvelun. Kaikki hyvin. Liikenteessä kaikki hyvin. Hyvä niin, pidetään tämä tällaisenään, mutta jos, niin kuin tiedät, sulla tulee siellä jotain vastaan, mistä haluat ilmoitella, niin laita viestiä. 0108-06000 on puhelinnumero.
1: Radio Novan kesäpassi on voimassa kesän 2026 ajan ja oikeuttaa haltijansa hattaran syöntiin, huvipuisto huutamiseen, keikkaelämyksiin ja yhteisiin kesähetkiin.

0: vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
5: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
6: Kotisinappi.
7: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
8: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
9: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi kautta siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesu, neste, tankkaus, pähkinäpatukka. Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
2: Pisteliäs seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
3: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttysvapaalle.
2: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
4: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Kyläkauppa on myös kiistattomasti Suomen suurin kesämuotikauppa. Pelkästään muoti-outlet poistohintoineen on yli 5000 neliömetriä ja täten maailman suurin yksittäinen muoti-outlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
5: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
2: Tuuri.fi.
6: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
7: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
8: Huolet pois ja mökille.
9: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
10: Paras sekoitus.

0: Radionovassa soi Kamradin Be Mine. Mariah Carey Without You kuunnellaan seuraavaksi. Näin kuule, uusi viikko lähti kerrassaan mainiosti käyntiin. Seuraavaksi kello 14 STT:n uutiset ja Nanna jatkaa sitten siitä. Eli Nanna on sun kanssa Radionovan iltapäivässä. Ja huomenna hei sitten taas kello 12 jälkeen yhdessä kaupallisena yhteistyönä Visit Jyväskylän regionin kanssa laitetaan palkintoa jakoon. Ja sehän palkinto voi siis olla mikä tahansa. Esimerkiksi tänään lähti 2 kappaletta lippuja Jyväskylän tällaisiin kesän puistojuhliin. Kuseessa siis päivän kysymys ja sä saat ehdottaa aihetta ja aihehan voi olla mikä vaan. Siitä sitten lähdetään keskustelemaan, mutta huomenna taas kello 12 jälkeen. Mutta tässä kohtaa mä toivotan oikein hyvää maanantain jatkoa ja Nanna todella kello 14 jälkeen. Nyt mun puolesta. Moi moi!
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Joka arkipäivä kello 10.

0: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankilan kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: On Paulan lehmä cool?
5: Se voittaa kaikki muut.
6: Saa vanukkaasta täplikkää.
7: Ja se vie kielen.
5: Mennessään.
8: Vaniljasuklaa.
9: Suklaa vaniljaa.
10: Paulalla on villit rillit.
11: Paulan tekee Dr. Oetker.
12: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni.
13: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
14: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
15: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
17: Ei olla koskaan nähty.
16: Eikö? No keitä te sitten ootte?
17: Me ollaan uutuusjuomia.
16: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
17: No S-Marketista tietysti.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
20: No, katsos.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Hyvää maanantaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Tuomioistuimet käsittelivät viime vuonna loppuun lähes 4400 konkurssihakemusta, kertoo Tilastokeskus. Tämä on lähes 1000 tapausta enemmän kuin vuonna 2024. Yli puolet konkurssimenettelyistä päättyi konkurssipesän varattomuuteen. Hakemuksista vajaat 670 päättyi jakoluettelon vahvistamiseen. Yrityssaneeraushakemuksia käsiteltiin loppuun hieman yli 600. Maksuohjelma vahvistettiin yli 130 tapauksessa. Lauantaina Helsingin Senaatintorilla sattuneen bussionnettomuuden rikosnimikkeet ovat koventuneet. Poliisi tutkii tapausta nyt törkeänä kuolemantuottamuksena ja törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Rikosnimikkeitä kovennettiin muun muassa siksi, että poliisi ei löytänyt tutkintapaikalla mitään tekniseen vikaan viittaavaa. Epäiltyä ja todistajia kuulustellaan alkuviikosta, poliisi kommentoi STT:lle. Lauantaina tapahtuneessa onnettomuudessa kuskiton linja-auto lähti valumaan Senaatintorin laidalla ja törmäsi iäkkääseen naiseen. Nainen kuoli myöhemmin sairaalassa. Ylen vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on saanut sairauskohtauksen, yhtiö kertoo tiedotteessa. Pokkisen sijaiseksi on nimitetty Yle Uutiset ja Urheilu-yksikön päätoimittaja Krista Taubert. Pokkinen sai sairauskohtauksen lomamatkalla ollessaan lenkillä viime viikon lopulla. Hän on sairaalahoidossa Portugalin pääkaupungissa Lissabonissa. Pokkinen on toiminut Ylen Uutiset ja Urheilu-yksikön vastaavana päätoimittajana. Hän aloitti Ylen uutis- ja ajankohtaistoimituksen vastaavana päätoimittajana vuonna 2024 Jouko Jokisen jäätyä eläkkeelle. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump vaatii, että Israelin ja Iranin on lopetettava vihollisuudet. Trump kirjoittaa omistamassaan Truth Social-palvelussa, että tulituksen on päätyttävä välittömästi. Iranin vallankumouskaarti kertoi eilen ampuneensa ohjuksia kohti Pohjois-Israelissa sijaitsevaa lentotukikohtaa vastauksena Israelin iskuihin Libanonissa. Israel vastasi iskuilla sotilaskohteisiin Iranin länsi- ja keskiosissa. Maat tulittivat toisiaan ensimmäistä kertaa 2 kuukautta sitten solmitun aselevon jälkeen.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Huomenna tiistaina on pilvisyys on vaihtelevaa tuolla maan länsi- ja pohjoisosassa ja saattaa paikoin tulla sadekuuroja yleisemminkin tuolla iltapäivällä, mutta ukkosta myös. Sitten tuommoinen yhtenäisempi sadealue rupeaa leviämään maan itäosaan ja ihan pääsee tuonne Uudellemaalle saakka. Illalla sitten puhutaan tuulennessa ja pohjoisessa ja lämpötilat ollaan kesäisissä lukemissa 22-24 välillä ja sateen sattuessa 15 ja 18 asteen välillä.
8: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
9: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
10: Kesäiltapäivä. Studiossa on Anna Bous.
7: Se on Anna Bous täällä sun kanssa taas. Se on uutta viikkoa. Lähdetään liikkeelle viemään. Se on maanantai 8. päivä kesäkuuta ja kello näyttää olevan 4:02. Toivottavasti sun tähän mennessä oleva päivä on lähtenyt jo hyvin liikenteeseen. Luotan siihen hyvin vahvasti. Tässä on kaikenlaista mukavaa tulossa tälle 4 tunnille, jonka sun kanssa täällä vietän. Kohta kerron sulle mielenkiintoisen tutkimuksen siitä, että kimalaisethan ollaan ajateltu, että ne on semmoisia pörrösiä kavereita, jotka surruttaa menemään joka suuntaan ja poukkoroi kohti ikkunaa, eikä tiedä yhtään mitä tekevät. Höpölöpö. Me ei edes tiedetä, kuinka viisaita nuppipään kokoisilla aivoilla onkaan. Ja kohta kerron sulle miksi. Carnival of Rust, Boats of the Wall -kappale. Leoni jatkaa siihen. Don't worry.
10: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita 0108.

0: Radionovan iltapäivässä Leoni ja Don't Worry, kello on 2:10 ja Nanna toivottaa sulle aurinkoista kesäistä maanantaita. Suomalainen Olli Loukola, käyttäytymisekologi, on päässyt todella arvostettuun Science-tiedelehteen, nimittäin hän on tehnyt tutkimuksen kimalaisilla. Jos sä mietit kimalaista, niin se on sellainen ihana karvanen pörröinen kaveri, joka tuolla mennä surruttaa, ei supernopeita vauhtia, mutta kuitenkin päämäärä tietoisesti eteenpäin ja poukkoilee vähän sinne tänne ja vaikuttaa, että sillä ei ole niin kuin mitään järkeä, mitä se tekee. Tämä ei pidä yhtään paikkaansa. Näin on aina aikaisemmin ajateltu. Nimittäin Olli teki sellaisen tutkimuksen, että laittoi sellaiseen läpinäkyvään laatikkoon, sut matalaan, semmoiseen pieneen laatikkoon kimalaisen. Ja sitten siihen kattoon semmoisen sinisen tekokukan, missä on semmoista sokerinestettä, eli herkkua siis, johon, kun sähän ei pysty lentämään, siinä se on sen verran matala se kimalainen, niin se ei pääse siihen sen herkun luokse. Mutta sitten sinne laitettiin semmoinen pallo. Pieni pallo ja katsottiin, että miten tämä kimalainen nyt tekee. Niin nyt kävikin ilmi, että nämä nuppipään kokoiset aivot on ihan todellinen siis ongelman ratkaisukyky tällä pienellä karvasella kimalaisella. Hän nimittäin pyörittää tämän pallon sinne sen kukan kohalle niin, että hän pystyy sitten seisomaan sen kukan sen pallon päällä. Hän yltää silloin nauttimaan tästä herkusta. Mieti kimalainen. Siis nyt ollaan taas siinä tilanteessa, että maailmassa me tiedetään niin vähän asioita luonnosta, eläimistä, kaikista hyönteisistä ja muista, kunhan tiede sitten tutkii enemmän. No sitten ajateltiin, että tämä oli nyt ihan sattumaa, että se nyt sen siihen sitten sai. Sitten tehtiin semmoinen toinen laatikko, johon pistettiin semmoiset seinäesteet. Että, ja sitten se kimalainen ensin kävi tutkimassa siellä toisessa laidassa, kun siinä on semmoinen L-kokoinen, L-mäinen, kaksi L-maista niin kuin seinää. Ja sitten se kukka oli sen toisen tämmöisen L-n siellä niin kuin takana. Ja sitten sille annettiin se pallo, se oli ensin tutkinut sen alueen, annettiin pallo, niin se osasi pyörittää sen just sinne, missä se herkku oli. Tämä pieni kimalainen nyt, kun seuraavan kerran näet semmoinen pörräys on ohi, niin kuule, kaveri tietää tasan tarkkaan, mihin se on menossa ja mitä se on tekemässä ja pystyy ratkomaan ongelmia. Se ei ole vaan pörrävä hölmöläinen.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
0: September ja Cry for You me kuunnellaan seuraavaksi.

0: September, I cry for you. Erittäin mukavaa kesäistä maanantaita Nanna sun kanssa täällä. Liikenteessä Fintrafikin mukaan kaikki erinomaisesti, mutta sain viestin 0806000, että Nellostiellä Ouluun päin Kärsämähältä semmoisen 8 kilometriä, niin on asfaltitöitä ja siellä on haittaa siis molempiin ajosuuntiin ja siellä on liikennevalo-ohjaus. Saattaa siis vähän hidastaa sun matkan tekoa. Mennään kohta, onko tässä mitään järkeä, ja nyt mä oon saanut viestin kuulijalta, joka ehdottaa, mistä puhutaan, ja mun mielestä se on loistava aihe, joten siihen kohta. Samuli Puuttura, vähän vihjaa tässä. Olet puolisoni nyt. Ainakin tämän biisin nimi kertoo siitä.
1: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
5: Olen miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen.

0: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
0: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
3: herkkuja ruokapöytään.
4: Siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
6: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni.
9: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
10: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
11: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
12: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
13: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Paras sekoitus.

0: Novan iltapäivä. Onks tässä mitään järkeä?
1: Onko tässä mitään järkeä? Ja tämähän toimii niin, että sä voit myös ehdottaa mulle aihetta, onko tässä mitään järkeä, että se ei aina tule se aihe minulta, jos en ole muistanut vielä sitä sanoa. Ja ilmeisesti tämän jo tiesi, koska Tintti on laittanut nyt meille viestin 0806000. Ja hän kirjoittaa näin, onko tässä mitään järkeä? Uudella kumppanillani on ärsyttävä tapa, mykkäkoulu. Hän saattaa mököttää ja pitää minulle mykkäkoulua ihan yhtäkkiä, eikä hän edes kerro syytä. Minusta tuo on lapsellista ja jopa yksi turhauttavin tapa osoittaa suuttumustaan. Vakavasti jo harkitset, että onko tällä suhteella mitään tulevaisuutta. Mykkäkoulu, voi että se on... Mun täytyy sanoa, että mä yhdyn tuohon Tintin ajatukseen ja tunteeseen siitä, että se on mun mielestä kaikista ärsyttävin. Hän sanoo turhauttavin, mutta mä sanon ärsyttävin. Mutta onko tässä mitään järkeä? Alkaa uutta suhdetta ja nyt on... Kaikki tuntuu ihanalta, mutta uusi kumppani nyt harrastaa mykkäkoulua, eikä itse asiassa Tintti edes tiedä, että mistä nyt sitten mykkäkoulua pidetään, mitä olen tehnyt, mitä olen sanonut, että hän mököttää ja pitää mykkäkoulua. Nyt hän ei kerro tässä, että kauan nämä mykkäkoulut kestää, mutta kestääpä kauan tai vähän, niin onko tässä mitään järkeä? Mitä sä oot mieltä? 0806000.
0: Tässä mitään järkeä. Lähetä kysymyksesi Radionovan studioon.

0: Radionovan iltapäivässä Die For Me laulaa Zayn. Onko tässä mitään järkeä? Tintti laittoi tuossa viestiä, että uusi kumppani ja todella ärsyttävä tapa mykkäkoulu. Tintti ei tiedä edes, että mistä se mököttää ja mitä on tapahtunut, mitä hän on tehnyt, koska mykkäkoulun pitäjä ei edes kerro syytä siihen. Nyt hän on täysin turhautunut, että vakavasti jo harkitsee, että onko tällä suhteella mitään tulevaisuutta. Sanon kohta myös mielipiteeni tähän, mutta nyt otetaan mitä on tullut 0806000. Lähdetään liikkeelle Jarkon viestistä, koska jäin tätä pohtimaan. Jarkko nimittäin kirjoittaa, että yleensä mykkäkoulun harrastajat omaavat maailman hölösuisimmat puolisot. Jarkko, mä väitätkö näin, että sen takia täytyy harrastaa mykkäkoulua, kun puoliso on niin hölösuinen? Mä en lähde tähän ollenkaan, mutta näinkin voi ajatella. Sitten jatketaan lisää viestejä täällä. Ari kirjoittaa, moikka, pitää muistuttaa, että mykkäkoulu on henkistä väkivaltaa. No niin, nyt ruvetaan puhumaan asiaa. Heli taas kirjoittaa, ei ole, aikaa myöten vain pahenee ja raivostuttaa, koska harva meistä on ajatusten lukija. Niinpä, harva, en ole vielä sellaista ihmistä tavannut, paitsi mentalistiohjelmassa tämän. No niin. Marja kirjoittaa, kun toinen pitää mykkäkoulua, milloin mistäkin syystä se on henkistä väkivaltaa eikä mitään muuta. Nyt alkaa tämä väkivalta nousta täältä, mun täytyy lähteä tähän samaan ajatukseen kyllä. Toi on manipulointia ja henkistä väkivaltaa, luiskaan vaan, kirjoittaa täällä Susu. Ja katsotaan, mitä mieltä sitten meillä laittoi ääniviestin Kirsi.
1: Mykkäkoulussa ei ole mitään järkeä. Se on eräänlaista henkistä väkivaltaa, yliote. Ei mitään muuta kuin vaihtoa.
0: Mä oon ihan samaa mieltä. Jos on kerta nyt ihan rehellisesti siis uusi suhde, vaikka kaikki muut tuntuisi hyvältä, mutta jos nyt on jo noin paljon tollaista, että mykkäkoulua eikä tiedetä syytä, niin mä olen ihan tismalleen samaa mieltä, että toi ei tule helpottua, toi tulee pahentumaan ja sitten se oma ahdistus tulee kasvamaan, että ei ole mitään järkeä. Nyt vaihtoa.
2: Radio Novan kesäiltapäivä. Studioon on 0108 06000.

0: Radionovan kesäiltapäivässä Dua Lipa ja Dance the Night. Kello ollessa 14.36. Mykkäkoulu puhuttaa, onko tässä mitään järkeä. Ja täytyy sanoa, että 99%, no itse 100% kaikki on sitä mieltä, että luiskaa vaan tintti, älä jää tohon, koska ei tuu helpottua. Pakko ottaa vielä muutama ajatus ja näkökulma tähän. Christian muun muassa kirjoittaa, että mykkäkoulu on narsistinen piirre. Kun ei osaa suvaita toisen onnellisuutta tai hyvää olotilaa, vaan huomio pitää olla hänessä itsessään. Tuo on itse asiassa hirveän hyvin sanottu, koska silloin se tarkoittaa sitä, että jos ei muuten sitä huomioon saa, niin sillä mykkäkoululla sitten luultavammin. Mutta Pekka kirjoittaa, tämän otan vielä. Mykkäkoulun pitäjä voi olla itse tehnyt jotain sopimatonta, esim. Pettänyt. Kokemusta on, kirjoittaa Pekka, voi ei, sekin vielä. Mutta täällä on tullut valtavasti viestejä siihen, ja kyllä se tintti on nyt niin, että kaikki on sitä mieltä, että luiskaan. Leena kirjoittaa nimimerkki Anna mahdollisuus. Mykkäkoulu voi olla sen pitäjälle ainoa sallittu keino ilmaista niin sanottua negatiivisia tunteita ja parempi niinkin kuin ei mitään ilmaisua. Tähän voi turvallisessa ihmissuhteessa oppia jalostuneempia tapoja. Hieno ajatus, mutta en tiedä. Tilannehan on se, että me ei koskaan voida muuttaa ketään muuta kuin itseemme. Niin mihin kannattaa, on tänne viisas sanoa, että valitse taistelusi. Mihin kannattaa laittaa energiaa? Jopa parisuhteessa. Siihen, että yrität lähteä muuttaa toista tai auttaa toista tai saatiko pelastaa toista. Ei kannata. Oon yrittänyt.
1: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Petteri Orpo.
2: Mä vois sanoa, että joku olisi sinänsä yllättänyt. Yeah. Mutta silti täytyy olla rehellinen, että tämä maailman aika, joka on vaikea niin kuin todettu, niin se ei vielä... Se prässi on niitä vaikeiden asioiden takia, niin se on kyllä vielä paljon kovempi kuin mä ajattelin.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
6: Se on vuoro. Ota koppi.
5: Ai!
6: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
5: Mun kultahammas.
6: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
5: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
7: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
8: Kultakiertue.
9: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
10: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
11: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
12: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä. Kaupat ja kahvilat vieressä. Kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven. Selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoaleissa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
15: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
16: Särkänniemen, Särkänniemen.
17: Suomen kesä. Oma mökki. Ja vapaus.
18: Kotimaiset mökit ja saunat. Käyttövalmiina pihaan. Vielä jopa tälle kesälle. Lapeland.fi.
19: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
20: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
19: Ai. Älä huido. Ota Off.
21: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
22: Paras sekoitus.

0: Million Dollar Smile laulaa Etta Radionovan maanantai kesäiltapäivässä. Kello on ihan kohta 3:50, jos tarkka ollaan, niin 12 vaille tällä hetkellä. Coldplaytä tulossa, A Sky Full of Stars, aivan super ihana biisi. Fiilistellään sitä seuraavaksi.
1: Radionovan kesäiltapäivä. Nanna Bose.

Ihana biisi Coldplay ja Sky Full of Stars. Kello on 3:08. Vielä yksi hyvä biisi ja sitten onkin jo 3:00 uutisten aika. Näin se aika vaan rientää. Se olisi Sam Smithia tulossa ja kappaleen nimi on Diamonds.

0: tiedossa mökin siivoilua.
1: Siihen kuule läsähtää nyt sitten 3 euron tullimaksu. 3 euroa! Siis onks tässä mitään järkeä?
2: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10.
3: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
8: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
7: Tätä se premiumi tietää.
8: Juu. Nyt Premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
7: Niin siis Masterillä?
8: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
7: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
8: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
7: Ja tälle yksi kling.
8: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD-yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
10: Se auton vauriokorjaamo Inkaar.fi.
11: Milloin kutsuu Inkaar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
10: Inkaar.fi.
12: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Kesässä parasta on se, että on aika. Aikaa uppoutua paikkakirjaan, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Terveystalo ostaa optikkoketju Silmäaseman, yhtiö kertoo. Yritysoston kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja on yli 570 miljoonaa euroa. Terveystalo sanoo pyrkivänsä ostolla vauhdittamaan kasvuaan ja vahvistamaan asemaansa kasvavilla silmäterveyden markkinoilla. Järjestelyn toteutuessa terveyspalveluja tarjoavasta Koronariasta tulee Terveystalon suurin osakkeenomistaja. Koronaria tulee hallitsemaan noin 15% Terveystalon ulkona olevista osakkeista ja äänioikeuksista. Lauantaina Helsingin Senaatin torilla sattuneen bussionnettomuuden rikosnimikkeet ovat koventuneet. Poliisi tutkii tapausta nyt törkeänä kuolemantuottamuksena ja törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Rikosnimikkeitä kovennettiin muun muassa siksi, että poliisi ei löytänyt tutkintapaikalla mitään tekniseen vikaan viittaavaa. Epäiltyä ja todistajia kuulustellaan alkuviikosta, poliisi kommentoi STT:lle. Lauantaina tapahtuneessa onnettomuudessa kuskiton linja-auto lähti valumaan Senaatintorin laidalla ja törmäsi iäkkääseen naiseen. Nainen kuoli myöhemmin sairaalassa. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump vaatii, että Israelin ja Iranin on lopetettava vihollisuudet. Trump kirjoittaa omistamassaan Truth Social-palvelussa, että tulituksen on päätyttävä välittömästi. Iranin vallankumouskaarti kertoi eilen ampuneensa ohjuksia kohti Pohjois-Israelissa sijaitsevaa lentotukikohtaa vastauksena Israelin iskuihin Libanonissa. Israel vastasi iskuilla sotilaskohteisiin Iranin länsi- ja keskiosissa. Maat tulittivat toisiaan ensimmäistä kertaa 2 kuukautta sitten solmitun aselevon jälkeen. Kiina haluaa lähentää suhteitaan Pohjois-Koreaan. Pohjois-Koreassa vierailulla oleva Kiinan presidentti Xi Jinping kertoi Pohjois-Korean johtajalle Kim Jong-unille, että hän on valmis vahvistamaan diplomaattista sekä viranomais- ja sotilasyhteistyötä Pohjois-Korean kanssa, kertoo Kiinan valtiollinen media. Xi vierailee Pohjois-Koreassa ensimmäistä kertaa 7 vuoteen. Xi ja Kim puolestaan tapasivat viimeksi Pekingissä syyskuussa. Silloin Kim osallistui Kiinan suureen sotilasparaatiin, jolla juhlittiin toisen maailmansodan päättymisen 80-vuotispäivää. Xin vierailu päättyy huomenna.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Katsotaan, miltä se huomen sää näyttää. Se on vaan länsi- ja pohjoisosassa, niin pilvisyys on siellä sellaista vaihtelevaa ja paikoin saadaan jopa sadekuuroja. Yleisemmin iltapäivällä tulee ne sadekuurot ja saattaa esiintyä myös uhkosta. Maan itäosaan sitten leviää tämmöinen sadealue ja se yltää ihan tuonne Uudellemaalle asti. Mutta sitten se rupeaa poutaantumaan se sää lännessä ja pohjoisessa. Tuuli on huomiselle päivälle heikkoa ja kesäiset lämpötilat 20 ja 24 välillä liikutaan. Sateen sattuessa niin ollaan 15 ja 18 välillä.
6: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
7: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
8: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bose.
5: Nanna täältä toivottelee aurinkoista kesäistä maanantaita. Sinulle ihan sama, missä olet, sitä sulle täältä lähettelen. 4:03 näyttää kello tällä hetkellä. Mä haluan kohta suositella sulle semmoista aamupalaa, jota meidän presidenttimme Alexander Stubb syö. Nimittäin, kun mä kuulin hänen tästä ohjeestaan, niin mä olin aivan koukussa tähän aamupalaan. Ja mikä tärkeintä, nyt on puhuttu paljon siitä, että pitää syödä aamulla proteiinia. Niin tässä yhdistyy se, että sä saat sen proteiinin, sä saat kuitua, sä saat hyvän mielen ja se tuntuu niin kuin se olisi joku herkku, mutta se on oikeasti superterveellinen. Onko se hyvin myyty? Mä kerron sen sulle ihan just. Mutta sitä ennen Robbie Williams, Feel, Pepe Rexha ja New Religion.
8: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita 0

0: Bebe Rexha ja New Religion laittaa hytkyymään minut täällä studiossa. Kiva tämmöistä rytmillistä meininkiä. Tuossa äsken sulle kerroin, että kerron sulle mun mielestä maailman parhaimman aamiaisen, joka on maukas, terveellinen, sisältää tarpeeksi proteiinia, sä saat siitä kuitua ja sit tekee sut vielä hirveän hyvälle mielelle. Varsinkin nyt, kun on kesä, niin jotenkin sit varsin viimeistään sit, kun sulla on aikaa aamulla vähän enemmän ja sä oot lomalla, niin kokeile. Tää on ihan maailman helpoin ja aivan superihanan makusta. Mähän on siis semmoinen, että mä en lähde mihinkään, jos en mä saa aamupalaa. Ja mulla on syönyt aina se sama aamupala, puuroja, siihen hirveästi erilaisia marjoja ja rääjuustoa ja pari leipää ja kaffetta tietenkin ja hyvää juustoa. Ja tää on niin ollut mulla semmoinen ihan vakio, kunnes mä näin tän videon, missä meidän presidenttimme teki tämän oman aamupalansa ja sen jälkeen mä oon jäänyt ihan koukkuun tähän. Mä kerron sulle, miten se tehdään. Siihen tulee kaksi kananmunaa, tää on niin kuin kahdelle hengelle. Tää on niin kuin lettu, siis nyt me tehdään lettu, mutta me tehdään proteiinilettu, jossa on myös paljon kuitua. Syystä, että siihen tulee myös kaurahiutaleita. Eli kaksi kananmunaa, noin semmoinen 1,5 desi kaurahiutaleita ja yksi banaani. Tietysti mitä niin kuin semmoinen tummempi banaani, niin sen parempi. Se jää vähän kuivaksi, jos on semmoinen vihreä banaani. Niin ota semmoinen hyvä banaani tähän, ei mikään liian raaka semmoinen. Sitten sörsäät sen kaiken semmoiseksi taikinaksi. Paistat pannulta. Kato, kun mä kerron sulle nyt tästä, niin mun rupeaa kuolla valumaan. Paistat sen pannulla ja sitten käännät sen ympäri ja sitten laitat siihen päälle. Tää on nyt tärkeää. Laitat siihen päälle, laitat ihan mitä haluat, mutta mä nyt kerron, mitä mä laitan. Mä laitan siihen marjoja päälle. Sitten mä laitan siihen turkkilaista jogurttia ja sitten mä laitan siihen peanut butteria, eli tätä pähkinävoita. Ja mun mieheni vielä laittaa siihen, koska hän on tämmöinen herkkuihminen, niin hän vielä laittaa siihen hunajaa, mutta me jätän sen hunajan väliin. Ja sitten, kuule, aamupala nautitaan. Ja tässä on mielenkiintoista on se, että jos kun mä syön tämän toisen aamupalan, minkä mä äsken sulle kerroin, niin mulla on niin kuin tunnin päästä ihan hirveä nälkä. Vaikka mä oon vetänyt järkyttävän annoksen puuroa ja kaikkea, mitä siinä mun aamupalassa oli, niin, mutta kun mä vedän tämän, niin esimerkiksi nyt kun oltiin tuolla vuorilla, vaeltamassa, niin mä pärjäsin tällä niin paljon pitempään. Ja mä oon ihan 100% varma, että se johtuu siitä proteiinin määrästä myös. Elikkä, kaksi kananmunaa, noin 1,5 desi kaurahiuteleita ja banaani ja paista letuksi. Ja laita mitä ikinä päälle haluat, mutta voin taata. Ihmettelen, jos et tykkää. Aivan superihana. Se oli Nannan suositus. Daido ja Here With Me me kuunnellaan nyt.
1: Radio Novan kesäiltapäivä.

0: Olli Daido ja Here With Me. Kello on 17:03 ja Nanna sun kanssa kesäistä maanantaita viettelee. Kerroin tuossa mun lempparia aamiaista, joka on myös meidän presidentimme aamiainen, niin mä oon saanutkin täältä viestiä Jukka laittaa, että sanotaan myös presidentti Stubbin banaaniletuksi. Sille saattaa muuten varmaan löytyä jos netistä googletut, koska Kirsi kysyy myös ohjetta, siis maailman helpoin. 2 kananmunaa, noin 1,5 desiä kaurahiutaleita ja banaani. Ja katsot, se banaani ei ole semmoinen kova vihreä, vaan enemmänkin vähän pehmeä. Sitten vaan lettua paistamaan. Nami, nami, nami, nam.
1: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet.

0: apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
3: Klas Olsson.
0: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
4: Hymyile, olet turvassa.
5: Semmoinen VHS-video, niitä oli joskus kaikilla.
6: Äiti, mikä tää on?
5: Hei. Se on semmoinen äitin metsä, perintömetsä.
7: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
8: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmanin myymälään.
9: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Suomessa valitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Hei, meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
11: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Badabababa.
3: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Kyläkauppa on myös kiistattomasti Suomen suurin kesämuotikauppa. Pelkästään muoti-outlet poistohintoineen on yli 5000 neliömetriä ja täten maailman suurin yksittäinen muoti-outlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
4: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
3: Tuuri.fi.
5: Sukella sarjakesään.
6: Are you ready to take your first step into your adventure?
7: Määränpä.
5: MTV Katsomo.
8: Hyvää matkaa.
5: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
14: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia.

0: Radio Novan kesähetki.
1: Niinpä onkin. Nyt ollaan taas siinä vaiheessa, mitä mä aina kovasti nykyään jo odotan. Nimittäin, niin kuin olen sanonut jo monta kertaa ja tulen sanomaan vielä monta kertaa, että Suomen kesä on niin lyhyt, nopea ja kylläkin valoisa. Mutta kun se menee niin nopeasti ohi ja se monesti menee niin, että sitä odottaa sitä kesälomaa ja keskittyy, että sitten nautitaan, kun on kesäloma ja sitten se kesäloma tulee ja sitten se menee kauhealla vauhdilla ja sitten yhtäkkiä se kesä meni. Koska se on niin lyhyt, niin me tässä harjoitellaan nyt yhdessä sitä, että vaikka olisit vielä töissä ja istuisit siellä tietokoneen äärellä, niin kuin minäkin istun täällä studiossa, niin koitetaan tehdä niistäkin arkisista päivittäisistä asioista hieman kesäisempiä hetkiä, ainakin muistuttamalla itsellemme, että niin sitten tämä kesä tuntuu niin paljon pitemmältä. Ja nyt mä kysynkin sulta, missä sinä olet juuri nyt tällä hetkellä viettämässä kesähetkeä? Missä vietät sitä nyt ja mitä teet? Missä sinun kesähetkesi on just tällä siunaamalla sekunnilla? Laita mulle ääniviestiä 0806000 tai WhatsApp-viestiä tai voit jopa soittaa, mutta kerro mulle, mikä on sun kesähetki juuri nyt?

0: Texas ja Ella Langley. Ai miten ihanaa, kun on tullut country-vivahdetta näihin meidän soittolistoihin. Tykkään. Jotenkin lapsuudesta tuo country on ajautunut mun korviini ja sydämeeni. Ihania kesähetkiä. Apua! Me lähdetään ihan ensimmäisenä ääniviestillä. Mitäs täällä? Noniin.
1: Janne tässä, terve. Kyselit kesähetken kuulumisia ja kuvasta näkyy. Kanalaa pestään. Hyvin tarkenoo.
0: No siellä ollaan jossain, missähän liekkää ollaankaan syvyydessä. Kesähetkinä olla töissä vielä noin vartin ajan, sitten kotia kauniissa säässä, ihan mukavat 17 astetta mittarissa ja pilvetön taivas, kirjoittaa Toni. Sitten nyt jostain syystä tämä meidän studion puhelin on äärettömän hidas. Mä en tiedä, mitä tämä on tässä jostain loukkaantunut, mutta katsotaan, miten mulla menee nyt näiden ääniviestien kanssa. Mites täällä?
2: Minun kesähetkeni tällä hetkellä juuri tässä sekunnissa on se, että minä olen matkalla hierojalle. Tunnin ihana rentoutuminen, tai ehkä ei niin rentoutuminen, koska solmuja löytyy. Pieni työmaa koko selkä, mutta sen jälkeen on sitten mukavaa. Mutta kyllä täällä hieno keli on. Lämmin on ja upeat katsella maisemia aivan täysi kesä. Ei joka vuosi tämmöistä ole.
0: Mä oon kyllä samaa mieltä, että nyt jotenkin tosi ihanat säät. Ei se aina tarvitse olla niin hirveän kuuma. No, Heidi kirjoittaa, moi Nanna, olen töissä koneen ääressä ja kahvitaivot pyrin nauttimaan ulkona auringossa. Ihan täydellistä, niin kannattaakin tehdä. Heti hyödyntää toi asia. Joka ikinen päivä töitä, ei kerkeä kesää viettää yhtään. Aika kuluu niin nopeaan, että kohta on taas joulu eikä sitäkään kerkeä viettämään. Nytkin traktorin kopissa polttamassa aivan liian kallista polttoainetta. Siksi just, avaa se traktorin ikkuna nyt ja ota syvää henkeä raitista suomalaista ilmaa, koska traktorin kopissa tai että kuuma tai ei, niin nyt on kesää. Ja se on kesähetki. Siitä ei pääse yli. Eikä mennä jouluun vielä, se on hyvinkin kaukana. Korjaa näitä iltavaloja nyt, ettei sit pimeällä tarvitse tehdä tätä. Ihan mahtavaa, että otat jo haltuun sen, koska onneksi nyt pimeätä ei vielä myöskään vähän aikaa ole, mutta kannattaa siihen valmistautua ja tälleen hieman etukäteen. Mirka kirjoittaa, kotimatkalla elämässä kohti Torniota, aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta. Takana mukava viikonloppu tyttären ja hänen kihlattuunsa luona Lahdessa. Nyt kotiin. 4 työpäivää sitten alkaa loma. Oi, ihanaa. Loma. Hei Nanna, teen kotona töitä ja ikkunasta avautuu ihana näky. Vihreät koivut, sireenipensaat ja linnut, jotka käy tervehtimässä parvekkeen kaiteella. Ihana kesäpäivä. Hyvä alkanutta viikkoa sinulle Porvoosta, kirjoittaa Ninni. Ninnuska, siis tuo kuulostaa täydelliselle siinä maisemassa, mitä välillä kun nostat päätäsi koneesta ja sitten vielä linnut tulee moikkailemaan sua, niin eipä muuta kuin täydellistä. Smith & Tellia tulossa, Year of the Young.
3: Kesäiltapäivä. Numero studioon on 0108 06000.

0: Yeah, the Young and Smith and Tell. Radioa maanantai kesäisessä hetkessä. Hetkiä täällä onkin paljon tullut, aivan superihania viestejä. Tästä tulee niin hyvä fiilis, kun ihmiset tekee töitä ja silti ne on niin kesäisillä fiiliksillä. Tämä on niin kuin mun mielestä nyt se just, mihin me pyritäänkin tässä. Sakari kirjoittaa, vietän kesää traktoriratissa tekemässä lehmille rehua. Ihan oikein. Herkkuruokaa kavereille. Moikka, Ninni tässä, hei, kirjoitan ekan kerran koskaan radioon. Voi miten ihana. Hyvä Ninni. Just nyt nautin omalla terassilla jätskiä. Mulla on vapaa päivä ja kuntosalin ja pyykkäyksen välissä on vaan niin ihanaa nauttia kesäpäivästä tästä hetkestä. Hyvä Ninni. No niin tärkeitä ne hetket ja ihana kun laitoit viestiä ekan kerran. Eli tarkoitan sitä, että laita mulle toisinkin kerran. Nora kirjoittaa, että kesähetkin juuri nyt on se, että ollaan kahden auton voimin menossa kohti Leviä viikoksi, kalastusta, nähtävyyksiä ynnä muuta. Mummo, äiti, mies, lapset ja sisarukset mukana. Aivan superihanaa matkaa teille.
1: Radio Novan kesä on.
0: Kesä on alkanut, kesä on täällä, kesä on nyt, kesähetki, kesäteko, kesämieli. Huomaatko, mulla on ihan panikki, että kesä menee jo ohi. Aika makeeta. Kesä ja ukkonen. Auto on muuten ihan turvallisin paikka istua. Ja autossa kuunnelle ukkosta, niin jos joku on kesähetki, niin se on se.
1: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10.
2: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: No niin, mennään!
5: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/Aito5G.
3: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
6: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
3: Joo, vaali!
6: Nonni.
7: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
8: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
9: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymästari.
10: Se on vuoro, ota koppi.
9: Ai!
10: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
9: On kultahammas.
10: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
9: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
11: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
12: Kultakiertue.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Uilo, miten voin auttaa?
15: Niin, meillä on paljon terassilla.
14: Okei, sehän on kiva.
15: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
14: No se on vähän erikoista.
15: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
14: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
15: Onko kallis?
14: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
17: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
18: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
19: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
12: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
20: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausi hinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisliisingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen C-Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD, build your dreams.
21: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
22: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
23: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
24: Paras sekoitus.

0: Love the way you lie. Eminem ja Rihanna. Radionoan maanantai-kesäpäivässä, kesähetkessä. Näitä kesähetkiä on niin ihana lukee. Nyt tulee niin itsellekin semmoinen kesähetki, vaikka istun tässä studiossa. Ja kesän hetki on se, että saan viettää kesähetkeä sun kanssa ja mitä kaikkea sä oot tekemässä. Mun on pakko ottaa yksi viesti vielä, koska Pauliina kirjoitti. Kesähetki. Pesen mökiltä tuotuja petivaatteita, kun hiirillä oli ollut häät tai jotkut peijaiset. Osaan kuvitella sitä papanamäärää. Kyllä ne nyt kuivuu. Täällä on yhtä ihanaa kuin joskus vuosia sitten. 35 astetta ja pesin pyykkiä ja saunatin petivaatteita, pehmoleluja, patjoja ja tyynyjä, kun joku oli tuonut jostain täitä. Arkankirjoittaa. No, mutta jotenkin toi hiiret nyt vei mut kyllä mennessä. Mä näen, siellä on pidetty niin hauskaa. Siellä on ollut kyllä semmosia sukujuhlia, että ei mitään järkeä. The moment of love laulaa negatiive. Sitten me mennäänkin jo kello 4 uutisiin.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.

0: 2026. Maailman tähti Céline Dion tekee paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä. Koe ikimuistoinen ilta Pariisissa lokakuun 3. päivä maailman suurimpiin kuuluvan tähden seurassa. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi ja sinulla on mahdollisuus voittaa unohtumaton keikkamatka Pariisiin ystäväsi kanssa.
1: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Kummo.
4: Onko toi ihan uusi auto?
5: On.

0: erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
2: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
3: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
4: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
5: Inglewalta, otta näkee lisää.
6: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Jalkapallon MM-kisat. 11. kesäkuuta alkaen MTV3:lla ja MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
7: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
8: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.
9: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
10: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
14: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
15: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
16: Onko tässä näytös jotain häikkää?
17: Ei.
16: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
17: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
16: Ois se kiva.
17: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
16: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
18: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 €. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Mökki tai sauna. Tutustu mallistoon. Lapeland.fi. Radio Novan ja STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Lapin käräjäoikeus on tuominnut marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n entisen toimitusjohtajan Jukka Kriston 2,5 vuoden vankeusrangaistukseen. Hänen syykseen luettiin 78 ihmiskauppaa. Polarica Marjahankinta puolestaan tuomittiin 150 000 euron yhteisösakkoon. Käräjäoikeus tuomitsi Kriston liikekumppanina toimineen thaimaalaisen naisen 9 kuukauden vankeusrangaistukseen. Naisen osalta oikeus otti rangaistusta alentavana seikkana huomioon hänelle syyskuussa annetun tuomion. Kyseisessä marjayhtiö Kiantamaa koskevassa jutussa nainen tuomittiin 62 törkeästä ihmiskaupasta 3 vuoden vankeuteen. Tuomio ei ole lainvoimainen. Ylen vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on saanut sairauskohtauksen, yhtiö kertoo tiedotteessa. Pokkisen sijaiseksi on nimitetty Yle Uutiset ja Urheilu, yksikön päätoimittaja Krista Taubert. Pokkinen sai sairauskohtauksen lomamatkalla ollessaan lenkillä viime viikon lopulla. Hän on sairaalahoidossa Portugalin pääkaupungissa Lissabonissa. Pokkinen on toiminut Ylen Uutiset ja Urheilu, yksikön vastaavana päätoimittajana. Hän aloitti Ylen uutis- ja ajankohtaistoimituksen vastaavana päätoimittajana vuonna 2024 Jouko Jokisen jäätyä eläkkeelle. Iranin asevoimat kertoo lopettavansa hyökkäykset Israelia vastaan toistaiseksi. Asevoimien mukaan Iran vastasi jo tuhoisasti Israelin hyökkäykseen, joten sotilasoperaatiot voidaan nyt lopettaa. Asevoimien mukaan Iran on kuitenkin valmis vastaamaan voimakkaammilla iskuilla, jos vihollisuudet Irania tai Etelä-Libanonia vastaan jatkuvat. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump vaati aikaisemmin tänään Truth Social-palvelussa, että Israelin ja Iranin on lopetettava vihollisuudet heti. Israel ja Iran tulittivat toisiaan ensimmäistä kertaa 2 kuukautta sitten solmitun aselevon jälkeen. Voimakas maanjäristys iski Etelä-Filippiineillä Mindanaon saaren rannikolle lähelle General Santosin kaupunkia paikallista aikaa maanantai-aamuna. Yli 30 ihmistä on kuollut sekä yli 130 loukkaantunut. Lisäksi kymmeniä on kateissa. Järistyksen voimakkuus oli 7,8 magnitudia. Se aiheutti tsunamivaroituksia Filippiineillä, Indonesiassa, Palaussa, Taiwanissa ja Papua-Uudessa-Gineassa.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Huomiselle tiistaille on luvattu nyt sitten semmoista vähän paikoin sadekuuroja tuonne maan länsi- ja pohjoisosaan. Ja siellä pilvisyys vaihtelee yleisemmin, varsinkin iltapäivällä tulee ne sadekuurot. Ukkosta saattaa myös esiintyä. Maan itäosasta sitten leviää yhtenäisempi sadealue. Se sade yltää osin ihan myös tuonne Uudellemaalle asti. Illalla se sitten poutaantuu tuolla lännessä ja pohjoisessa sää. Tuuli on heikkoa ja lämpötilat on kesäiset 20 ja 24 välillä ja sitten sateen sattuessa vähän laskee 15 ja 18 välillä.
3: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
4: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Tornator.fi.
5: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
2: Nanna toivottelee sulle aurinkoista maanantaita, kellon ollessa 4:04 tällä hetkellä. Liikenteestä sen verran, että Fintravikki kertoo, että onnettomuus on sattunut tie 67 Kaskinen-Seinäjoki välillä, tuossa Ilmajoella. Ja tarkempi paikka onnettomuudelle on välillä Siltala ja Rintalanmäki. Tämmöistä tien päältä. Ja muistutan tuosta numerosta 0806000, jos tien päällä liikut, laita ihmeessä jotain ääniviestiä tai soita ihan puhelimella mulle, niin saadaan sitten muillekin sitä tietoa. Avicii, Waiting for Love tulossa. Alex Warren jatkaa siihen. Fever Dream.

0: Fever Dream ja Alex Warren. Se on 11:04 kello tällä hetkellä. Jos mennään hetkeksi lapsuuteen, niin varmasti muistat semmoisia hetkiä, kun oot vaikka kesällä nurmikolla mennyt makamaan siihen esimerkiksi pötköksi ja laittanut kädet tähän rinnan päälle ja lähtenyt pyörimään. Voi olla, että siinä on ollut joku pieni alamäki vaikka, tai sitten talvella ihan sama juttu jossain mäessä, niin oot lähtenyt, mennyt makaa siihen, laittanut kädet tähän rinnalle ja lähtenyt pyörimään siitä alaspäin. Niin miksei me tehdä sitä enää? Mä nimittäin sain niin mielenkiintoisen tutkimuksen luettavaksi, jossa Harvard on nyt saanut tällaiset tutkimukset, kun meillähän on vähän semmoinen ongelma nykypäivänä, että ollaan sen verran stressaantuneita ja valvotaan vähän liikaa, ei nukuta tarpeeksi, niin meidän kortisoliarvot on vähän liian korkeat. Voi olla pitkittynytkin stressi, joka on nostanut, tai joku sairaus tai muuta, että se pysyy vähän jatkuvasti koholla. Sitten on univaikeuksia, makea himoa ja vaikea vähän keskittyä ja painokin rupeaa nousemaan ja bla bla bla. Sä tiedät tätä. Nyt mä luvin sellaisen tutkimuksen, että 60 sekuntia, eli minuutti. Harvard on nyt todentanut sen, että kun sä teet tämmöisen jutun, niin 35% laskee. Se pystyy laskemaan sun kortisolia. Tämä yksi minuutti. Se uudelleen korjaa hermostoa ja viestii sun aivoille, että mä oonkin turvassa. Ja lapset tekee tätä ihan luonnollisesti koko ajan, jos tarkkailet omia lapsiasi vaikka, mutta me aikuiset ollaan täysin unohdettu tämä, koska tämä on vähän niin kuin semmoinen, jos nyt mietitään tälleen, mitä me mietitään, että tämä on semmoinen niin kuin lasten juttu. Mutta nyt mä heitän tämän sulle kuitenkin ihan huvikseni, koska mä ajattelin itse kokeilla tätä. Tämä menee nimittäin näin. Menepä siihen lattialle. Ja laita ne kädet siihen rinnan eteen tälle ympärille ja kieriskele siinä edes takaisin se 60 sekuntia. Tällä 60 sekunnilla Harvardin mukaan sä pystyt laskemaan sun kortisoliarvoja 35%. Aivan käsittämätöntä. Tiedätkö, mistä mä tykkään tästä tiedestä, neurotieteestä ja muusta tästä, kun koko ajan tiedetään enemmän. Ja se koko ajan meidän tieto kasvaa ja koko ajan saadaan enemmän tietoa siitä. Meillä on kehomieliyhteys tosi vahvasti. Mitä tekemällä tämmöisiä pieniä, jopa ihmeellisiä, jopa naurettavia juttuja me voidaan vaikuttaa meidän hyvinvointiin? Siitä mä oon todella happy, kun mennään tästä eteenpäin tulevaisuuteen. Koko ajan tiedetään enemmän. Niin mietipä tästä nyt, heitänpä tonne nyt 50 vuotta eteenpäin. Niin se voi olla kuule, että on monenlaista semmoista liikettä, mitä sinä kehollasi teet, jotka tulee pelkästään lääkkeeksi.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
0: Nelly ja Kelly Rowland. Dilemma.

0: Neljä Kelly Rowland Dilemma kappale. Erittäin aurinkoista kesäistä maanantaita Nanna toivottelee täältä studiosta. 18.4 näyttää kello tällä hetkellä. Kerroin tässä äsken sulle tuosta kierimisestä, kun nyt on todistettu, että minuutti, kun kieriskelet lattialla, niin kuin lapsena meet makamaan siihen pötköksi, paat kädet tähän rinnalle ja sitten pyörit siinä ympyrää, niin mä oon saanut siihen aika paljon viestejä. Ei pysty keinumaan enää, sitä ei tehdä siksi, että pyörimisestä tulee niin hemmetin huono olo. Se on ihan totta myöskin, mutta kuunteles tätä, mitä Maija sanoo.
1: Moikka tuohon kieriskelyyn.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
2: Clas Ohlson.
3: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä väitä maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Se auton varjo korjaamo Incar.fi.
9: Milloin kutsuu Incar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovin piakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Incar, kun elämä kolhii. Incar auttaa.
8: Incar.fi.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
12: Mutsi, onks me mitään syötävää?
13: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
12: Eikö se ole mitään muuta?
13: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
12: Yes, eli on syötävää.
13: Kyllä, on siellä syötävää.
14: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
15: Felix, ruokapöytään.
16: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa rukki.fi.
17: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Hei, näkäväsen rustassa ja sit mennään rannalle.
20: Voinko me tulla mukaan, please?
19: Mitäs tartteet?
20: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
21: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
22: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
23: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
24: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
25: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
26: Huippukiva.fi

Goo Goo Dolls ja Iris Radionovan iltapäivästä. Nanna sun kanssa täällä iltapäivää kesästä sellaista viettelee. Katon, että minkä biisin soitan sulle seuraavaksi. Se on nimittäin Celine Dion ja Dansons ja nyt sun kannattaa kuunnella. Nimittäin tää huikea maailmantähti mun mielestä lukeutuu yhdeksi ehdottomaksi huikeimmista laulajista. Hänhän on pitkään ollut sairaana ja näin, mutta nyt hän tekee paluun ja tulee aivan mieletön konserttielämys Pariisissa La Défense-areenalla. Ja tämä on Pariisissa lokakuun 3. päivä tänä vuonna ja nyt meillä on kisa. Ja nyt kipin kapin radionova.fi kautta osallistu ja mene sinne kertomaan, että miksi sä haluaisit nähdä Celine Dionin Pariisissa, kenet sä ottaisit mukaan ja miksi. Koska jo 15. päivä maanantaina arvotaan voittaja. Sä saat siis lennot, hotellimajoituksen sulle ja sun ystävälle tai rakkaallisi, kenen kanssa nyt sit haluat mennä. Tsekkaa vaan nyt jo, että onhan sulla varmasti passi voimassa. Koska tätä ei kannata nyt jättää ainakin kokeilematta, että pääset kisamaan. Se voi nimenomaan olla juuri näin, että sä olet sinä, kelle 15. päivä soitetaan. Celine Dion, tämän keikan mä haluaisin nähdä.

0: Huikea tulkitsija, Celine Dion, Dance Songs. Tien päältä sen verran sain näköjään viestiin vähän aikaisemmin Maijalta 0806000, että heippa, Kehä Kolmoselta Turun moottoritiede Turkuun päin, ihan kauhea ruuhka. En tiedä, onko sattunut jotain, mutta jono lähes seisoo ja seisookin tuolla moottoritiellä. Ja näköjään ihan täältä Kehä Kolmoselta asti sinne menee autoja hitaasti, eli kannattaa varmaan valita joku toinen reitti. Kiitos Maija tästä viestistä. Vielä en tätä näe täällä Fintravikilla, mutta tämä kannattaa ottaa erittäin huomioon. Kaiko ja Donna Summeria seuraavaksi Hot Stuff.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon on

0: Staffan kappaleita Kaiko ja Donna Summer esittää Radionovan maanantai-iltapäivässä. Äsken luin tietoa, että oliko onnettomuus, mutta ainakin oli valtavasti ruuhkaa Turun motorilla, niin nyt saatiin vähän lisätietoa. Jani nimittäin laittaa viestiä 0806, että ei onnettomuutta Turun motorilla tietyöalueessa liikenteen suppuun. Okei, no se on se syy, mutta joka tapauksessa ilmeisesti seisoo ja hitaasti liikkuu, niin kannattaa varmaan miettiä toista reititystä. James Blantia ja You're Beautiful, ihana biisi, ja Eveliina jatkaa Kirsikat.
1: Radio Novan kesä kuuluu kahvitauoilta kesäterasseille.
2: Tämä oli Alfred Hitchcockin suurin pelko. Vastaus on kananmuna.
3: Mä oisin sanonut kurkku seuraavaksi. Joku tyhmä syöminen, mutta okei.
2: Okay. Se meni sit melkein oikein.
4: Ihana viesti Matsilta. Tyttö 6V polki ekaa kertaa ilman apupyöriä ja hienosti meni.

0: Wihii!
1: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
0: Tervetuloa!

0: peittää. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69 vai.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
4: Oh! Wow, that's nothing.
5: On Paula lehmä cool?
6: Se voittaa kaikki muut.
7: Saa vanukkaasta täplikkään.
8: Ja se vie kielen.
9: Mennessään.
10: Vanilja suklaa.
11: Suklaa vanilja.
12: Paulalla on villit rillit.
13: Paulan tekee Dr. Oetker.
14: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
15: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
14: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
16: Moro Matti, mitä äijä?
17: Rähmä.
16: No, mikä nyt?
17: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
18: Puhelinhuollot pikana.
19: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
20: Se auton vauriokorjaamo, Incar.fi.
21: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
22: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
23: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
22: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
23: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
22: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
24: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
25: Voinko me tulla mukaan, please?
24: Mitäs tartteet?
25: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
26: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
27: Tän rautanettiin tuli tällainen vanha loru. Mä rukkasin sitä vähän. Maalari maalasi taloa, mökkiä, terassia tai rantasaunaa. Niin se maalaskin ne Teknoksen maaleille. Ai, Rautanetista Teknoksen maalit. Ne kestää.
28: Rautanet.fi.
29: Paras sekoitus.

0: Eveliina ja kirsikat. Kiekka, mun on pakko kertoa sulle, kun mä jäin nyt pohtimaan tätä asiaa, kun mä luin Hesarista artikkelin isien uupumisesta. Ja siellä oli tämmöinen Petteri Eerola Jyväskylän yliopistosta on tämmöinen perhetutkija ja hänen mielestään isien uupumista puhutaan nyt aivan liian vähän. Että viime vuosina on enemmän käsitelty niin kuin äitiyttä ja keskustelusta on nyt hänen mielestään jäänyt kokonaan se, että kuinka paljon isyys ja isyyden vaatimukset on muuttuneet ja miten se kuormittaa. Sitten hän kuitenkin toteaa tässä että, ja korostaa, että hän ei halua yhtään vähätellä sitä äitien kuormitusta. Että se on edelleen paljon suurempaa ja kohdistuu paljon enemmän niitä odotuksia kuin isiin. Mutta nyt ilmeisesti sitten tämä, mitä mä haluaisin niin kuin nyt nostaa tässä ylipäätänsäkin vanhempien uupumus. Se on lisääntynyt ja sitä mieltä hänkin on tässä. Mutta sitten tämä, mihin mä jäin, mitä mä jäin pohtimaan. Hän sanoo tässä, että syitä tähän isien väsymykseen on useita, että ensinnäkin nykyään on erilaiset paineet olla hoivaava ja läsnä oleva isä kuin ennen oli. Ja sitten okei, hän sanoo myös, että vielä 50 vuotta sitten oli toisenlaista. No totta kai 50 vuotta sitten. Herra jestas, 50 vuotta sitten maailma makasi niin eri paikassa. Ja hän sanoo tässä, että fokus oli enemmän semmoisessa kurinpidossa ja leivän tuomisessa pöytään. Kyllä, varmasti osittain olikin, mutta se mitä mä jäin tässä miettimään ja mikä mua vähän niin kuin nyt nirhas on se, että kyllä isälläkin on paineita ja töissä, mutta niin on äidilläkin. Ja vaikka ei olisi töissäkään, niin voi olla vielä suurempia paineita sitten sitä. Mutta puhutaan tästä, että nyt niin kuin vaatii, että pitäisi olla läsnä oleva. Tämä oli mulle nyt sellainen asia, että missä vaiheessa elämää ja vuotta on menty siihen, että nyt ollaan jotenkin vasta ensimmäisen kerran herätty siihen, että kun isänkin pitäisi olla läsnä lapsille. Voi pyhä sylvi. Eikö tämä ole perusoletus, arvo jo ihan lähti kohtaisestikin, että me olisimme läsnä toinen toisillemme. Ei jos sinusta tulee vanhempi, niin sä olisit läsnä sun lapsille sukupuoleen katsomatta. Tämä oli nyt mulle semmoinen, joka sai mut pikkasen miettimään, että en tiedä. Se olisi Bad Romance ja Lady Gaga.
1: Radio Novan kesäiltapäivä.

Lady Gaga ja Bad Romance. Tuosta isyydestä ja paineista ja muusta, niin Mikko kirjoittaa, että hohojaa, joka asiasta nykyään otetaan painetta siitä ja tästä. Vaimon kanssa on 5 lasta kasvatettua, aina helppoa ole ollut töiden, työttömyyden tai muiden haasteiden vuoksi. Ei siinä paineita ehdi ottamaan. Kun hän yrittää parhaansa ja tekee kaikkensa perheen eteen, niin se olisi siinä. Ja jotta perspektiivi säilyisi ilman rakasta Elisa-vaimoa, ei tästäkään olisi mitään tullut, koska kaiken takana on vahva nainen. Hyvä, Mika.

0: vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: No miltä ne putket näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, tähän... valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: varmaan. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro, tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
7: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä.
10: Hei,
9: meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Aspia. Dare to grow. Aspia.fi.
11: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
0: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
6: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Lapin käräjäoikeus on tuominnut marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n entisen toimitusjohtajan Jukka Kriston 2,5 vuoden vankeusrangaistukseen. Hänen syykseen luettiin 78 ihmiskauppaa. Polarica Marjahankinta puolestaan tuomittiin 150 000 euron yhteisösakkoon. Käräjäoikeus tuomitsi Kriston liikekumppanina toimineen thaimaalaisen naisen 9 kuukauden vankeusrangaistukseen. Naisen osalta oikeus otti rangaistusta alentavana seikkana huomioon hänelle syyskuussa annetun tuomion. Kyseisessä marjayhtiö Kiantamaa koskevassa jutussa nainen tuomittiin 62 törkeästä ihmiskaupasta 3 vuoden vankeuteen. Tuomio ei ole lainvoimainen. OP Pohjolan ja Nordean verkkopankeissa toimiva siirtopankkipalvelu uudistuu, ja jatkossa laskuttajat voivat lähettää laskuja suoraan palvelun käyttäjien mobiilipankkiin ilman erillistä e-laskutussopimusta. Uudistunut palvelu tulee sadoille tuhansille asiakkaille käyttöön jo tänä kesänä. Siirrossa on pankkien mukaan 75% Suomen e-laskuja välittävistä yrityksistä. Siirtopalvelun omistavat OP Pohjola ja Nordea, ja palvelua voi käyttää kyseisten pankkien verkko- ja mobiilipalveluissa. Palvelun tarjoajan mukaan rekisteröityneitä käyttäjiä on yli 1 000 000. Iranin asevoimat kertoo lopettavansa hyökkäykset Israelia vastaan toistaiseksi. Asevoimien mukaan Iran vastasi jo tuhoisasti Israelin hyökkäykseen, joten sotilasoperaatiot voidaan nyt lopettaa. Asevoimien mukaan Iran on kuitenkin valmis vastaamaan voimakkaammilla iskuilla, jos vihollisuudet Irania tai Etelä-Libanonia vastaan jatkuvat. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump vaati aikaisemmin tänään Truth Social-palvelussa, että Israelin ja Iranin on lopetettava vihollisuudet heti. Israel ja Iran tulittivat toisiaan ensimmäistä kertaa 2 kuukautta sitten solmitun aselevon jälkeen. Voimakas maanjäristys iski Etelä-Filippiineillä Mindanaon saaren rannikolle lähelle General Santosin kaupunkia paikallista aikaa maanantai-aamuna. Yli 30 ihmistä on kuollut sekä yli 130 loukkaantunut. Lisäksi kymmeniä on kateissa. Järistyksen voimakkuus oli 7,8 magnitudia. Se aiheutti tsunamivaroituksia Filippiineillä, Indonesiassa, Palaussa, Taiwanissa ja Papua-Uudessa-Gineassa.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Huomenna tiistaina ollaan kesäisissä lämpötiloissa 20-24 asteen välillä, mutta aika sateinen päivä on. Maan länsi- ja pohjoisosassa tulee paikoin sadekuuroja ja pilvisyys on semmoista vaihtelevaa. ja ukkosta saattaa myös esiintyä. Ja sit maan itäosaankin leviää etelästä semmoinen yhtenäisempi sadealue ja se yltää jopa osin tuonne uudelle maalle. Illalla sitten poutaantuu lännessä ja pohjoisessa. Ja sitten kun sataa, niin lämpötila tippuu 15-18 väliin.
11: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
12: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
13: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
10: No niinpä on Nanna täällä. Kertoo sulle vähän liikennetilannetta. Siellä on nimittäin sattunut nyt. Rauma-Tampere välillä tie 12 onnettomuus. Siellä liikenne ruuhkautuu pahasti tällä hetkellä. Ajokaista on suljettu liikenteeltä ja tämä haittaa ajosuunnassa Rauma. Tarkemmin paikka on välillä Paasikiventien liittymä ja Santalahden liittymä. Tuusulan väylällä myös onnettomuus haittaa ajosuuntaa Helsinkiin päin mentäessä. Tämä on tapahtunut välillä Kehä Kolmosen liittymän ja Tammiston liittymän välillä. Tällaista tietoa liikenteestä kaikille matkaajille mukavaa ja turvallista matkaa. Se on Skyfall. Adele laulaa. Kamrad jatkaa siihen. Be mine.

Kamrad ja Be Mine, Radionovan maanantaissa 11 yli 5 kello. Nanna sun kanssa tässä vielä 6 saakka ja sitten Sara Ihanuus tulee viettää sun kanssa iltaa. Ja kohta vastaan väärin kisa tulossa ja nyt siis säännöt onkin niin, että sä voit itse päättää kumpaa meitä vastaan sä haluat kisata. Ja palkintohan on ihan mahtava. Mutta älä soita ihan vielä. Otetaan ensin tähän Princess kappale Pink Doctorsilta. Mun on pakko kertoa sulle, kun mä tulin jotenkin niin hyvälle tuulelle, kun hyppäsin metroon ja menin siihen hissiin. Ja sitten hissi oli, ovet oli menossa jo kiinni, niin yhtäkkiä sieltä tulee, näkyy vaan semmoinen jalka, joka nousee siis melkein mun vyötärön korkuudelle, siis todella korkealle. Ja mä kävin heti kiinnostaa, että kenen jalka nousee noin reippaasti, tiedätkö, semmoinen niin kuin, teetkö tänne mun niin kuin rinnan alapuolelle. Niin sieltä tulee semmoinen vanha rouva. Siis, mä väitän, että se oli yli 70, ehkä 75. Ja mulla oli pakko sanoa, se sai sen oven, kun se heitti sen jalan silleen, viu tohon tolleen hienosti ylös, niin se sai sille sen oven taas aukeamaan, että se ei kerännyt mennä kiinni. Niin mä oikein rupesin naurattamaan, mä sanoin, että herra jestas, rouvalla nousee jalka korkealle. No ei se nyt niin korkealle enää nouse. Siis mulla ei olisi noussut niin ylös jalka, jos mun olisi pitänyt jalalla. Mä olisin jäänyt sinne varmaan polven korkeudelle, että pidän sitä ovea auki. Niin tää tuli sieltä reippaasti ja veti semmoisen niin kuin melkein spakatin ilmassa sillä jalalla. Siis tarkoitan, että se oli niin ylhäällä se jalka. Että varmasti, mä sanoin vielä, että kyllä rouva on hyvässä kunnossa. Sä sanot, no, pitää vielä koittaa potkia. Mä sitä hyvin potkii kyllä. Mutta vitsit, tiedätkö, tämmöiset pienet kohtaamiset on joskus ihan päivän niin kuin pelastuksia. Mä edelleenkin tästä huomioon. Tää oli aamulla, joskus 9 maissa, kello 5. Niin mä en edelleenkään unohtanut tätä pirteitä tätiä. Se oli punainen huulipuna ja ihan harmaat semmoiset polkkatukka ja farkut ja tennarit jalassa. Ja sieltä se tennari tuli ja potki oven auki. Ihan täydellistä. Enemmän tämmöisiä kohtaamisia. Spin Doctors ja Two Princes tulossa nyt.

0: Doctors ja Two Princes kellonollessa 17.17. Ja en ole yksin täällä enää. Sara Sirpukka tuli tänne.
1: Soutaja on täällä taas, kun mikrofoni...
0: Sirpukka. Sirpukka, sä oot Sara Sirpukka.
2: Sirpukka on täällä ja kohta kuulkaa mennään taas ja kovaa. Nimittäin vastaa väärinkisa on tulossa.
0: Ihan just. Ja nyt kannattaa ottaa puolinkäteen ja ruotio soittamaan 0806000. Ja nythän ollaan silleen kivassa tilanteessa. Sä saat itse päättää, kumpaa vastaan kisaat.
1: Aivan.
0: Onko se Sara vai onko se Nanna? Ja ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin osata vastata väärin, joka ei muuten itse asiassa hirveän helppoa ole.
2: No se ei ole aina helppoa, mutta se on tosi hauskaa. Ja mikäli menee sitten niin sanotusti oikein, että voitat kisan, niin voitat Radionova kahvia.
0: Ihan superhyvää kahvia. Elikkä nyt puhelin käteen.

0: vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Tervetuloa työleirille, äijä! Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
3: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
2: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
3: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
2: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
5: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla

0: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: Oh, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: Formuline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formuline L112. Apteekeista.
5: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
6: Pisteliä seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
7: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttys.
6: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
8: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
9: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
10: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiven iskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: No hei rakas.
14: Ootko Prismassa?
13: Täällähän minä.
14: Hyvä.
13: Mikäs tällä kertaa hätänä?
14: Ei niin mikään.
13: No mites nyt niin?
14: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet P-filetit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
13: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
14: Teemme niin.
13: No hyvä.
14: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
15: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
16: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
17: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
18: Paras sekoitus.

0: kisa.
1: No niinpä onkin vastaan väärin kisa ja meillä on täällä kilpailija. Onko meillä siellä Pekka paikalla?
2: On kyllä.
1: Mahtavaa, ja Pekka soittelee Turkusesta.
2: Mitä paikkaansa?
1: Mahtavaa. Ootko autossa muuten nyt vai missä oot?
2: Autossa joo, pistin parkkiin kylläkin.
1: Hyvä, pystyt keskittymään
2: kilpailuun.
1: No ja ymmärrettiinkö Sarankas oikein, Pekka, että et ole soitellut aikaisemmin kisoihin?
2: Enpä juuri, että en kyllä nyt ihan muista, että olisi tullut Novalle ainakaan kilpailuun soitettu.
1: Noniin. Mahtavaa.
2: Biisitoiveita kylläkin.
0: No mutta tämähän nyt passaa sitten, Pekka. Ja tämä on siis vastaan väärin kilpailu, jossa sä kisaat jompaa kumpaa meistä vastaan, Nannaa tai Saraa. Aika on 30 sekuntia per kisaaja. Ja tässä pitäisi yksinkertaisesti vastaa väärin. Mutta pitää vastata niin sanotusti kategorian sisällä. Et jos kysytään näyttelijää, niin ei sit voi sanoa ihan niinku vaikka kukka.
1: Tikutaku.
0: Joo, tikutaku.
1: Mutta kyllä tikutaku on näyttelijä.
0: No niin, just. Eli ei voi sanoa autoa.
1: Mm. Ei voi sanoa autoa. Ja viime viikolla mentiin niin, koska mä hyppäsin tähän kesäpestiin, että minua vastaan piti taistella, eikä voitu valita, mutta nyt sä oot onnekas, Pekka. Sulla on tässä kaksi tohottajaa, Sara ja Nanna, ja nyt sä voit itse valita, kumpaa vastaan sä haluat kisata.
2: Kisataan Nanna vastaan.
1: Hyvä. Hyvin, kato, sä oot kuunnellut viime viikolla, koska tuut saamaan kahvia, kaikki saa.
0: Eläpä, Nanna kehittyy hyvin loppuviikosta. Kyllä mä sanon, Pekka, että tässä on ihan hommia tehdä. Okei, säännöt ovat selvät.
1: Nyt sä saat vielä päättää, kumpi aloittaa.
2: Mä voin aloittaa.
1: Okei. 30 sekuntia aikaa ja ootko valmis?
2: Eiköhän.
1: Hyvä, kello lähtee.
0: Mitä voit löytää koulurepusta?
2: Aseen.
0: Mitä käytetään pakkasella käsissä?
2: Pipoa.
0: Kuka ohjaa laivaa?
2: Perämies.
0: Mikä eläin sanoo hau hau?
2: Kissa.
0: Kerro kaksi pizzatäytettä.
2: Paperi ja suklaa.
0: Minkä värinen banaani on raakana?
2: Punainen.
0: No niin, sait vastata vielä tohon, kun ehdit aloittaa
1: hyvä
0: vastauksen.
1: Pekka. Hyvä, Pekka. Sehän meni hyvin, sulle väliaplodit.
2: Tosin tämä ase-asia nyt ei ole niin kuin ei ole leikin asia, mutta en tiedä, mistä se ase tuli. En ole kouluampuja kyllä itse.
0: Ei hätää. Mä ymmärrän, toi ensimmäinen kysymys on aina hankala. Ja,
1: niin se on.
0: Ja sä nyt vastasit noin ja me annetaan sen olla se. Me käydään kohta läpi tätä enemmän. Pistetään Nanna vastelemaan.
1: Säkö et nyt laske, Pekka, pisteen?
0: En vielä. Mä pidän jännityksestä
1: tyyppi,
0: ja kaikki.
1: Tyyppi. No niin, mä laitan kellon käyntiin. Nyt.
0: Mikä on Akuankan koiran nimi?
1: Pluto.
0: Kerro kaksi punaista vihannesta.
1: Porkkana ja selleri.
0: Mitä laitetaan kynttilään, jotta se palaa?
1: Kahvia.
0: Mikä on Suomen pääkaupunki?
1: Göteborg.
0: Kerro kaksi Viron lipun väriä.
1: Oranssi ja violetti.
0: Missä kaupungissa sijaitsee Turun linna?
1: Kajaanissa.
0: Kerro kaksi. Nyt ei ehtinyt enää. Tohon asti mentiin.
1: Mä oon kehittynyt.
0: Sä oot kehittynyt ihan valtavasti.
1: Pekka, onks mäkin ansainnut uploadit?
2: Olet joo, kyllä.
1: Sitä minäkin. Hyvä, Pekka.
0: Joo, kyllä muakin vähän rupesi naurattaa tää kohta, että mitä laitetaan kynttilään, jotta se palaa. Kahvia! En anna pistettä tosta. Toi ei mennyt kategoriaan.
1: Mikä kategoria? Mitä siinä on sitten pitänyt olla?
0: No, katsotaan sitä kohta. Mutta Pekka, hei, 5 oikeeta väärää vastausta, koska kerro kaksi pizzatäytettä, niin paperia. Niin sitä mä en hyväksy.
1: Harvemmin laitetaan sinne, en tiedä se minkälaista pizzaa.
0: Joo, että ruokainen mieluiten. 1, 2, 4, joo mä okei, tarkennus laskin. Sitten lähdetään Nanna, 1, 2, 3, 4, 5. No, mitä sä oot, Pekka, mieltä? Mitä laitetaan kynttilään, jotta se palaa? Kahvi. Kun se olisi niin kuin, että laitetaan kynttilään se tuli. No annetaanko?
1: Niin, mutta kun siis, nyt mä...
0: Niin, tää on vaikea.
1: Äky. Ei siitä voi antaa pistettä.
0: Niin.
2: Aha.
1: Ei mun mielestä. Niin.
0: Sitten tää on tasuri.
1: Tasuri?
0: Tää on tasuri.
1: Pekka. Mä oltiin yhtä hyviä.
2: Joo, kyllä, näköjään. tuleeko tasapelit johdassa kahvia vai ei?
1: Tiedätkö mitä, Pekka? Totta kai tulee kahvia! Kato, jos olisi musta kiinni, niin kaikki saisi kahvia joka päivä, mutta mä en saa antaa sitä kahvia. Mutta siis tasurissa tulee, ainakin jos mua vastaan, Sara voi olla siitä aika tiukempi tässä, ei voi tietää. Mutta se on kuule kaffetta tulossa. Onko se kahvijuoja, Pekka?
2: Perheestä löytyy aika paljon kovempi kahvijuoja kuin minä, mutta kyllä mäkin osaan, tai olen oppinut näin parhaimmiten juomaan myös kahvia, että...
1: No niin, hyvä. Mutta jos ei sulle maistu, niin terveisiä sille kahvikaverille siellä kotona, koska kaikki kahvikaverit on mun kavereita. Vaikka kyllä säkin, Pekka, oot, kun me tasurit vedettiin tuossa. Mutta hei, mahtava kun soitit. Me toivotetaan sulle
0: ihan loistavaa päivänjatkoa.
2: Kiitos samoin ja oikein mukavaa kesää.
1: Kiitos samoin. Heippa, moi moi. Kerro kotiin terkkuja kahvikaverille.
2: Kiitti. Joo, moi
1: moi.
3: Radio Novan iltapäivä. Vastaa väärin kisa. Jälleen huomenna.

0: ja yksi tapa Robin Pakkaleen. Melkein sopisi tämän biisin nimi tuohon väärin vastaa kisaan.
1: Niin muuten sopisikin.
0: Eikö?
1: Sen mä sanon, että se on aivan superkiva kisa, mutta kyllä siinä saa tarkkana olla, että justiin, että just se kategoria.
0: Mm. Mm. No katoppa, me ollaan saatu ääniviesti, kuuntele tätä.
2: Moikka, moi. Jäin miettimään tätä vastaan väärin kilpailua, mikä tuossa äsken oli, niin eikö siellä vastattu, että Akuankan koiran nimi Pluto? Eikö se ole?
0: Ei oo, se on Mikki Hiiren koira Pluto. Ei Akulla ole koiraa, kun sillä on kolme veljenpoikaa.
1: Tupu, huppu ja lupu. Ja tää oli hauska, kun sit Nanna sanoi, kuuntele, me saatiin tää viestiä. Mäkin jäin sitä siinä miettimään.
0: Niin
1: sit mä olin Nannalle vaan täällä, ei se on siis Hessu Hopon koira. Et säkin meni väärin.
0: Niin olit ja vielä aika tohkeessa asiassa, että minä tiedän.
1: Niin ja ajattele, mä oon sentään esittänyt siis Minni Hiirtä. Mä olen ollut Disney on Iceissa luistelemassa aikana. Että mun pitäisi kyllä tietää nämä Akuankan kaikki sukujärjestelyt.
0: Siis sähän oot täydellinen Minni Hiiri.
1: Äläpä!
0: Missä vuodessa me ollaan silloin, kun sä oot ollut vetämässä sitä?
1: Oh, nakkia kakkonen. 99-2000. Siellä taitteessa.
0: Mutta arva mitä?
1: No.
0: Nyt sä oot kyllä Iines Ankka.
1: Ai! Eikä, en suostu.
0: Ootpahan. Iines Ankka on ihan maailman paras.
1: Mutta onks mä semmonen tepsuttaja?
0: Etkä oo, kun sä oot semmonen tohottaja.
1: Joku kysyikin tuossa, laittoi viestiä aiemmin, että ajattele, kun Sara ja Nanna tekisi yhdessä lähetystä, että ei tulisi hiljaista hetkeä, ei, mutta mä sanoisin, että siellä kuuluisi vaan erilainen sahaus ja hinaus.
0: Sahaja ja hinaaja jatkaa nyt, se on Alex Warren ja Before.
3: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon on

0: Before You Leave Me, Alex Warren. No niin, nythän on siis sellainen tilanne, että Aku Ankalla on koira ja se on pulivari. Mä oon saanut miljoona viestiä tänne nyt ja siis mä olin unohtanut aivan kokonaan, sehän on semmoinen uskollinen, suurikokoinen Bernhardin koira, jolla oli, mä oon saanut kuviakin täältä siitä. Siis todellakin, miten voi unohtaa tollasen, mitä se oikein rupeaa lukemaan Aku Ankkaa taas? Ei tuu mitään. Voiko ostaa lehtikioskista Aku Ankkaa? Nimittäin nyt oikeasti tekisi mieli yksi Aku Ankka. Näihin kesähetkiin, niin yksi Aku Ankka parvekkeella, hyvän kahven kerran. Se on yksi mun seuraava tavoite. Mä kerron heti, kun mä oon sen tehnyt. Jos semmoisen lehden jostain voi enää ostaa, kun ei tiedä edes, onko enää lehtikioskeja. Kato, missä maailma makaa, mutta eniten kannattaisi nyt kysyä, missä Nanna on. En tiedä. Mutta hetken sun kanssa vielä studiossa. Natalia Imbruglia ja Toon, mutta todellakin pulivari.
1: Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa huvituksiin koko perheelle kesällä 2026.

0: Kuuntele, osallistu ja voita. Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Mikä tää on?
3: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
1: Mikäs tää on?
3: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
1: Äiti, mikäs tää on?
3: Hei! Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
4: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
5: Munkin pitäis taas pestä auto.
6: Tarviikko apua?
5: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
9: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
10: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
11: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
12: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
11: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla.
13: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan ite. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Oh! Wow, that's nothing.
5: On Paula lehmä cool?
6: Se voittaa kaikki muut.
7: Saa vanukkaasta täplikkaan.
8: Ja se vie kielen.
9: Mennessään.
10: Vanilja suklaa.
11: Suklaa vaniljaa.
12: Paulalla on villit rillit.
13: Paulan tekee Dr. Oetker.
14: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
15: BookBeat. Nothing beats a good book.
16: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
17: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
18: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
20: Paras sekoitus.

Natalien Brooklyn ja Thorn soi siinä. Itse mä jäin vielä miettimään tota, kun mä sanoin Saralle, että sä et ehkä enää ole Minni-Iiri, vaan sä oot tota Ines-Ankka, niin mä unohdin sanoa sille, että mä oon se mummo-Ankka. Mummo-Ankka ja Ines-Ankka. Hei, ihana, mä sain täältä tota viestiä myös, että lehtikioskeja ei taida olla enää, mutta markettien lehtihyllyissä on Aku-Ankka-lehtiä kyllä näkynyt. Kiitos tästä Marja, tästä viestistä, nimittäin tainanpa käydä, kun olen ihan tänään hakemassa. Ei muuta kuin Ines-Ankka kiittää ja toivottaa sulle ihan super ihanaa kesäiltaa ja mukavaa iltaa vielä Saran seurassa. Mä oon huomenna täällä taas sun kanssa, toivottavasti sinäkin. Voi hyvin.

0: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Ei kun morjasta pöytään!
3: Uilo, miten voin auttaa?
4: Niin, meillä on paljon terassella.
3: Okei, sehän on kiva.
4: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
3: No se on vähän erikoista.
4: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
3: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
4: Onko kallis?
3: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
6: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
5: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
6: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
5: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin, juu.
7: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
8: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
9: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
8: Juhuu! Vaali!
10: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
11: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

0: Uuden Volvo EX60 lataaminen 10–80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
4: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
3: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
6: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
7: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
9: Kotisinappi!
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Hallituksen esitys rikostiedustelulain muutoksista on lähetetty lausunnoille. Asiasta kertoo sisäministeriö. Ministeriön mukaan lakimuutoksen tarkoituksena on varmistaa, että poliisi voi rikostiedustelulla puuttua muun muassa vakavaan jengi- ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen nykyistä aiemmin. Muutoksen myötä rikostiedustelukeinoja voisi käyttää vakavan rikollisuuden torjunnassa uhkaperusteisesti, eli salaista tiedonhankintaa voisi tietyissä tapauksissa tehdä jo ennen kuin rikollinen hanke on edennyt yksilöidyksi rikokseksi. Sallittuja rikostiedustelukeinoja olisivat esimerkiksi telekuuntelu ja televalvonta. Lausuntokierros päättyy elokuun alussa. Tuomioistuimet käsittelivät viime vuonna loppuun lähes 4400 konkurssihakemusta, kertoo Tilastokeskus. Tämä on lähes 1000 tapausta enemmän kuin vuonna 2024. Yli puolet konkurssimenettelyistä päättyi konkurssipesän varattomuuteen. Hakemuksista vajaat 670 päättyi jakoluettelon vahvistamiseen. Yrityssaneeraushakemuksia käsiteltiin loppuun hieman yli 600. Maksuohjelma vahvistettiin yli 130 tapauksessa. Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin SIPRin mukaan valtiot laskevat turvallisuudessaan yhä enemmän ydinaseiden varaan. Ydinasevaltiot pyrkivät uudenaikaistamaan ja kasvattamaan asearsenaaliaan. Samalla yhä useammat muut maat hakevat turvaa ydinpelotteesta. Tällainen kehitys yhdistettynä kansainvälisiin jännitteisiin ja aseteknologian kehittymiseen on omiaan lisäämään ydinaseisiin liittyviä riskejä. Tänään julkistetussa vuosikirjassaan SIPRI ennustaa pitkään jatkuneen ydinkärkien määrän vähenemisen pysähtyvän lähivuosina. Iranin asevoimat kertoo lopettavansa hyökkäykset Israelia vastaan toistaiseksi. Asevoimien mukaan Iran vastasi jo tuhoisasti Israelin hyökkäykseen, joten sotilasoperaatiot voidaan nyt lopettaa. Asevoimien mukaan Iran on kuitenkin valmis vastaamaan voimakkaammilla iskuilla, jos vihollisuudet Irania tai Etelä-Libanonia vastaan jatkuvat. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump vaati aikaisemmin tänään Truth Social-palvelussa, että Israelin ja Iranin on lopetettava vihollisuudet heti. Israel ja Iran tulittivat toisiaan ensimmäistä kertaa 2 kuukautta sitten solmitun aselevon jälkeen.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
12: Ja sitten katsastetaan huomisen tiistain säätiedotusta. Huomenna pilvisyys lisääntyy maan etelä- ja keskiosassa. Maan kaakkoisosaan leviää etelästä sateita ja sade- tai ukkoskuuroja kehittyy sitten monin paikoin maan länsiosassa. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Itä-Lapissa. Tuuli on enimmäkseen heikko ja päivälämpötilat on suuressa osassa maata 20 ja 25 asteen välillä. No, pilvisillä ja sateisilla alueilla mennään sitten tuonne 15-20 asteeseen.
13: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
14: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
15: Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
12: Oikein mainiota viikon alkua, nimittäin se on maanantai jälleen kerran uusi viikko, uudet kujeet. 8. päivä kesäkuuta. Kesäkuukin rullailee mukavasti kohti juhannusta. Ajatelkaa hei, ensi viikolla juhlitaan jo juhannusta. No, mutta se on ensi viikolla, nyt on nyt, ja kello on nyt 18.04. Tarkoittaa sitä, että seuraava nelituntinen vietetään Radionovan illan parissa.
15: Soita Saralle 0108 06000.
12: Soita ihmeessä tai laita viestiä. Kohta saat laittaa mulle nimittäin päivän parhaita uutisia. Tää on Stone Show ja True Glass.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: No justiinsa niin, tässä kohtaa Radionovan iltaa. Heti starttiin siis. On ihana kerätä näitä päivän parhaita uutisia. Mitä on sulla tapahtunut tänään sellaista, mikä on mainitsemisen arvosta? Mikä on saanut sut hyvälle päälle? Mikä on semmoinen päivän paras uutinen? Ja mä oon ollut tässä vähän lepsu siinä mielessä, että mun mielestä se päivän paras uutinen ei tarvi olla nyt tämän päivän juttu. Että se on voinut olla jotain, mitä sulle on tapahtunut just tässä lähitulevaisuudessa. Tai tulee tapahtua tällä viikolla. Toi nyt vaan toi nimi. Päivän paras uutinen. No ei kai. Tietysti siis useasti meitä ilahduttaa joka päivä arkiset asiat, koska tämä päivän paras uutinen on myös semmoinen, että sen ei tarvitse olla mitään maailmaa mullistavaa. Vaan ihan oikeasti vaikka sellainen, että sä oot päässyt työmatkalla ajamaan aika monesta vihreästä valosta, koska joskus tuntuu, että pitää jäädä jokaisiin valoihin seisomaan punaisella. No esimerkiksi Oskari ilahduttaa meitä tänään viestillä. Viikon paras uutinen muuten on se, että on enää 7 arkityöaamuherätystä ennen 14 vuorokauden kesälomaa. Ai että. Osku, mä oon jo valmiiksi iloinen sun puolesta. No Leonin Don't Worry soimaan, eli just tällaisia viestejä, vaikka kuten Osku laitto. 0108 06000, mikä on sua erityisesti ilahduttanut tänään? Päivän parhaita uutisia siis kerätään.

0: Ihana klassikko, Gym Class Heroes ja Cupid's Chokehold soi tässä just Radionovan maanantai-illassa. Hei, ihan kohta päivän parhaita uutisia. Vielä hit mukaan 0108 06000.
1: Radionovan ilta. Päivän paras uutinen.
0: Niin, se päivän paras uutinen. Sen ei tarvitse olla mitään maata mullistavaa. Aika arkista. Kuten se on tässä ollut, esimerkiksi Osku laittoi jo viestin. No, toki onhan se mullistavaa, että enää muutama aamu herätys ja sitten alkaa kesäloma. Kyllä se on iso juttu. Mutta sitten esimerkiksi Eppu laittoi mulle kuvan 3 rusakosta. Ne on vielä tollaisia pieniä. Nekin osaa olla kyllä vähän riesoja välillä pihalla, mutta tässä kuvassa ne on ainakin supersöpöjä. Se ei ilahduttanut selkeästi tänään Eppu. Ja Juhani taas laittaa, että koko päivä on ollut niin tasasta timanttia, etten osaa nostaa mitään asiaa ylitse muiden. Elämä on ihmisen parasta aikaa. No hei, kuinka hienosti sanottu. Sen lisäksi mulle sitten Jarmo soitteli, että oli tänä aamulla vienyt poikansa leikkaukseen. Nyt oli saanut sitten jo viestin sieltä, että leikkaus mennyt hyvin ja soitellaan, kun olo alkaa paranee. Toihan on ihan valtavan hieno ja iso. Hyvä uutinen. Mun päivän paras uutinen oli tänään se, että kun 13-vuotias kesälomalainen on tietysti kotona jalkapalloharrastusten ohessa siinä, viettää siis kesälomaansa, niin meillä oli tosi kiva lounas. Oli ihanaa ja mä sain hänestä koiralenkkiseuraa ja pääsee viettää nyt jotenkin paremmin semmoista laatuaikaa tuolla päivässä kuin mullakin tällä hetkellä iltavuoro duunissa. Ehdottomasti pojan kanssa lounas oli tämän päivän paras uutinen. Hei, mikäli sul tulee näitä päivän parhaita uutisia vielä mieleen, 0108 06000 on numero. Laita ihmeessä.
1: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Eiva Maxia soimaan ja tää on My Head, My Heart.

Eva Maxin My Heart, My Head soi tossa just Radionovan maanantai-illassa. Sara Honkavaara täällä sun seurana tänään kuumaan tuhoaisti soi meille ihan kohta, mutta hei, Fintrafikin liikennepalvelu kertoo seuraavaa. Tie 4 välillä Lahti-Jyväskylä, toi on Heinolassa, niin siellä on rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä. Ajokaista on suljettu liikenteeltä ja tää haittaa ajosuunnassa Lahti. No sitten tää tarkempi paikka tälle onnettomuudelle on siis välillä Myllykylän liittymä, Vierumäen liittymä. Ja täällä on ollut myös toinen onnettomuus jo tapahtunut tuossa hiukan 5 jälkeen, mutta edelleen Fintrafikin liikennepalvelu.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just, Aivens vaihtoliising.
6: Oh, se on joo, just noin.
7: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
2: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
8: Niin, rakas?
9: Ootko vielä siellä Prismassa?
8: Olen vielä, juu.
9: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
8: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
9: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
8: Selvä.
9: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
8: Aha.
9: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
8: Juu.
1: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
10: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
11: Seuraavaksi potilas 2934.
12: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
1: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
2: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
1: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Eväs, leipä, autopesu, jääteet, karkkipussi, tuulilasinpesuneste.

0: tankkaus. Pähkinäpatukka.
1: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: P niin kuin persikka. T niin kuin tarakka. Ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hannurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
3: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
4: Voinko me tulla mukaan, please?
3: Mitäs tartteet?
4: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.

Ihana kuumaa ja tuhoaisti. Oikein kivaa maanantaita, hei, uuden viikon alkua. 18.30 näyttäisi kello, Radio Novan iltaa kuuntelet. Mä mainitsin sulle tosi jo hiukan aiemmin, että nyt on startannut lapsilla ja nuorilla noi kesäleirit. No yleensä niinku tää kaikkein kuumin kesäleiriaika on siis ehkä nämä kesäkuun kaksi ensimmäistä viikkoa, koska sitten tulee juhannus ja alkaa yleisesti ehkä vanhemmilla enemmän oleen noita kesälomia. Ja nämä kesäleirit nyt yleisesti varmaan on vähän nuorempia lapsia varten, kun jos vanhemmat on vielä töissä ja koulusta on jo alkanut loma, niin onhan se mukavaa puuhaa. Ja kysäsin siinä samalla, että minkälaisia kesäleirimuistoja sulla on. Niitä ehdottomasti toivoisin tulevan 0806000. Mutta mä kerroin sulle, että tässä uutisessa oli yksi asia, joka mua eritoten niin kuin jotenkin ilahdutti. Että ajatelkaa, tämä on niin kuin uutisoimisen arvosta nykyään. Ensinnäkin tosiaan lasten ja nuorten ensimmäiset kesäleirit alkaneet. Suosioon on nousseet kännykättömät leirit. Eli selkeästi vanhemmat valitsee tällaisia leirejä, joissa on esimerkiksi kännykkäkielto ihan päivisin siihen aktiviteettien aikaan. Hangossa Bengtsjärin telttaleirillä puhelimet kielletään koko viikoksi, jolloin aikaa jää vaikkapa luonnossa ötököiden tutkimiseen. Eikö se nyt ihan muutenkin pitäisi olla näin? Aatelkaa, miten parasta aikaa lapsuudessa ja nuoruudessa tuommoinen. Mutta tähän tämä on mennyt. Että jotta me saadaan ne lapset ja nuoret pois sieltä kännyköltä, niin sitten me jopa niin kuin ostetaan ohjattua toimintaa, jossa se kielletään se kännykkä. No joo, tämä on nyt sivujuonne sikseen, mutta mun mielestä jotenkin myös ihanaa. Ja sitten tässä uutisklipissä lapset ja nuoret on niin kuin super innoissaan siitä. Ja he niin kuin jollain tavalla, totta kai, aivot lähtee kehittämään sitä toimintaa uudella tavalla. Ja sitten tehdäänkin sitä, mitä esimerkiksi me lapsuudessa tehtiin, että leikittiin kaiken maailman kepukoilla, mitä luonnosta löytyy. Mutta minkälaisia muistoja sulla on kesäleireistä? Ootko sä ollut kesäleireillä tai sun lapset? Mitkä kesäleirit on ollut sellaisia mainitsemisen arvoisia? Mitä kivoja muistoja sieltä löytyy? 0108 06000. Keräillään niitä tässä Maggie Raylin Every Time We Touchin aikana.

0: Ai että, Maggie Rayleigh ja ihana tommonen rouhea soundi, Every Time We Touch. Taylor Swiftin Elizabeth Taylor sen sijaan soi ihan kohta Radio Novan illassa oikein kivaa maanantaita. Puhuttiin kesäleireistä, kuinka ne on nyt niin kuin parhaimmillaan käynnissä, varmaan kiihkeimmät kesäleiriviikot lapsilla ja nuorilla. Miten ilahduttavaa mun mielestä jotenkin on, että nykyään siis varsinkin vanhemmat tykkää laittaa lapsensa kännykättömille kesäleireille. Jotenkin se jopa siis hiukan huvittaa, että tähän tämä nyt on mennyt. Mutta sitten taas siitä noi videoklipit tuossa uutisessa oli jotenkin niin hellyttäviä, että lapset on aivan super innoissa ja nuoret siitä. Ja löytävät jollain eri tavalla esimerkiksi luonnon uudestaan. No kesäleiri muistoja ja kokemuksia kysyin myös sulta. Ja niitä tuli kivasti 0806000. Juhani laittoi, että ainoa kesäleiri, jossa olen käynyt, on rippileiri. Oli mukavaa tekemistä ja hyvä porukka. Viihdyin. Se varsinainen asia ei niinkään kiinnostanut. Aika monelle tämä on tämä rippileiri semmoinen ehkä elämän ensimmäinen niin kuin isompi poissaolo kotoota. En sano, että ensimmäinen kesäleiri. Niitä sitten ehkä siellä nuorempana on kaiken näköisiä liikuntaleirejä ja muita, mutta toi on mieleenpainuvaa aikaa varsinkin toi rippileiri. No Tiina sitten laittaa, että olin kesällä 95 heppaleirillä. Mikäs toi nyt on? Virroilla. Ja sen sieltä syntyneitä ystävyyssuhteita ylläpidetään edelleen. Toi on aika arvostettavaa. Ja tää on nyt just se mun niin kuin pointti, että useasti tällaisilta leiriltä, kuten esimerkiksi rippileiriltäkin, niin tulee elämänaikaisia ystäviä. No sit Sofialla oli käynyt kerran kesäleirillä niin, että vaihtui uikkarit toisen kanssa, kun oli samat, mutta eri koko. No mikä siinä? Siitähän saa sitten tikusta asiaa, voidaan nähdä uudestaan leirin jälkeen.
1: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
0: Just näin, se on oiva peli toi Rayo. Iltalenkillä Radio Nova mukaan tonne korvakuulokkeisiin. Taylor Swift ja Elizabeth Taylor tässä.

0: Taylor Swift ja Elizabeth Taylor soi just Radionovan maanantai-illassa. Ai että nyt kyllä tien päällä rytisee, nimittäin Fintrafikin liikennepalvelu kertoo meille paristakin uudesta onnettomuudesta. No ensinnäkin tie 8 välillä Turku-Pori tuon Laitilan kohdalla on ollut onnettomuus ja toi tarkempi paikka on välillä Laitila-Salontie. Ja sitten tie 847 Liminka-Oulu eli Oulu. Siellä edelleen onnettomuus vaivaa ja tarkempi paikka tässä välillä Vasaraperä, Vesala. Vesala, Vasaraperä ja Vesala. Nämä siis Fintrafikin liikennepalvelu meille kertoo tarkkana siellä tien päällä. Hei ja laita säkin, mikäli on jotain tiedotettavaa. 0108 06000.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
2: Hyvää huomenta täällä Novan aamu, Kimmo, Minna ja Suvi. Kuka sinä olet?
3: Minä olen Niina Vaasasta.
2: Jees! Vaasa!
4: Vaasa! Siis tiedätkö mitä, Niina, kun Kimmo äsken sanoi, että hän on sellainen etiäinen, että Vaasasta vastaa.
3: Kyllä, kyllä. Ja nyt ei todella voitu tätä tietää.
4: Hyvä etiäinen, ei muuta kuin Lotto vetämä.
2: No niin. Joo.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
5: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
9: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
10: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
11: Wow,
12: on Paulan lehmä cool?
13: Se voittaa kaikki muut.
14: Saa vanukkaasta täplikkään.
15: Ja se vie kielen.
16: Mennessään.
17: Vaniljasuklaa.
18: Suklaa vaniljaa.
19: Paulalla on villit trillit.
5: Paulan tekee Dr. Oetker.
8: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
0: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään!
19: Uilo, miten voin auttaa?
1: Hei, meillä on paljon terassilla.
19: Okei, sehän on kiva.
1: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina kun mennään paljon.
19: No se on vähän erikoista.
1: Niin. Sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
19: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
1: Onko kallis?
19: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
14: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
20: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
14: Mä voin soittaa.
20: Ei sun tarvitse soittaa.
14: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
18: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli
21: herkkuja ruokapöytään.
22: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: Fallout Boy ja Thanks for the Memories. Oikein kivaa maanantaita. Radio Novan illassa Sara täällä sun seurana. Lost Frequencies, Are You With Me? Se on ihan kohta. Ja sit me otetaan vielä Sadun ihana kesäleirimuisto. Ai vitsi, tästä tuli hyvä mieli. Mä kerron sen sulle siis ihan kohta.
1: Radio Nova.
2: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

Loistava kesäbiisi Lost Frequencies ja Are You With Me. Ihan kohta hei Mondon Location saattelee meidät kello 7 uutisiin. Mutta sitä ennen mä kerron tämän sadun kesämuiston kesäleireistä, koska niitähän mä kyselin. Kuuntele, mitä ihana tarina. Rakastin, kun alkoi loma ja pääsi heti Kukkasjärven kesäleirille Lahden Villähteelle. Aamu varhaisella linkkua odoteltiin Möysän koulun pysäkillä. Ihana toi linkku. Oli päiväleiri. Illaksi tultiin aina kotiin. Hyvää ruokaa tarjolla aamupaloista lounaaseen unohtamatta välipaloja. Kello kilkatti, kun piti rientää syömään. Leirillä oli kaikenlaista toimintaa olympialaisista vuoron viimeisen illan diskoon. Ai että! Uusia ystäviäkin sain. Ja hienompina muistona oli, kun minut ylennettiin saunamestariksi, joka tarkoitti, että saunan lämmitys oli vastuullani. Kävin tällä ikimuistoisella leirillä ekasta luokasta kuudenteen luokkaan, joten olin tuttu kasvoohjaajille koko kesän kesäkuusta heinäkuun loppuun. Aivan ihana viesti, Satu, ja tämä muistutti mua siitä, että niin sanotusti ennen vanhaa käytiin kyllä siis todella koko kesän kestävillä kesäleirillä. Ne ei ollut tällaisia viikon piipahduksia. Hei, pistää Mondo soimaan, jotta päästään uutisiin, uutisten ja sään jälkeen tämän päivän hottikseen. Ja tänään mennään hei todella kesäiseen aiheeseen, nimittäin otetaan tänään jo käsittelyyn kesähelle. 0108 06 000, mitä oot mieltä heltä?

0: Mondon tuossa soitellessa locationia, niin mä tuun hei kertoa sulle, nimittäin Pasi laittoi tosi tärkeän viestin. Valtatie 11 Tampere-Pori välillä Kiikoisten ABC:stä noin kilometri Porin suuntaan. Lauma kauriita ihan tien oikeassa reunassa. Täältä varoitellaan siis kulkijoita. Kiitos Pasi oikein paljon tuosta viestistä.
1: Radio Novan kesäpassi on voimassa kesän 2026 ajan ja oikeuttaa haltijansa Hattaran syöntiin, huvipuisto huutamiseen, keikkaelämyksiin ja yhteisiin kesähetkiin. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Kisa alkaa ensi viikolla. Kuuntele, osallistu ja voita!
2: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: No niin, mennään!
5: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
5: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
7: No, katsos.
8: Vettä.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
9: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
10: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä serkuista me oikein aloitettais?
11: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
10: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipöyksi kanaa vai katkarapusalaattia?
11: No laita vaikka katkarapu.
10: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
12: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
13: Felix, herkkuja ruokapöytään.
14: Älä huido. Ota off.
15: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen.

0: säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
1: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaa, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Hyvää iltaa, tässä kello 7 uutiset. Hallituksen esitys rikostiedustelulain muutoksista on lähetetty lausunnoille. Asiasta kertoo sisäministeriö. Ministeriön mukaan lakimuutoksen tarkoituksena on varmistaa, että poliisi voi rikostiedustelulla puuttua muun muassa vakavaan jengi- ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen nykyistä aiemmin. Muutoksen myötä rikostiedustelukeinoja voisi käyttää vakavan rikollisuuden torjunnassa uhkaperusteisesti, eli salaista tiedonhankintaa voisi tietyissä tapauksissa tehdä jo ennen kuin rikollinen hanke on edennyt yksilöidyksi rikokseksi. Sallittuja rikostiedustelukeinoja olisivat esimerkiksi telekuuntelu ja televalvonta. Lausuntokierros päättyy elokuun alussa. Lauantaina Helsingin Senaatin torilla sattuneen bussionnettomuuden rikosnimikkeet ovat koventuneet. Poliisi tutkii tapausta nyt törkeänä kuolemantuottamuksena ja törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Rikosnimikkeitä kovennettiin muun muassa siksi, että poliisi ei löytänyt tutkintapaikalla mitään tekniseen vikaan viittaavaa. Epäiltyä ja todistajia kuulustellaan alkuviikosta, poliisi kommentoi STT:lle. Lauantaina tapahtuneessa onnettomuudessa kuskiton linja-auto lähti valumaan Senaatintorin laidalla ja törmäsi iäkkääseen naiseen. Nainen kuoli myöhemmin sairaalassa. Israelin puolustusministeri Israel Katz vannoo maan jatkavan sotilasoperaatioitaan Libanonissa. Katz kertoi asiasta julkilausumassaan ja lisäsi, että Israel iskee pääkaupunki Beirutin eteläisiin esikaupunkeihin kostona jokaisesta Iranin tukeman äärijärjestö Hizbollahin iskusta Pohjois-Israeliin. Aiemmin tänään Iranin asevoimat kertoi toistaiseksi lopettavansa eilen aloitetut iskut Israeliin. Asevoimat varoitti, että Iran on valmis vastaamaan voimakkaammilla iskuilla, jos vihollisuudet Irania tai Etelä-Libanonia vastaan jatkuvat. Voimakas maanjäristys iski Etelä-Filippiineillä Mindanaon saaren rannikolle lähelle General Santosin kaupunkia paikallista aikaa maanantai-aamuna. Yli 30 ihmistä on kuollut sekä yli 130 loukkaantunut. Lisäksi kymmeniä on kateissa. Järjestyksen voimakkuus oli 7,8 magnitudia. Se aiheutti tsunamivaroituksia Filippiineillä, Indonesiassa, Palaussa, Taiwanissa ja Papua-Uudessa-Gineassa.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Nyt tiedetään sitten huomisen tiistain säästä enemmän. Huomenna nimittäin pilvisyys lisääntyy maan etelä- ja keskiosassa. Maan kaakkoisosaan leviää etelästä sitten sateita ja tai sade- ja ukkoskuuroja. Näitä kehittyy monin paikoin maan länsiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Itä-Lapissa. Tuuli on heikkoa, siitä ei tarvitse välittää. Päivälämpötilat sen sijaan on ihan mukavat. Suuressa osassa maalta 20-25 astetta, mutta sitten pilvisillä ja sateisilla alueilla niin mennään sinne 15 ja 20.
6: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
7: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
8: Studiossa Sara Honkavaara.
5: Hei, moikka moi, oikein kivaa uuden viikon alkua, maanantai jälleen kerran. 19.05 näyttää kello ja sehän tarkoittaa sitä, että meillä on seuraavaksi vuorossa tämän viikon ensimmäinen hottis. Eli hot or not, jossa mulla on tänään todella kesäinen aihe. Nimittäin ennen kuin tässä ollaan päästy niin kuin ihan todenteolla vauhtiin noiden helteiden kanssa, niin me käsitellään nyt tää kesähelle alta pois.
8: Soita Saralle 0108 06000.
5: Tai mistä mä tiedän, tuleeko tänä kesänä semmosia varsinaisia superhelteitä ollenkaan tänne Pohjolaan. Mutta siis mun tämän päivän kysymys Hot or Notissa kuuluu: mitä mieltä oot kesähelteistä? Hot or not? 0108 06000 voit laittaa jo mielipidettäs. Tää on Ellie Goulding ja Love Me Like You Do.

0: Ihana Ellie Goulding ja Love Me Like You Do. Ihan kohta syöksytään hei tämän viikon ensimmäisen hottiksen pariin. Kesä helle, mitä oot mieltä? 0108-06000.
1: Radio Novan ilta.
0: Näin se on käynnistynyt tämän viikon ensimmäinen hottis, eli hot or not. Tämä on osio, jossa me tämän Radionovan illassa kysytään sulta aina jotain, ehkä aika ajankohtaistakin asiaa. Ja sitten selvitellään, mitä me ollaan siitä mieltä. Ja sitten vielä ennen kello 8 uutisia, ihan viimeisenä tuolla käsitellään tämä homma, laitetaan pakettiin. Katsotaan, mitkä on prosenttiosuudet tuolta somen puolelta ja mitä keskustelua me ollaan saatu tästä aikaiseksi. Sä voit käydä siis antamassa sun pikavastauksesta. Tämä kysely löytyy siis Radionovan somesta. Aina joka kerta mä laitan sen tonne tuossa 7 uutisten aikaan. Ja se oikea paikka on siis Radionovan Instagramin ja Facebookin storit. Ja sitten tietysti Radionovan illan oma Facebook-sivusto. Voi, nyt on monta paikkaa, minne voi käydä antamassa oman mielipiteensä helteistä. 0108-06000. Täällä on alkanut kiivas keskustelu. Sanotaanko tämmöinen helteinen keskustelu helteistä? Mä ajattelin, että me otetaan tää käsittelyyn nyt siis, ennen kuin ehkä sit, jos tälle kesälle saadaan jälleen kerran semmoista niin kuin oikein kunnon helleaaltoa. Koska sit, kun sitä on hetken aikaa jatkunut, niin kyllä me aika moni ollaan sillä, että ei niinkään hot. Mutta tässä kohtaa se vielä tuntuu olevan ihan kivaa. Nimittäin 0108-06000 Antti on laittanut suoraan vaan, että helle on ykköstä. No, sitten mennään seuraavaan viestiin, helle ehdoton inhokki, eli not. Mutta ans ollakaan, hitsit kun mä pystyisin näyttää teille tämän kuvan. Annika laittoi siis selästänsä kuvan, ottanut kännykkäkameralla tuommoisen peili tuolla takana. Voi elämä, mä pystyn niinku tunnustelemaan, miltä toi tuntuu. Helle olisi hotti viikonloppuna, jotta saisi tasotettua rusketusta. Täällä on nimittäin nyt hänellä ollut päällään selkeästi urheilutoppi ja rintaliivit. Ja tää on aivan tietekste, kun siis niinku viivottimen tarkkuudella maalattu. Apua, Annika, tekee pahaa. Maalattu siis tämä kuvio hänen selkäänsä. Toi paidan kuvio tietysti vähän vaaleammalla tuolla ihan perusihon värillä ja sitten kaikki muu on kyllä aika lailla kärähtänyt. Ouch! Eli siinä on nyt sitten saatu hellettä kerrakseen Annika osalta. Bibi Rexan aikana New Religion, laita mulle 0108-06000, mikä sun mielipide helteestä.

0: Bebe Rexon New Religion soi just Radionovan illassa. Ai vitsi, nyt onkin mielenkiintoinen prosenttilukema täällä somen puolella pikavastauksissa. Kysymyksessä on siis tietysti kesähelle ja kysymys on hot or not.
1: Radionovan ilta. Hot or not.
0: Niin, tänään mä kysyn sulta yksinkertaisesti, mitä sä oot mieltä helteistä? No, kesähelteistä. Koska mä halusin, että tää käsitellään ennen kuin se valtava helleaalto, jos se nyt tänne pohjoiseen tulee, on päällä, koska silloin se vasta tukalaa onkin, vaikka mäkin tykkään tosi paljon lämpöisestä. Mutta mä huomaan, että kun ikä on tullut enemmän, niin sitten se semmoiset niinku oikein tosi helteiset kelit, kun mennään paljolti yli 30, niin ei ole enää niin kivaa. Mä otin jo tähän kohtaan nämä prosenttivastaukset mukaan, koska tämä onkin mielenkiintoista. Mennään tosi 50-50 täällä. Aivan rinta rinnan kesähelle hot 48%, not 52%. No, mutta toi on vasta alkulähtötilanne. Sitten ennen kello 8 uutisia käydään toi prosenttitilanne tarkemmin läpi ja katsotaan, mihin lopputulemaan me päästään. Viestejä 0108 06000 on tullut valtavasti ja täällä on lähtenyt helteinen keskustelu käyntiin. Lähdetään katsoa, mitä täällä lukee. Olen ehdottomasti kesähelteiden puolella. Ei, kun toi oli Juhanihan, me käytiinkin tuolta jo läpi. No sitten. Esko laittaa, moikka Sara, helle on too hot, eli not. Nahka palaa, vaikea nukkua, järvivesi ei virkistä, ei jaksa syödä, saunaan ei huvita mennä ja pieninkin puuha hiottaa niin, että persvalossa voi pestä lusikoita. Ei mä kestä, tää oli loistavasti sanottu. Ei me otettu vielä Juhanin viestiä, mä otan sen tähän. Olen ehdottomasti kesähelteiden puolella, mieluummin helteet kesällä kuin talvella. No näinpä, mutta kunhan ei liian kuuma olisi, siitä en tykkää. Tämä on aika niin kuin semmoinen yleinen vastaus nyt, että helteet kivoja, jos on ok, mutta jos menee yli 30 asteen, sitten ei enää kiva. Näin esimerkiksi laittaa Sari. Että tämä on just se, että niin kuin liikaa on liikaa. No mitä sitten meille vastaa Sani? No Sani laittaa not. Helle on liian hot, eikä silloin pysty tekemään mitään. Hyvä, jos hengittää pystyy. Mä oon ulkotyöntekijä, niin mun mielipiteellä on väliä. Näin sanoo siis herra B. Helle on ainut oikea säätila. Oho! Mahdollisimman vähän päällä ja pieni tuulenvire jäähdyttää. Kaikki muut säätilat on on-offia. Liikaa päällä, liian vähän päällä, taas liikaa päällä, nyt on liian vähän. Suurin mitattu katon pintalämpötila on 84. Se on just hyvä. Herra B, se on aivan liikaa.
1: Radio Novan ilta.
0: Mutta oli tosi tärkeää, että me saatiin just ulkotyöntekijän mielipide. Sehän se on se joku, joka merkitsee. Dua Lipa Training Season ja sitten jatketaan keskusteluun.

Dua Lipa. Mä aloitin tästä, kuulkaa, biisiä. Dua Lipa se on tässä, joka soittelee, ja Training Season on biisi. Käy ihmeessä hei antamassa sun pikavastauksesi tuohon tän illan hottikseen, jossa mä kysyn sulta, että mitä mieltä sä oot kesähelteistä. Ja sä löydät ton kyselyn siis Radionovan somesta sieltä storien puolelta. Viesti keskustelu käy siis todella kuumana numerossa 0806000, niin kuin aiheeseen kuuluukin. Raisa laittaa esimerkiksi, en lämpene helteille, koska niiden aika on lähinnä yli kuumenen ja voin huonosti. Max 25, niin kesä on parhaimmillaan. Eli not helteille. Niin tää on vähän siinä rajalla, niin kuin, että ollaanko me hot or not sille, kun se 25 on juuri.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
2: Clas Ohlson.
3: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
4: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
7: Iltaisin. Eikä väitä maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
8: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
10: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
11: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sen antaa kaasujalla levätä?
9: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
10: Joo, Saksa on nastamaa.
12: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
13: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
16: Sukella sarjakesään.
17: Are you ready to take your first step into your adventure?
16: Määränpä. MTV Katsomo.
18: Hyvää matkaa.
16: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
19: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9.50. Säästä 0 euroa. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
20: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
21: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hanki liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
3: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Paras sekoitus.

Kaiko ja One Republic metsästävät tässä paratiisia. Chasing Paradise soi siis Radionovan maanantai-illassa. 19.30 näyttäisi olevan kello. Sara täällä sun seurana. Meillä on siis tän illan hottiksessa, eli hot or notissa, tämmönen kuuma kysymys, nimittäin mä kysyn sulta, mitä mieltä sä oot kesähelteistä. Käy antamassa sun lyhyt vastauksesi tonne Radionovan somen storeihin. Hot or not, kesähelle, ja sit voit tulla mukaan keskusteluun 0108 06 000. Siellä käy keskustelu jo kuumana, niin sanotusti. Me palataan tuohon ennen kello 8. Mutta hei, nyt mennään toiseen tämmöiseen kuumaan keskusteluun, nimittäin osupa silmään. Näin flirttailet kuin ammattilainen. Asiantuntija paljastaa parhaat vinkit. Mikäli nyt on siis sitten flirttailun tarvetta esimerkiksi tässä kesähelteillä, niin kuuntele tarkkaan. Nelifurtadon jälkeen mä kerron oikein ammattilaisen vinkit. Se on Say It Right tässä.

0: Radionovan illassa soi just Nelly Furtado ja Say It Right. Oikein kivaa maanantaita. Ai että, nyt osukin kuulkaa puheenaihe mulla silmiin, nimittäin oikein ammattilainen kertoo täällä, kuinka kannattaa flirttailla. Jos sun nyt on flirttailuun tarvetta, niin kuuntele tarkkaan. Ja flirttailuhan on semmoista, että sitä kannattaa myös esimerkiksi ihan vakiintuneessa parisuhteessakin harrastaa. Eikö sen näin sanota, että se virkistää välillä. Flirttailun ei siis tarvi olla väkinäistä tai täynnä ennalta opeteltuja iskurepliikkejä. Täällä on nyt sitten parisuhdevalmentaja ja ihmissuhdeasiantuntija Matthew Hussi muistuttamassa, että onnistunut flirtti perustuu ennen kaikkea aitouteen, läsnäoloon ja kiinnostuksen osoittamiseen. Hänen mukaansa yksi yleisimmistä virheistä esimerkiksi on se, että ihminen yrittää tehdä vaikutuksen hinnalla millä hyvänsä. Tässä sanotaan, että toimiva flirtti rakentuu kahdesta asiasta. Kiinnostuksesta ja valikoivuudesta. Eli toisin sanoen toiselle kannattaa osoittaa sitä kiinnostusta, mutta sitten samalla viestittää, että myös itse vähän arvioi, sopiiko toinen omiin toiveisiin ja arvoihin. Ahaa, tämäkin on vähän pelaamista. No täällä asiantuntija myös kehottaa hidastamaan tahtia. Useasti alkaa jännittäessään siis puhua nopeasti ja täyttää jokaisen hiljaisen hetken tai esittää kysymyksiä vähän niin kuin työhaastattelussa. Mutta vetovoima kuulemma syntyykin usein pienistä tauoista, katseista ja hetkistä, joissa keskustelulle annetaan tilaa hengittää. No sit kehuissa, siinä kannattaa välttää ympäripyöreyttä. Täällä asiantuntija kertoo, että ihmiset muistaa paremmin tarkat ja henkilökohtaiset huomiot kuin yleiset kohteliaisuudet. Kuitenkin yksi tärkeimmistä flirtin periaatteista on sitten antaa toiselle tilaa. Keskustelun aloittaminen on rohkeeta, mutta myös jatkuva huomion hakeminen voi kääntyä sitten itseään vastaan. Kun kiinnostuksen osoittamisen jälkeen jatkaa omaa iltaan, se antaa toiselle mahdollisuuden ottaa esimerkiksi sen seuraavan askeleen, niin syntyy usein luontevampi ja kiinnostavampi vuorovaikutus.
1: Radionovan ilta ja Sara Honkavaara.
0: No niin, nyt me ollaan siis flirttailun ammattilaisia, ei muuta kuin tanssilavoille. Marsh! Bessiltä kuudes aisti. Hei, tää kertoo myös vähän samanlaisesta asiasta.

0: Loistava Bessin uutuus, kuudes aisti. Oikein kivaa maanantaita ja uuden viikon alkuun. 19.39 Radionovan iltaa kuuntelet. Ja hei, ihan muutaman biisin kuluttua me päästään paketoimaan tän illan hottis, eli hot or not kysymys. Puhuttiin kesähelteistä. 0108 06000. Laita oma mielipitees vielä, kerkeet mukaan keskusteluun. Lady Gaga ja Bradley Cooperin upea Shallows on seuraavaksi.
1: Radio Novan kesä on.
2: Kesä on alkanut, kesä on täällä, kesä on nyt, kesähetki, kesäteko, kesämieli. Huomaatko, mulla on ihan paniikki, että kesä menee jo ohi.
3: Aika makeeta. Kesä ja ukkonen. Auto on muuten ihan turvallisin paikka istua. Ja autossa kuunnelle ukkosta, niin jos joku on kesähetki, niin se on se.
1: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10.
4: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Mennään. Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes. Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille. Incar.fi.
8: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
9: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
8: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
9: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
8: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
9: Eivensillä.
8: Niin just. Eivens vaihtoliising.
9: Oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
10: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
11: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
12: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
13: Sitä paitsi merellä ne on maileja, eikä kilometrejä.
11: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
14: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
11: Ai niin, unohdin.
15: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
16: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
17: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20€, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
18: Oh! Wow, that's nothing.
19: On Paula lehmä cool?
20: Se voittaa kaikki muut.
21: Saa vanukkaasta täplikkään.
22: Ja se vie kielen.
23: Mennessään.
24: Vanilja suklaa.
25: Suklaa vaniljaa.
26: Paulalla on villit lillit.
27: Paulan tekee Dr. Oetker.
28: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni.
29: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
30: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
31: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
32: BookBeat. Nothing beats a good book.
33: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
34: Ei ole koskaan nähty.
33: Eikö? No keitä te sitten ootte?
34: Me ollaan uutuusjuomia.
33: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
34: No S-Marketista tietysti.
35: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
1: Huippukiva.fi.
2: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Se on Pinkki tässä ja lauleskelee meille So What. No, So What? Mua kiinnostaa kovasti, mikä on sun mielipide. Onko se So What? Tän illan hottikseen, eli Hot or Notiin. Kesähelteistä on puhuttu. Kohta pistetään pakettiin tän illan kysymys. Mikä on lopputulema? 0108-06000. Vielä hit mukaan keskusteluun ja käy somen storien puolella antamassa sun pikavastaus.
1: Radio Novan ilta. Hot or not.
0: Ja tästä mennään. Hot or not. Meillä on keskustelu käynyt kuumana, niin kuin aiheeseen kuuluukin, 0108-06000. Kun mä kysyin sulta tänään yksinkertaisesti hottiksessa, että mitä sä oot mieltä kesähelteistä? Mä ajattelin, että me käsitellään sen nyt ennen kuin ne varsinaiset helteet kenties on päällä, kun vielä on ehkä semmoinen niin kuin ei-kokemusasiantuntijan syvä rintaääni. Somen puolella prosentit meni yllättäen tosi tasaisesti. Hottia sanoo helteen olevan 54% ja nottia 46%. Mä ajattelin, että tähän olisi tullut suurempi ero, koska selkeästi sitten täällä keskustelupuolella 0108-06000, tämä on ollut aika lailla not. Pertti laittaa aika viisasti. Helle kuuluu kesään, kuten paukkupakkaset talveen, mutta joku tolkku. Maailma ei pyöri rannoilla löhöilijöiden tai terassilla istuskelijoiden mukaan. Luonto huutaa vettä, pellot, kaivot ynnä muut huutaa vettä. Näinhän se on todellakin. No sitten täällä on esimerkiksi, oli ulkotyöntekijä sanoi, että Helle ehdottomasti hot ja mitä kuumempi sen parempi. Täällä se oli herra B laitto, että mahdollisimman vähän päällä pieni tuulenvire jäähdyttää. Kaikki muut säätilat on on-offia. Liikaa päällä, liian vähän päällä, taas liikaa päällä. Eli helteet on herra B mielestä ihan super hot. Noni, Niinakin laittaa hot on hot, mutta siis nämä on nyt näitä yksittäisiä hotteja, mitä mä kerään sulle täältä. Ja sitten on aivan ihana, Helena laittaa viestiä, että kyllä kesällä pitää lämmintä olla, mutta meille riittää maks 25 astetta ja täällä on super monta koiraa vedessä uimassa. Ja siitäkin tuli tosi monta viestiä, että esimerkiksi just niin kuin vanhuksille ja vähänkin, jos on jotain vaivaa, niin kyllä ne helteet sitten pistää aika heikoksi. Hei, kiitti tästä keskustelusta. Mitä mä nyt sitten sanoisin? Kyllä mä sanon tähän nyt, että tämä meni edelleen 50-50. Hot or not kesähelteille ja kunhan ei ole liian kuuma. Teddy Swimsin, Mr. Know It All.

0: Ihana Teddy Swims ja Mr. Know It All. Heihän, kohta mennään kello 8 uutisiin ja säätiedotuksiin ja sen jälkeen tietysti mua kiinnostaa. Missä kuuntelet Radio Novaa just nyt ja mitä teet? 0108 06000.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
2: Hyvää huomenta täällä Novan aamu. Kimmo, Minna ja Suvi, kuka sinä olet?
3: Minä olen Niina Vaasasta.
2: Jee! Vaasa!
4: Vaasa! Siis tiedätkö mitä, Niina, kun Kimmo äsken sanoi, että hän on sellainen etiäinen, että Vaasasta vastaa.
3: Kyllä. Ja nyt ei todella voitu tätä tietää.
4: Hyvä etiäinen, ei muuta kuin Lotto vetämään.
1: No niin. Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
5: Wihii! Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoliine tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoliine L112 Extra. Formoliine L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoliine L112. Apteekeista.
8: Anna lapselle kesä, joka jäisi muuten kokematta. Pelastusarmeijan kesäleirit antavat monelle lapselle kesän tärkeimmän muiston. Sinun lahjoituksesi tekee sen mahdolliseksi. Auta ihmistä.fi.
9: Moi!
10: Ai moro!
9: Mitäs viikonloppu meni?
10: Vähän väsyttää.
9: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
10: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
9: No ei ihme. Mitäs homma kehittyy?
10: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
9: Voi joku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
10: Juu, niin pääs käymään.
9: Kade.
11: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
13: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
14: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
15: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
12: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
16: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
17: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
18: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
17: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
18: Tavallista makkaraa.
17: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä auke.
18: Grillimaisteria.
17: Grillimaisteria.
19: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
2: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
5: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
2: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
4: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet, jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
20: Ai. Älä huido. Ota off.
21: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
22: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
23: Ei olla koskaan nähty.
22: Eikö? No keitä te sitten ootte?
23: Me ollaan uutuusjuomia.
22: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
23: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
24: Hyvää iltaa uutisista. Hallituksen esitys rikostiedustelulain muutoksista on lähetetty lausunnoille. Asiasta kertoo sisäministeriö. Ministeriön mukaan lakimuutoksen tarkoituksena on varmistaa, että poliisi voi rikostiedustelulla puuttua muun muassa vakavaan jengi- ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen nykyistä aiemmin. Muutoksen myötä rikostiedustelukeinoja voisi käyttää vakavan rikollisuuden torjunnassa uhkaperusteisesti, eli salaista tiedonhankintaa voisi tietyissä tapauksissa tehdä jo ennen kuin rikollinen hanke on edennyt yksilöidyksi rikokseksi. Sallittuja rikostiedustelukeinoja olisivat esimerkiksi telekuuntelu ja televalvonta. Lausuntokierros päättyy elokuun alussa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vierailee tiistaina Virossa. Asiasta kertoo Viron hallitus. Zelenski osallistuu Tallinnassa pidettävään Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokoukseen. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Pohjoismaiden ja Baltian niin kutsuttu Nordic Baltic 8-ryhmä on ollut Ukrainan tärkeimpiä tukijoita sen puolustussodassa Venäjää vastaan. Sunnuntaina Zelenski tapasi Britannian, Ranskan ja Saksan johtajat Britanniassa. Israelin puolustusministeri Israel Katz vannoo maan jatkavan sotilasoperaatioitaan Libanonissa. Katz kertoi asiasta julkilausumassaan ja lisäsi, että Israel iskee pääkaupunki Beirutin eteläisiin esikaupunkeihin kostona jokaisesta Iranin tukeman äärijärjestö Hizbollahin iskusta Pohjois-Israeliin. Aiemmin tänään Iranin asevoimat kertoi toistaiseksi lopettavansa eilen aloitetut iskut Israeliin. Asevoimat varoitti, että Iran on valmis vastaamaan voimakkaammilla iskuilla, jos vihollisuudet Irania tai Etelä-Libanonia vastaan jatkuvat. Alvar Aallon arkkitehtuurista voi tulla Unescon maailmanperintökohde, kertoo Museovirasto. Nimitysehdotukseen kuuluu 13 Alvar Aallon, Aino Aallon ja Elissa Aallon suunnittelemaa kohdetta. Niitä ovat muun muassa Aalto-ateljee, Finlandia-talo, Kansaneläkelaitoksen pääkonttori ja Paimion parantola. Maailmanperintökomitean neuvoa antava asiantuntijaelin suosittelee kokonaisuutta maailmanperintölistalle. Komitea päättää asiasta virallisesti kokouksessaan heinäkuun loppupuolella. Suomessa on ennestään 7 Unescon maailmanperintökohdetta, joista 6 on kulttuurikohteita ja 1 luontokohde.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Sitten katsaus huomisen tiistain säähän. Huomenna maan länsi- ja pohjoisosassa pilvisyys vaihtelee ja tulee paikoin sitten sadekuuroja yleisimmin iltapäivällä. Myös ei ukkosta esiintyy. Maan itäosaan leviää etelästä yhtenäisempi sadealue ja toi sade yltää osin myös uudelle maalle. No illalla sää poutaantuu lännessä ja pohjoisessa. Päivälämpötilat on huomenna 20-24 astetta ja sateen sattuessa paikalle niin 15-18 astetta.
25: Miettinen? Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
26: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi
1: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Holm. Honkavaara.
0: Täällä ollaan oikein mahtavaa maanantai-iltaa. 20.05 näyttää kello. Puolessa välissä mennään siis Radionovan iltalähetystä. Mennään sinne kymppiin saakka yhdessä. Maanantai olisi tänään. Uusi viikko, uudet kujet, samanainen studiossa ja eri puheet kuitenkin. Mutta se, mikä on samaa tässäkin maanantaissa tässä kohtaa iltaa, on se, että mä haluaisin kuulla. Missä sä kuuntelet Radionovaa just nyt ja mitä sä teet?
1: Soita Saralle 0108 06000.
0: Ehdottomasti saat soittaa. Tai sit laittaa WhatsAppia tohon samaan numeroon ja ne ääniviestit, ne vasta kivoja onkin. 0108 06000. Missä kuuntelet?

0: Ricky Martin se tässä pauhaa ja Livin La Vida Loca ihan kohta. Missä kuuntelet Radio Nova?
1: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0806000.
0: Ja näinhän sä oot tehnyt ja Sirpa Sipekin mulle soitteli tuolta Kollilta aivan ihana. Hän kertoi, että siellä kuunnellaan niin kuin joka ilta ja linnut laulaa. Ja mä niin kuulin Sipenen linnut sieltä sun puhelun taustalta. Maagista. No 0806000 numero käy kuumana, kun mä saan ihania viestejä, missä kuuntelet, mitä teet. Sampo laittaa, että ollaan menossa autolla kohti Nallikarin rantaa Oulussa oman rakkaan kanssa merta ihailemaan. Tiedätkö, toi on ihana. Tota kannattaa harrastaa kesäiltaisin. Miksei muullonkin, mutta varsinkin kesäsi jotenkin, tiedätkö, kun vielä se lämpö on läsnä ja aurinko alkaa laskemaan. Voi jestas. Pauli laittaa viestiä, ilta menee rattoisasti Novan tahtiin ja täällä ollaan jälleen kerran jonkinnäköisen maatalouskoneen kyydissä. Olisiko toi nyt sitten ihan perustraktori? Mä koen näistä tiedä, mutta ihanaa kun oot siellä Pauli ja jatka työn tahdissa, mä laitan sulle hyvää musaa. Jaana sitten tekee vähän erilaisempia hommia. Kotona Kinnulassa kuunnellaan ja samalla rakennetaan 1.12 mittakaavassa dioraamaa Nukkekotiyhdistys ry:n 35-vuotisjuhlanäyttelyyn Lempäälän Ideaparkkiin. Ei vitsit miten makeeta. Onpa hienoa. Jälleen kerran tämä on se paras kohta illasta, kun teillä on niin erilaisia juttuja tähän kohtaan iltaan, ettei voisi koskaan kuvitella. No vähän perinteisempää on Juhalla, nimittäin ovat vaimon kanssa mökillä Kangasalla ja Lomilla. Ihanaa lomaa sinne. Kemiön saaresta mä saan oikein videon kerran Annelta, nimittäin juhannusruusu on ruvennut kukkiin. No näinhän se pitääkin, kun ensi viikolla vietetään juhannusta. Mutta niinapa se on niin rennois meiningeissä, että takapihalla riippukeinussa, ai että 3 viikkoa lomaan. Tsemppii Niina, hyvin se menee. Fever Dreamia ja Alex Warrenia soimaan tästä ja sitten sen jälkeen jatketaan. Missä kuuntelet Radio Novaa ja mitä teet?

0: Alex Warren ja Fever Dream. Radionovan iltaa kuuntelet, Sara täällä sun seurana. Mut missä sä kuuntelet sitä, niin se selvii ihan kohta.
1: Missä kuuntelet Radionovaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0806000.
0: Tämä on ihanaa, tämä on vähän niin kuin paikkakuntajahdin tämmöistä alkuverryttelyä tässä kohtaa, kun selvitetään, missä kaikkialla Radionovan kuulijoita löytyy ja mitä te oikein teette. Tunnin päästä sitten 9 uutisten jälkeen, niin paikkakuntajahdissa koitetaan löytää yhdestä tietyltä paikkakunnalta sitten Novan kuulija. Mutta nyt ei tarvi etsiä neulaa Heinäsuovasta, nimittäin ihanasti tullut viestejä 0806000. Aloitetaan meidän ulkomaan vahvistuksesta. Täällä on Markus laittanut viestiä, että Örebroossa Ruotsissa kuunnellaan Radionovaa netin kautta. Viikonloppuna Suomeen alkaa 2 viikon loma. Ihan loistavaa. Ja sitten toinen ulkomaan vahvistus, Mia, kuuntelee Irlannissa ja valmistautuu yövuoroon. Ihanaa, ihan mahtavaa, kun jaksatte kuunnella siellä Suomen rajojen ulkopuolella ja laitatte vielä mulle viestiä. No sitten on Joroisissa kukkapenkin teko ja tässä on nyt tällä hetkellä vaaleanpunaisissa kottikärryissä Sanilla kasa kiviä. Vitsi, mä ihailen sun sinnikkyyttä, Sani. Siellä tehdään isolle omakotitalolle nyt sitten kukkapenkkiä. Joel on Merikarvian metsissä ratissa. Kesäkelit hellii, mutta ei ole kyllä kiire lomallekaan. Hyvää kesää kuuntelijoille. Toi on ihana tilanne. Hyvä Joel. Mä laitan sulle hyvää musaa sinne tien päälle. Ja sit Jonna laittaa myös tien päälle. Hei, matkalla Kuhmosta Sotkamoon. Kävin pari koirakurssia pitämässä kivassa kelissä. Tällä hetkellä auton mittarissa +23 ja aurinko paistelee pilvien raosta. Oikein mukava keli ajella. Hyvä tietää, että Kuhmosta Sotkamoon on nyt kaikki ihan kunnossa siellä tien päällä. Otetaan tuolta vielä muutama. Eijalla vikat lomapäivät menossa. Kävin just koirien kanssa juoksulenkille ja nyt suikkuun. Ei ja laittaa Oulun seudulta siis viestiä. Kiitos kaikille näistä. Jatkakaa kuuntelemista niin kuin aina ennenkin. 0806000 tuli mieleen, kun tuossa tuli tien päältä parikin viestiä, että muista laittaa, mikäli on jotain, mikä huolettaa, tai jos näet jotain onnettomuuksiin liittyvää tai muuta, niin nimittäin muutamat jotkut peurathan oli tässä ajoteillä ollut tän illan aikana, niin sieltä saatiin jo Pasilta tien päältä viestiä. Muista pitää meidät kartalla liikenteessäkin.
1: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Hankavaara.
0: Sitten Katy Perry soimaa ja Dark Horse. Katy Perry. Juicy J.

0: tämä kello, tämä Katy Perry ja Dark Horse. Oikein kivaa maanantaita. Radionovan iltaa kuuntelet. Sara täällä sun seurana. Ja hei, tähän kohtaan iltaa mä ajattelin, että mä muistuttelen sua jo hyvissä ajoin siitä, että aina nämä Radionovan illat päättyy jonkun teistä toivebiisiin. Joko viimeinen tai toka vika biisi sitten. Vähän katsotaan, miten saadaan se sinne sopimaan. Mutta niitä voit laittaa siis pitkin viikkoa tulemaan. Ja mikäli sinä iltana ei just sois sun toive, kun sä oot sen laittanut, niin se voi tulla joku toinen ilta. Mä otan niitä aina takataskuun talteen.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0108 06000. Radionova.
2: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Kummo.
5: Onko toi ihan uusi auto?
6: On. Koska

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: Verraton. Tuuri.fi.
7: Anna lapselle kesä, joka jäisi muuten kokematta. Pelastusarmeijan kesäleirit antavat monelle lapselle kesän tärkeimmän muiston. Sinun lahjoituksesi tekee sen mahdolliseksi. Auta ihmistä.fi.
8: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
2: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilta löydät virkistystä kesään. Nyt erä Pepsi Max 033 pikkupulloja 24 päkkinä tarjoushintaan 9,99. Tervetuloa maksimoimaan kesäsi Tokmanin myymälään.
3: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
4: Moi, rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
5: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelin
6: huollot pikana. Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa CarGlass.fi.
7: CarGlass korjaa, CarGlass vaihtaa.
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
1: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Suomen kesä. Oma mökki. Ja vapaus.
3: Kotimaiset mökit ja saunat. Käyttövalmiina pihaan. Vielä jopa tälle kesälle. Lapeland.fi.
4: Paras sekoitus.

Ai että, tässä yksi superlahjakkuus. Mirella ja vähän enemmän. Mirellalla oli muuten tuossa just viime viikolla, oliko se nyt sitten viikonloppuna jopa täällä Helsingissä Allassiipuulilla keikka. Ikärajaton. Oli jotenkin tosi ihana nähdä, kun nuoret pikkufanit pääsi näkemään idoliaan. Ihan kohta sitten yksi toinen lahjakkuus, nyt tämä Shakira ja La Tortura. No mut hei, siis kananmuna. Jos joku tietää kananmunan keittämisestä jotain, niin se on ihan varmasti Tanskan suurlähettilään residenssissä kokkina työskentelevä kokki. Ja hänen nimensä on siis Pirmin Boom. Hän on kertonut nyt täällä yhdessä jutussa, miten keittää täydellinen kananmuna, koska siis tanskalaisten tämmöistä niin kuin perinneruokahan on tietysti tanskalaiset voileivät, eli smörrebrödit ja klassinen täyte niissä on katkarapu ja kananmunat. Nyt tulee semmoinen kikka, josta mäkään en ollut kuullut. Mä kerron sen sulle Shakiran La Torturan jälkeen.

0: Huikea Shakira ja La Tortura. Radionovan iltaa kuuntelet oikein kivaa maanantaita. Sara täällä sun seurana. Mä äsken mainitsin siitä, että jos joku tietää kananmunan keittämisestä jotain, niin se on ihan varmasti Tanskan suurlähettilään residenssissä kokkina työskentelevä kokki Pirmin Boom, koska siis tanskalaisten tämmöistä oikein kansallista ruokaahan on siis voileivät eli smörrebrödit. Ja yksi niiden klassinen täyte on katkarapu ja kananmunat. No, avot tähän liittyen siis nyt sitten tämä kokki Boom, ja kun todella näppärän valmistusvinkin. Jos teet kananmunaan ihan tosi pienen reijän pohjaan, niin kuori ei rikkoonnu, kun heität kananmunan kiehuvaa veteen. Mulhan aina käy se, että se oikein räksähtää. No, mihin tämä perustuu? Tämä kokki itse tekee siis reijän kananmunan kuoreen veitsen kärjellä, mutta siihen tarkoitukseen sopii hyvin myös pieni neula. Ja tämä reikä niksi perustuu siihen, että kananmunan niin sanotusti leveämmässä päässä kuoren alla on pieni ilmatasku. Ja kun sä keität kananmunan normaalisti, niin taskussa oleva ilma kuumenee, laajenee ja pääsee pakenemaan ulos kuoren huokosten kautta vasta sitten, kun kananmunan valkuaine on jähmettynyt. Jos sä taas pistät kuoreen ilmataskun kohdalle pienen reijän, niin ilma pääsee nopeammin ulos ja kananmuna kypsyy tasaisesti. Ja se helpottaa samalla myös tuota kuorimisprosessia. Sekin on nimittäin niin ärsyttävää, kun se kuori ei meinaa millään irrota. Siis vitsit, miten näppärä ja noin pieni vinkki. Tänään illalla mä tiedän, mitä mä syön iltapalaksi ja sitten tiedän, että tulee täydellisiä keitettyjä kananmunia.
1: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.
0: Koska siis, jos sulle ei tullut tosta niin kuin smörrebrödin himo, niin en tiedä, mistä sitten ei. Mä täällä jo huulia lipoen mietin iltapalaani. Damiano David, Tyler ja Nile Rodgers tässä Talk to Me.

0: ihana hyvän mielen biisi. Damiana, David Tyler ja Nile Rodgers, Talk to Me. 20.38 näyttäisi kello maanantai-iltana Radionovassa ja Antti Tuiskun hyökyaallon lailla ihan kohta soi meille. Tontsa laittoi tuossa, kun mä kerroin, että kananmunaa kannattaa laittaa pieni reikä sinne, ennen kuin sen laittaa keittymään, niin se ei räjähdä. Niin, et vanha kikka kananmunan keitto. 20 vuotta olen tehnyt näin. Koskaan kuullutkaan tällaisesta kikasta. Mä en ole selkeästi keittänyt kananmunia tarpeeksi. No mutta tieliikenteestä ei, hei no nyt just rupesi jotain kuule. Just kun olin sanomassa, että ei sen kummallisempaa. Tie 4 Kemin tiellä Iissä, niin Fintrafikin liikennepalvelu kertoo nyt siis valitettavasti onnettomuudesta. Ja tarkempi paikka on välillä Virkkula-Muhojoki.
1: Céline Dion Pariisissa syksyllä 2026. Maailman tähti Céline Dion tekee paluun

0: Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi. Ja sinulla on mahdollisuus voittaa unohtumaton keikkamatka Pariisiin ystäväsi kanssa.
1: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: On paras paikka päällä maa.
2: Isi. Iskä!
4: No?
2: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä. Mm. Niin kumpaan hurjaa laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
4: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot.
3: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
5: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
7: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
10: Suomen paras kauppa on. Kyläkauppa on verraton.
9: Tuuri.fi.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
12: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
11: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
12: No varmasti maistuu.
11: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
14: Se on vuoro. Ota koppi.
13: Ai!
14: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
13: On kultahammas.
14: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
13: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
15: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
16: Kultakiertue.
17: Uusi BYD. 1 kuukausihinta. Ei yllätyksiä. BYD-yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
18: Tokmanin juhannuksen megamarkkinoilla paahdetaan kohti yötöntä yötä. Kun ostat muita tuotteita yli 20 eurolla, voit samalla ostaa juhlamokka kahvipaketin huippuhintaan 4,99. Hyödynnä tarjous lähimmässä myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
19: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
20: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
21: Me Rautanetissä puhutaan Suomen kesästä, että se on kylmä ja vähän luminen. Jos haluaa, että maali sopii just Suomen säihin, niin kannattaa hakea Rautanetissä tikkurilla ulkomaali. Se kestää niin myrskyt kuin poutasäätkin.
22: Rautanet.fi.
0: Paras sekoitus.

0: Ia ja The Greatest.
1: No,
0: yksi suurimmista, eli The Greatest, on mun mielestä Celine Dion. Ja tää maailman tähti tekee nyt paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä. Esiintyy siis Pariisissa La Défense Areenalla 3. päivä lokakuuta 2026. Nyt sulla on mahdollisuus osallistumalla kisaan päästä tohon konserttielämykseen mukaan. Tohon palkintoon sisältyy sitten lennot Helsinki-Pariisi-Helsinki, majoitus kahden hengen huoneessa sekä lippu tohon 30. olevaan konserttiin kahdelle hengelle. Ja miten sä voit osallistua, niin käy laittamassa sivustolla radionova.fi kautta osallistu se, että miksi sä haluisit nähdä Celine Dionin Pariisissa ja kenet sä ottaisit mukaan. Ja miksi? Kilpailu on voimassa 14. päivä kesäkuuta saakka, joten kipin kapin nyt sinne radionova.fi kautta osallistu. Tämä on nimittäin upea Celine Dion Dance Songs, ja tämän sä näkisit sit Pariisissa, mikäli sä voitat.

0: Onhan tähän vaan ihan kertakaikkisen upea biisi ja upea artisti Celine Dion, Dansons. Celine Dion kilpailu löytyy siis radionova.fi-sivustolta käyttämässä osaa. Ihan kohta uutiset ja sitten paikkakunta jahti.
1: Radionovan kesä kuuluu kahvitauoilta kesäterasseille.
2: Tämä oli Alfred Hitchcockin suurin pelko. Vastaus on kananmuna.
3: Oh, mä oisin sanonut kurkku seuraavaksi. Joku tyhmä syöminen, mutta okei.
2: Okay. No, se meni sit melkein oikein.
0: Ihana viesti Matsilta. Tyttö 6V polki ekaa kertaa ilman apupyöriä ja hienosti meni. Mä muistan noi.

0: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Paniini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Uskotteko te, että minä voin auttaa teitä? Kysyi Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Uskotteko te, että minä voin auttaa teitä?
3: Seuraavaksi potilas 2934.
4: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
6: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Niin, rakas?
9: Ootsä vielä Prismassa?
8: Olen.
9: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
8: Mitäs nyt niin?
9: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
8: Neljäkös niitä lapsia oli?
9: 5.
8: Just, eli iso trampoliini.
9: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
8: Selvä.
9: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
11: Kaikkea on.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Uilo, miten voin auttaa?
14: Hei, meillä on paljon terassilla.
13: Okei, sehän on kiva.
14: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina kun mennään paljon.
13: No se on vähän erikoista.
14: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
13: Aha. Kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
14: Onko kallis?
13: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puu-iloon.
16: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
17: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
18: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilöntäaineet on kotisinappi.
8: Kotisinappi.
6: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Uutisista hyvää maanantai-iltaa. Lapin käräjäoikeus on tuominnut marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n entisen toimitusjohtajan Jukka Kriston 2,5 vuoden vankeusrangaistukseen. Hänen syykseen luettiin 78 ihmiskauppaa. Polarica marjahankinta puolestaan tuomittiin 150 000 euron yhteisösakkoon. Käräjäoikeus tuomitsi Kriston liikekumppanina toimineen thaimaalaisen naisen 9 kuukauden vankeusrangaistukseen. Naisen osalta oikeus otti rangaistusta alentavana seikkana huomioon hänelle syyskuussa annetun tuomion. Kyseisessä marjayhtiö Kiantamaa koskevassa jutussa nainen tuomittiin 62 törkeästä ihmiskaupasta 3 vuoden vankeuteen. Tuomio ei ole lainvoimainen. Tuomioistuimet käsittelivät viime vuonna loppuun lähes 4400 konkurssihakemusta, kertoo Tilastokeskus. Tämä on lähes 1000 tapausta enemmän kuin vuonna 2024. Yli puolet konkurssimenettelyistä päättyi konkurssipesän varattomuuteen. Hakemuksista vajaat 670 päättyi jakoluettelon vahvistamiseen. Yrityssaneeraushakemuksia käsiteltiin loppuun hieman yli 600. Maksuohjelma vahvistettiin yli 130 tapauksessa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vierailee tiistaina Virossa. Asiasta kertoo Viron hallitus. Zelenski osallistuu Tallinnassa pidettävään Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokoukseen. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Pohjoismaiden ja Baltian niin kutsuttu Nordic Baltic 8-ryhmä on ollut Ukrainan tärkeimpiä tukijoita sen puolustussodassa Venäjää vastaan. Sunnuntaina Zelenski tapasi Britannian, Ranskan ja Saksan johtajat Britanniassa. Yhdysvaltain joukot pysäyttivät tänään Omaninlahdella öljytankkerin, joka pyrki iranilaiseen satamaan, kertoo Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM. CENTCOMin mukaan palaun lipun alla purjehtinut MT Marivex ei totellut Yhdysvaltain joukkojen käskytystä. Lastaamaton tankkeri yritti kulkea kansainvälisiltä vesiltä kohti Irania. Yhdysvaltain hävittäjä tulitti aluksen konehuonetta ja ohjaamoa pysäyttäen aluksen. Yhdysvallat on saartanut Iranin satamia huhtikuun puolivälistä alkaen osana sotaa Lähi-idässä.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: Ja nyt sä tiedät sitten huomisen tiistain säästä, kun mä sen sulle tässä kerron. Huomenna maan länsi- ja pohjoisosassa pilvisyys vaihtelee ja tulee paikoin sadekuuroja. Yleisimmin ne tulee iltapäivällä ja siellä on myös ukkosta mukana sitten. Maan itäosaan leviää etelästä yhtenäisempi sadealue ja sitten toi sade yltää osin myös uudelle maalle. No, illalla sää kuitenkin poutaantuu lännessä ja pohjoisessa. Ja päivälämpötilat on ihan kesäiset edelleen, 20-24 astetta ja sateessa 15-18.
21: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
20: Täällä ollaan sun seurana vielä semmoisen vajaan tunnin verran. 21.04, ihan just muutaman sekunnin kuluttua näyttää kello. Tarkoittaa sitä, että tosiaan se 56 minuuttia tarkka aika. Vietetään vielä Radionovan ilta kello 10 saakka. Ja se taas tarkoittaa sitä, että ihan kohta on paikkakuntajahdin vuoro. Ja vielä ennen kello 10 soi yhden teistä toive, joten muista käydä laittamassa sitä toivebiisiä. 0108 06000.
21: Soita Saralle 0108 06000.
20: No nyt lähtee soimaan kuitenkin BM ja Hei rakas. Ja sitten mennään tän illan paikkakuntajahtiin, jossa koitetaan metsästää Radionovan kuulijaa. Tällä kertaa olemme siis, itäisessä Suomessa, Etelä-Savon maakunnassa. Koht selvii, missä ollaan.

0: ohjelmia Hei rakas. Radionovan iltaa kuuntelette ihan kohta tämän viikon ensimmäinen paikkakuntajahti. Miltä paikkakunnalta tänään jahdataan kuulia selviää just.
1: Missä Radionovaa kuunnellaan? Radionovan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
0: Ja näinhän me tehdään tälläkin viikolla. Tästä starttaa tämän viikon ensimmäinen paikkakuntajahti. Mä aina naurattaa, että se mielikuva on ihan kuin mä juoksisin jonkun perässä tuolla hikihatussa. No en juokse, mutta siis ihan niin kuin ajatuksen tasolla me tosiaan jahdataan Radionovan kuulijoita kaikista Suomen paikkakunnista. Tai kaikilta Suomen paikkakunnilta. Ja meidän paikkakuntakartta on jo aika hyvässä vauhdissa. Sieltä löytyy tosi monelta paikkakunnalta sydäntarra ja se tarkoittaa sitä, että kuulija on löytynyt. Mutta kyllä siellä vielä vapaata on. Ja tänään mennään siis Etelä-Savon maakuntaan. Mä annan sulle täältä nyt jotain vinkkejä ennen kuin mä paljastan. Tämä on saaristokunta, jossa on yli 700 saarta ja noin 3000 kilometriä rantaviivaa, mikä tekee siitä suositun vapaa-ajan ja veneilyn kohteen. No niin, ei muuta kuin rummut pärisemään. Missä ollaan tänään? Mistä tänään huhuillaan Radionovan kuulijaa? Rummut loppuun. Meinas olla ihan loputtomat rummut. Puumala. No niin, kutsuhuuto on lähetetty. Puumala hereillä. Nyt Puumalasta pitäisi kuulijan ottaa minuun päin yhteyttä. 0108-06000 on numero, johon sun tulisi soittaa tai laittaa ääniviestiä WhatsAppilla. Nyt ei riitä pelkkä kirjoittelu, eli nyt tarvitaan ääntä. Puumala hereillä, 0108-06000 paikkakuntajahdissa nyt kaivataan teiltä yhteydenottoa. 0108-06000 Puumala. Onks nyt sanottu tarpeeksi monta kertaa? Ei luksoivan ja dive into me.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: No näinhän me tehdään joka ikinen arkilta maanantaista torstaihin täällä Radio Novan illassa. Ja tarkoitus olisi saada siis toi meidän Radio Novan paikkakuntakartta ihan täyteen sydämiä. Se tarkoittaa sitä, että jokaiselta paikkakunnalta löytyy Radio Novan kuulija. Mut arvatkaa mitä? Tänään oltiin Puumalassa ja kuinka kävikään? Aivan byhyy. Siis mä oon ollut nyt maaliskuun alusta lähtien Radio Novan illoissa. Tää on toinen kerta, kun näin käy. Et ei tää onneksi ole niinku millään tavalla yleistä. Hyvät Radio Novan kuulijat, teet löytyy siis niin monelta paikkakunnalta. Mut nyt Puumala ei ollut hereillä, vaikka aivan ihana paikka onkin. Ja tässähän käy nyt sillä tavalla, että Puumala ei tosiaan nyt saa sitä sydäntä, vaan Puumala saa tämmösen muikkarin, keltaisen pallotarran. Ja se tarkoittaa taas sitä, että me otetaan sitten uudestaan yhteyttä kyllä Puumalaan jossain vaiheessa. Että ei hätää Puumala, kyllä te vielä pääsette sieltä kartalle. Eepukin laittoi tällaisen viestin, että Puumala on kiva paikka. Olen ollut siellä töissäkin 3 eri työnantajalla vuosien saatossa. Ja veneellä pyörinyt siellä sylilapsesta lähtien. Kaunista on. No niin, vitsi Eepu, niin mä tiedän. Mutta kun tämä viesti ei nyt pelastanut Puumalaa, kun sieltä päin olisi pitänyt olla yhteydessä tänne ja vielä äänen kerran. Mutta ei hätää, Puumala saa vielä uuden mahdollisuuden.
0: Radio Novan ilta. Sara Honkavaara.
1: Ja tää on sitten Shaboozia, A Bar Song. Oikein kivaa maanantaita.

0: Ai että tässä on ihana tää viulu tänne loppuun. Shaboozy ja A Bar Song soi just Radionovan illassa. Hei, Fintrafikin liikennepalvelu kertoo meille edelleen tai vilkuttaa tota Nelostien onnettomuutta, joka on siis Iissä käynyt. Ajokaista on siellä suljettu liikenteeltä ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt on käynnissä. Siellä on siis liikenne jonoutunut ja tämä haittaa siis ajosuunnassa Oulu. Tarkempi paikka on välillä Muhojoki-Virkkula. Ja sitten uusi tiedote, tie 101 eli Kehä 1. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä ja tämä haittaa ajosuunnassa länteen. Siellä on siis päällystystyö meneillään ja toi tarkempi paikka on välillä Konala, Helsinki, Turuntien liittymä, Espoo. Ja vielä kerran tähän kohtaan muistuttelen toivebiisistä.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0108 06000. Radio
2: Nova. Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankilan kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
6: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas
7: Olsson. Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus.

0: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Onks tässä näytös jotain häikkää?
3: Niin.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
2: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
6: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
7: Hymyile. Olet turvassa.
8: Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
2: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.

0: Ai vitsi, tää loppu on ihan loistavaa. Nimittäin liekin heitinhän se siinä, Linda Lampenius ja Pete Parkkonen sitä heilutteli menemään Radionovan illassa. Tänään on jälleen kerran viikonlopun jälkeen vastattu Radionovan kesäpuhelimeen. Sehän seikkailee nyt siis koko kesän ja aina Radionovan aamussa 9:00 soitetaan kesäpuhelimeen. Se siirtyy siis kuulijalta toiselle ja koskaan ei tiedetä, missä se kesäpuhelin on ja kuka siihen vastaa. Ja siis sehän luokin tästä niinku ihan jännitysnäytelmän. Ja se on ollut hauska, koska Radionovan aamun Minnalla, Kimmolla ja Suvilla on ollut tästä myös vähän semmoinen niinku lotto päällä, että mistä siihen aina vastataan. No tänään vastasi Niko, en kerro mistä, mutta roadtrippi oli käynnissä siellä.
1: Radio Novan kesäpuhelin.
2: Hyvää huomenta, Radio Nova.
3: Hyvää huomenta,
4: huomenta.
0: Hei.
3: Kuka olet?
2: Niko.
3: Terve, Niko. Hei, hieno juttu, kun vastasit. Missäs, minkäs mettän perukoilla sitä ollaan, kun ei meinannut ensi yhteydetkään syntyä?
2: No tällä hetkellähän postitoimipaikkana lukee, että Härmä.
3: Oi!
0: Joo!
3: Hetkinen, sieltä ollaan no tultu nyt vähän niin kuin etelämmässä.
4: Niin ollaan, joo. Meillä oli täällä veikkauksia, niin kuin Oulu, Kemi, Kajaani, akselia, mutta Härmä ei käynyt nyt kenenkään mielessä.
3: Olitko Kalajoella viikonloppuna?
2: En ollut, että lauantaina lähdettiin Torniosta ajelemaan kesälomaan reissulle ja Kalajoella pysähdyttiin ja sitten siinä saatiin sitten puhelinmatkaa.
3: Joo. Pitikö sitten hetken aikaa harkita ja empiä, että uskaltaako lähteä?
2: Kyllä sitä vähän miettii.
0: Niin. Mihin te olette matkalla, kun kesälomareissuute, että?
2: No nyt tämä päivä on tässä Powerparkissa ja sitten Naantali on ja Muumimaailma yksi paikka ja sitten ei ole muuta vielä sovittu.
0: Kunnon road trippi menossa.
2: Kyllä.
4: Kauas on tarkoitus olla tien päällä?
2: 10 päivää.
3: Minkäs ikäisiä huvipuiston ja Muumimaailman ystäviä sieltä löytyy?
2: 5- ja 7-vuotiaat.
0: Oi, ihana. Meneekö tää tämmönen kiertoajelu ihan sopuisissa merkeissä?
2: Onhan sitä tietenkin tuossa pikku asunto autossa, niin omat kommervenkkiinsä, mutta hyvin se on tähän mennessä mennyt.
3: Joo. Okay.
2: Lapset kyllä tykkää.
0: Ihan varmaan. Sanoo,
2: että mukavampi olla kuin hotellissa.
0: Niin.
3: Just niin.
4: Mihin aikaan se Power Park aukeaa?
2: 11.
4: Okei, ja sitten saman tien sinne säntäätte sitten.
2: Kyllä, katsotaan meneekö koko päivä. Ainakin viime vuonna meni Särkänniemessä koko päivä.
0: Joo.
3: Onko teillä tällainen idea just, että kun viime vuonna Särkänniemi, nyt sitten Power Park ja ensi kesänä Linnanmäki vai?
2: No Linnanmäellä oltiin sitten 2 kesää sitten, mutta katsotaan nyt mitä, ei ole mitään sen tarkempia suunnitelmia. Yleensä alkuvuodessa tehdään suunnitelmat ja katsotaan sitten mitä mieli tekee.
3: Oletko te ollut Power Parkissa ennen?
2: No puolison kanssa ollaan käyty silloin nuorempana, mutta
3: Joo, se on nimittäin kiva paikka. Kiva paikka kyllä. Että.
2: Joo, on kyllä. Täällä on hyvät puitteet.
4: No. Mitäs, no aiotko siellä nyt sitten Power Parkissa iskeä jonkun hihan kiinni ja ojentaa luuria eteenpäin vai mikä on suunnitelma?
2: Joo, tästä me ollaan vielä yksi jo tässä. Yritetään saada jonkun karavaanarin matkaan tai sitten jonkun, joka lähtee junalla, niin puhelin matkaa sitten sinne.
0: Eli kaikki on mahdollista. Ei voisi mitenkään aavistaa, missä se on huomenna.
3: Joo, toisaalta olisi kyllä tavallaan kiva seuraa teidänkin matkan tekoa, että jos sä huomenna vastaat tähän samaan puhelimeen Muumimaailmasta, niin kyllä senkin käy.

0: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Onks tässä näytös jotain häikkää?
3: Niin.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
2: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Annusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle. Voit nähdä unessasi.
6: Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamukahdeksasta ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
7: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
8: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
9: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
10: Lapeland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapeland.fi.
11: Eväsleipä, autopesu, jääte, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
12: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
13: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
14: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
15: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
16: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
17: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
18: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
2: Miten kävi?
4: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
2: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
3: Inkaar.fi.
10: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
15: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia.

0: Novan illan toivebiisi.
1: Ai että taas maanantai-illan herkkuhetki näissä Radionovan illoissa, siis tässä kohtaa pääsen aina toteuttaa yhden teistä toiveen ja tänään se toive osui Annen kohdalle. Ja mä oon super iloinen, että mä pääsen toteuttaa tämän toiveen, koska tämä biisihän on ihan ehdoton kesähitti, mutta se pääsee aina välillä unohtumaan. Kyseessä on tietysti Tomas Ledinin Sommarene Kort. Aattelee, kyllähän se kuuluu kesään, jos joku. Ja niin Anna laittoi mulle jo itse asiassa aiemmin tässä viestiä tässä illalla, siis videon kerran, kuinka Kemiön saaressa juhannusruusu jo kukki. Ja tämä biisi lähtee nyt siis Kemiön saareen, jossa hänen miehensä Bjarne toivoi tätä kappaletta. Siellä kuulemma monta tuttuakin kuuntelemassa. No nyt kuuntelette Tomas Lediniä ja Sommarene Korttia. Mä laitan siitä ihan tämmöisen tuoreman version, mutta joka tapauksessa upea biisi.
0: Radio Novan illan toivebiisi.

0: Ai vitsi, olipa kiva päästä toteuttaa tää biisi toive. Thomas Ledin Sommarene Kort. No mut tässä kohtaa me ruvetaan miettimään sitä, että kesä olisi lyhyt. Se on kuulkaa vasta alussa ja se jatkuu ja jatkuu. Ja joka päivästä kun otetaan ilo irti niin, ja pysähdytään siihen hetkeen, niin saadaan sillä tavoin tää kesä vaan pitenemään. Tässä kohtaa hei kuitenkin tää maanantai-ilta Radionovalla on tullut päätökseen. Hyvä musiikki on sun seurana ja sit heti 6:00 aamulla Minna, Kimmo ja Suvi nappaa sut mukaansa ja seuraansa ja sitten Radionovassahan seuraa riittää koko päivän. Me kuullaan jälleen kerran huomenna tiistaina 18:00 Radionovan illassa. Tässä kohtaa hei kiitos, oikein kivaa loppuiltaa, hyvää yötä ja huomiseen.
1: Radionovan kesä on.
2: Bella laittaa viestiä, että asfaltin tuoksu ensimmäisen kesäsateen

0: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
1: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
4: Kotisinappi.
5: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertue ja teippaukset?
6: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahantarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
5: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta sais hyvät alkupääomat.
6: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auto taisitte hankkia.
7: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse. Teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Se auton vauriokorjaamo, inkar.fi.
2: Milloin kutsuu Inkaar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
3: Inkaar.fi.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Huhtikuussa noin 3000 ihmistä vältti toimeentulotuen perusosan puolittamisen ilmoittautumalla työttömiksi työnhakijoiksi työllisyyspalveluihin. Kela on lakimuutosten myötä kehottanut toimeentulotuen saajia joko hakeutumaan työllisyyspalveluihin tai ensisijaisten etujen, kuten asumistuen piiriin. Toimeentulotuen perusosan tarkoituksena on kattaa elämisen välttämättömät menot, kuten ruuan ja vaatteet. Turun hallinto-oikeus jätti tutkimatta valitukset Poriin suunnitellun TNT-tuotantolaitoksen poikkeamis- ja sijoittamisluvasta. Hallinto-oikeus katsoi, ettei kenelläkään valittajista ollut valitusoikeutta. 4 yhdistystä ja 7 yksityishenkilöä oli valittanut Porin elinvoima- ja ympäristölautakunnan viime kesänä tekemistä TNT-tehtaan rakentamista koskevista luvista. Tehtaan rakennuttaja Forsit ilmoitti toukokuussa 2026 ennen hallinto-oikeuden päätöstä luopuvansa valitusten kohteena olleista lupahakemuksista. Porin elinvoima- ja ympäristölautakunta vaati sen jälkeen, että hallinto-oikeus toteaa lupahakemukset rauenneiksi ja asian käsittelyn päättyneeksi. Hallinto-oikeus kuitenkin hylkäsi lautakunnan vaatimuksen.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: täällä, kesä on nyt, kesähetki, kesäteko, kesämieli. Huomaatko, mulla on ihan panikki, että kesä menee jo ohi.
1: Aika makeeta. Kesä ja ukkonen. Auto on muuten ihan turvallisin paikka istua. Ja autossa kuunnelle ukkosta, niin jos joku on kesähetki, niin se on se.
2: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10.
3: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
4: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Sukella sarjakesään.
5: Are you ready to take your first step into your adventure?
6: Määränpää.
4: MTV Katsomo.
6: Hyvää matkaa.
4: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
7: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
8: Juu, se etuovi siinä.
7: Katso taas.
8: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
7: Niin no.
8: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
7: Nyt on lukot kuin uudet.
8: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
7: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
8: No enkä me nyt oikeasti mitään.
7: Se on moro.
8: No joo, on pro.
9: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
14: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
15: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
16: Särkänniemen, Särkänniemen.
17: Paras sekoitus.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
5: Hymyile. Olet turvassa.
6: Ravens. Better with every move.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Paras sekoitus.

0: kauppaikka. Uuden Volvo EX60 lataaminen 10–80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
1: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Sukella sarjakesään.
3: Are you ready to take your first step into your adventure?
4: Määränpää.
2: MTV Katsomo.
4: Hyvää matkaa.
2: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Saamelaisten totuus- ja sovintokomission komissaareille on myönnetty tiedon julkistamisen valtion palkinto. Palkinnon myönsi tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie. Lisäksi palkinnon saavat muun muassa Ylen Naturvektarna ja Luontoilta ohjelmien tekijät, tutkija ja tietokirjailija Timo R. Stewart sekä kansalaisjärjestö Finnwatch. Tiedon julkistamisen valtion palkintoja myönnettiin yhteensä 7. Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan palkitut ovat lisänneet kansalaisten tietämystä ja virittäneet yhteiskunnallista keskustelua. Kokoomus valitsee tällä viikolla sijaisen sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasoselle, joka jää perhevapaalle. Grahn-Laasonen kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Virallisesti ministeri vaihtuu ensi viikon tiistaina kesäkuun 16. päivä. Grahn-Laasonen kertoo palaavansa ministeriksi vuodenvaihteessa.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: yhteydessä mökin siivoilua.
1: Siihen kuule läsähtää nyt sitten 3 euron tullimaksu. 3 euroa! Siis onks tässä mitään järkeä?
2: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6:00 ilta 10:00.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just, Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on joo, just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
6: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
7: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
8: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
9: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
10: Inglewoolta otta näkee lisää.
11: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Jalkapallon MM-kisat. 11. kesäkuuta alkaen MTV3:lla ja MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
12: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.
14: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
15: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
16: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
1: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
2: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
3: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
4: Inglewalta, ootta näkee lisää.
5: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Jalkapallon MM-kisat. 11. kesäkuuta alkaen MTV3:lla ja MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
6: Kappas kolme putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium, niin mikä se on?
7: Danske Premium asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
6: Ai!
7: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: P niinku persikka. T niinku tarakka. Ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
9: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 7.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli
3: herkkuja ruokapöytään.
4: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Radio Novan kesäpassi on voimassa kesän 2026 ajan ja oikeuttaa haltijansa hattaran syöntiin, huvipuisto huutamiseen, keikkaelämyksiin

0: look at my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Se auton vaurio korjaamo, incar.fi.
2: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin, pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
3: Miten kävi?
2: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärilleen, kun pysähtyy.
3: Kun elämä kolhii. Incar auttaa.
1: Incar.fi.
4: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
5: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
6: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
7: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
8: Inglewalta, otta näkee lisää.
9: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Jalkapallon MM-kisat. 11. kesäkuuta alkaen MTV3:lla ja MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
10: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: Poimintoja uutispäivästä.
13: Valion toimitusjohtaja vaihtuu. Yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja Annikka Hurme jää eläkkeelle vuoden lopussa. Hurme aloitti Valion toimitusjohtajana syksyllä 2014. Valion hallitus on nimittänyt tehtävään Matti Lehmuksen. Lehmus aloittaa toimitusjohtajana tammikuussa 2027. Lehmus on aiemmin työskennellyt Nesteen palveluksessa useissa johtotehtävissä. Hän työskenteli yhtiön toimitusjohtajana vuosina 2022-2024. Tällä hetkellä Lehmus vaikuttaa myös Kemiran hallituksessa. Ylen vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on saanut sairauskohtauksen, yhtiö kertoo tiedotteessa. Pokkisen sijaiseksi on nimitetty Yle Uutiset ja Urheilu, yksikön päätoimittaja Krista Taubert. Pokkinen sai sairauskohtauksen lomamatkalla ollessaan lenkillä viime viikon lopulla. Hän on sairaalahoidossa Portugalin pääkaupungissa Lissabonissa. Pokkinen on toiminut Ylen Uutiset ja Urheilu, yksikön vastaavana päätoimittajana. Hän aloitti Ylen uutis- ja ajankohtaistoimituksen vastaavana päätoimittajana vuonna 2024 Jouko Jokisen jäätyä eläkkeelle.
14: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: huvipuistosta toiseen, jonka jälkeen passi oikeuttaa aikuisten palautumiseen kesän musiikki- ja kulttuurielämyksissä. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 101, eli Kehä 1, Helsinki. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Konala, Turuntien liittymä. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa länteen. Eli liikennetiedote tielle 101 välillä Konala, Turuntien liittymä. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa länteen.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
0: Paras sekoitus.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
2: Clas Ohlson.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
2: Klas Olsson.
3: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
4: Mitä? Kuka sä oot?
3: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
4: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
3: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perheen menossa kohti kesämökkiä. Pysähdys ostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Paras sekoitus.

bussiin kuuluu huvipuistoelämyksiä, tankillinen bensaa siirtymiin ja aikuisille ihania kesäiltoja. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla.

0: on
1: vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
2: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
3: Särkänniemen, Särkänniemen.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: OP Pohjolan ja Nordean verkkopankeissa toimiva siirtopankkipalvelu uudistuu ja jatkossa laskuttajat voivat lähettää laskuja suoraan palvelun käyttäjien mobiilipankkiin ilman erillistä e-laskutussopimusta. Uudistunut palvelu tulee sadoille tuhansille asiakkaille käyttöön jo tänä kesänä. Siirrossa on pankkien mukaan 75% Suomen e-laskuja välittävistä yrityksistä. Siirtopalvelun omistavat OP Pohjola ja Nordea, ja palvelua voi käyttää kyseisten pankkien verkko- ja mobiilipalveluissa. Palveluntarjoajan mukaan rekisteröityneitä käyttäjiä on yli 1 000 000. Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin SIPRin mukaan valtiot laskevat turvallisuudessaan yhä enemmän ydinaseiden varaan. Ydinasevaltiot pyrkivät uuden aikaistamaan ja kasvattamaan asearsenaaliaan. Samalla yhä useammat muut maat hakevat turvaa ydinpelotteesta. Tällainen kehitys yhdistettynä kansainvälisiin jännitteisiin ja aseteknologian kehittymiseen on omiaan lisäämään ydinaseisiin liittyviä riskejä. Tuoreessa vuosikirjassaan SIPRI ennustaa pitkään jatkuneen ydinkärkien määrän vähenemisen pysähtyvän lähivuosina.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Huomio, matkustajat. Myönnetty Radio Novan kesäpassi oikeuttaa haltijansa kesän kotimaisiin huvituksiin. Sisältäen huvipuistot, eläinpuiston...

0: Se oikeuttaa myös aikuisten kesäiltoihin musiikin ja kulttuurin parissa. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
4: Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
5: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
4: Incar.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: aikuisten palautumiseen kesän keikka- ja kulttuurielämyksissä. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: Se auton vaurio korjaamo incar.fi.
2: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaa. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
3: Miten kävi?
2: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
3: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
1: Incar.fi.
4: Toimintoja uutispäivästä.
5: Lauantaina Helsingin Senaatin torilla sattuneen bussionnettomuuden rikosnimikkeet ovat koventuneet. Poliisi tutkii tapausta nyt törkeänä kuolemantuottamuksena ja törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Rikosnimikkeitä kovennettiin muun muassa siksi, että poliisi ei löytänyt tutkintapaikalla mitään tekniseen vikaan viittaavaa. Epäiltyä ja todistajia kuulustellaan alkuviikosta, poliisi kommentoi STT:lle. Lauantaina tapahtuneessa onnettomuudessa kuskiton linja-auto lähti valumaan Senaatintorin laidalla ja törmäsi iäkkääseen naiseen. Nainen kuoli myöhemmin sairaalassa. Alvar Aallon arkkitehtuurista voi tulla Unescon maailmanperintökohde, kertoo Museovirasto. Nimitysehdotukseen kuuluu 13 Alvar Aallon, Aino Aallon ja Elissa Aallon suunnittelemaa kohdetta. Niitä ovat muun muassa Aalto Atelier, Finlandia-talo, Kansaneläkelaitoksen pääkonttori ja Paimion parantola. Maailmanperintökomitean neuvoa antava asiantuntijaelin suosittelee kokonaisuutta maailmanperintölistalle. Komitea päättää asiasta virallisesti kokouksessaan heinäkuun loppupuolella. Suomessa on ennestään 7 Unescon maailmanperintökohdetta, joista 6 on kulttuurikohteita ja 1 luontokohde.
4: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Anna Hanski.
1: Mä en ole koskaan pelännyt mitään työtä, siis että mä oon aina ajatellut, että mä mieluummin pelastan itteni siltä, että mä lähden semmoiseksi kehäraakiksi tekemään tonne, tiiäksä, puolityhjille pubikeikoille, niin kuin silleen puoliksi vähän itkeneenä laulamaan mun vanhoja hittejä, eli aika surullinen kuva,
2: niin.
1: Mikä myös on totta kumminkin monellekin, että mä yritän välttää sen ja mieluummin teen vaikka sit jotain ihan muuta.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
0: Paras sekoitus.

0: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Paras sekoitus.

0: 26. Maailman tähti Céline Dion tekee paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä. Koe ikimuistoinen ilta Pariisissa lokakuun 3. päivä maailman suurimpiin kuuluvan tähden seurassa. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi ja sinulla on mahdollisuus voittaa unohtumaton keikkamatka Pariisiin ystäväsi kanssa.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Tuomioistuimet käsittelivät viime vuonna loppuun lähes 4400 konkurssihakemusta, kertoo Tilastokeskus. Tämä on lähes 1000 tapausta enemmän kuin vuonna 2024. Yli puolet konkurssimenettelyistä päättyi konkurssipesän varattomuuteen. Hakemuksista vajaat 670 päättyi jakoluettelon vahvistamiseen. Yrityssaneeraushakemuksia käsiteltiin loppuun hieman yli 600. Maksuohjelma vahvistettiin yli 130 tapauksessa. Lapin käräjäoikeus on tuominnut marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n entisen toimitusjohtajan Jukka Kriston 2,5 vuoden vankeusrangaistukseen. Hänen syykseen luettiin 78 ihmiskauppaa. Polarica Marjahankinta puolestaan tuomittiin 150 000 euron yhteisösakkoon. Käräjäoikeus tuomitsi Kriston liikekumppanina toimineen thaimaalaisen naisen 9 kuukauden vankeusrangaistukseen. Naisen osalta oikeus otti rangaistusta alentavana seikkana huomioon hänelle syyskuussa annetun tuomion. Kyseisessä marjayhtiö Kiantamaa koskevassa jutussa nainen tuomittiin 62 törkeästä ihmiskaupasta 3 vuoden vankeuteen. Tuomio ei ole lainvoimainen.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.